0: kommende måneder og år, lød det tidligere i går. Lidt over hver femte unge føler sig for fuldt online. Det viser en ny undersøgelse blandt unge mellem 15 og 31 år, som Epinion har lavet for P3. Og i mange tilfælde er det faktisk jævnaldrende, der udsætter de unge for forfølgelse, lyder det fra Ditte Haug, postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, som har skrevet PhD om stalking.
1: De fleste vil nok tro, at det er den her stereotype ældre mand, som sidder nede i sin kælder og forfølger unge piger, men det er faktisk ikke nødvendigvis tilfældet. Vi ved, at unge i højere grad forfølger andre unge, og at det også ofte er personer af samme køn.
0: Ifølge Ditte Haug, så bør forældre tage fat i deres børn, hvis de mistænker, at de oplever forfølgelse eller stalking. Men de unge skal også selv række ud og tale om det.
1: Fordi det er noget, flere og flere oplever, og jo mere vi taler om det, jo mere kan vi imødekomme og forebygge og stoppe det. Dernæst så vil jeg anbefale, at kontakt Dansk Stalkingcenter, som er en landsdækkende rådgivende organisation, der tilbyder rådgivning og vejledning både til pårørende, men også til dem, der primært er udsat for stalking.
0: Hvis du oplever, at en person forfølger eller chikanerer dig, kan du kontakte politiet eller, som du lige hørte, Dansk Stalkingcenter for råd og vejledning. Det kan stadig dryppe lidt her i nat i de østlige og sydlige egne, men det skulle ellers blive tørt og klart.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Den skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Han har fundet mig.
5: Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
6: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
7: Han skal findes, og han skal stoppes.
8: Det var ham der.
9: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse båden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: I aften løber den første semifinale ved årets Eurovision af stablen, og her er Israel med, noget der igen i år har været omdiskuteret. 5 lande, Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien, har i protest over den israelske deltagelse valgt at boykotte sangkonkurrencen. Og det er også blevet noget, alle lande må forholde sig til, lyder det fra journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
2: Altså man kan ikke komme udenom, at når man deltager i Eurovision i dag, så skal man tage stilling til, at man deler scene med Israel, og man så har forbehold imod det. Der er jo nogle lande, der siger, vi vil gerne deltage, vi vil gerne være med, vi vil gerne trække den her konkurrence i en positiv retning, men vi faktisk basalt set uenige i, at Israel har en plads i fællesskabet. Så er der nogle lande, der fuldkommen har valgt ikke at deltage og ikke at sende Eurovision i tv. Og så er der de lande, der siger, at de mener, at Israel er et demokratisk forbillede i Mellemøsten, og derfor så mener de, at der er plads til dem i Eurovision. Og det er et spørgsmål, der splitter land, altså som er meget skelsættende. Man kan ikke lade være med at tage stilling til det her.
1: Det er European Broadcasting Union, EBU, som er arrangør af sangkonkurrencen, der i år fejrer 70 års jubilæum under sloganet Forenet af Musik.
2: Så EBU bruger også rigtig meget tid på at fortælle og reklamere for dem selv som et europæisk fællesskab og som noget, der har været godt for kontinentet de sidste 70 år. Og den fortælling klinger bare lidt hult, når man samtidig også har de her kæmpe boykots og folk, der kritiserer, hvorvidt Eurovision rent faktisk kan stå for fred, når de også har krigsførende nationer som Israel med.
1: Israels deltager, Noam Betan, er lige nu blandt bookmakernes favoritter til at vinde Eurovision. Anden semifinale, hvor Danmark er med, sendes torsdag den 14. maj, og den endelige finale er på lørdag. Undskyld. I går forlod de sidste passagerer krydstogtskibet Hondius. De blev evakueret til ventende fly på Tenerife og skal nu mod deres respektive lande. DR's reporter Caroline Engelund fortæller fra havnen på den spanske ø mere her.
3: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
1: Fortalte Caroline Engelund altså her i aftes. Holger Rune har udskudt sit comeback. Egentlig skulle han have stillet til start ved den kommende ATP-turnering i Hamburg og den efterfølgende French Open. Men tennisspilleren har meldt afbud på grund af det, han kalder en irritation i knæet. Holger Rune vil føle sig 110% klar til, at han skal stå i kamp igen. Derfor går han nu målrettet efter at blive klar til græssæsonen, lød det i går i en pressemeddelelse. Op mod 8 grader.
0: Det man hører, er man selv.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligere om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen på 3 live hver morgen i DR Lyd. Det man hører.

0: let's go party. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: Hvis du bliver overfaldet eller stalket og melder sagen til politiet, så er der stor forskel på, hvordan den bliver efterforsket, afhængigt af, hvor i landet du bor. Det konkluderer en ny rapport fra Rigsrevisionen. Det drejer sig især om områder som voldtægt, voldsepisoder og stalking, hvor politikredsene efterforsker forskelligt. Nogle sager bliver for eksempel oprettet under paragraffer med lavere strafferamme og kortere tidsfrister. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Skov Roer, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
2: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
1: Kigger man på voldsepisoder, oprettes mange som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige fred og ikke som en voldssag. Og betjente fra næsten alle kredse tilkendegiver i undersøgelsen, at de har oprettet sager med en lavere strafferamme i stedet for voldssager, fordi deres ledelse ønsker det. Chefen for Rigspolitiet, Thorkild Fode, siger, at alle sagerne ikke kan efterforskes lige grundigt.
3: I stærkt pressede situationer har politiet en strammere prioritering. I bedre tider kan politiet tage mere ind. Men det skal selvfølgelig være inden for en samlet, acceptabel ramme.
1: Men nogle steder er der måske større forskelle, end hvad godt er, siger han, og derfor har Rigspolitiet sat gang i en analyse på tværs af landet. I aftes afholdes den første semifinale af årets Eurovision. Blandt deltagerne er Israel, noget der igen i år har været omdiskuteret. Både Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien har i protest over den israelske deltagelse valgt at boykotte sangkonkurrencen. Og helt lavpraktisk betyder færre deltagende lande et mindre show, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen. Men hun forventer også, at Israels deltagelse vil have en anden betydning.
4: Det sætter det aftryk, at vi i hvert fald kommer til at se fra EBU-ledelsen en vis opmærksomhed på dels publikum, hvad er det for nogle reaktioner? Vi så nogle meget stærke reaktioner, for eksempel i Eurovision for 2 år siden, hvor der blev buet, folk forsøgte at få palæstinensiske flag med ind, prøvede at markere den her modstand mod Israels deltagelse i Eurovision. Der kommer til at være langt højere opmærksomhed i produktionen af programmet på, at det ikke skal ske igen.
1: Truslund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. Det skrev han i aftes i et opslag på Facebook. Efter det venstreformanden beskriver som en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier. I dag vil møderne med de sidste fortsætte, og det har været vigtigt for ham at invitere samtlige partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne, lyder det. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skriver Troels Lund Poulsen. Dog lyder det også fra venstreformanden, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendigt.

0: Jeg hedder Pelle Peter Jensel. Jeg er vært på Tæt på Himlen. Og jeg elsker at sende musikradio på P3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
1: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
2: Hej, mit navn er Chris, og lukker du mig.
0: Eller det hele bare ender i kaos.
1: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på P3.
0: Det

0: Selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Mange unge bruger sociale medier til at holde øje med, hvor vennerne eller kæresten er, og det advarer flere organisationer nu imod. For selvom det måske virker uskyldigt at følge med i hinandens liv, så kan det ende i grænseoverskridende adfærd, siger Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden. For eksempel ringer nogle unge ind til deres rådgivningslinje for at få hjælp, fordi de oplever, at kæresten bruger lokationstjenester til at kontrollere dem.
2: Hvor man begynder at måske presse ens kæreste til, at man skal have lokationen delt hele tiden, og at man, det er jo det, de oplever, bliver afkrævet at kunne vise, hvor lokationen er, fordi den er jo heller ikke i real time hele tiden. Så det der med, men sagde du ikke, du var i Netto, jeg kan se på lokationen, du er et andet sted, og så skal de sende billeder for at bekræfte, det er der, hvor de virkelig begynder at blive en glidebane.
1: Og når unge i en tidlig alder begynder at følge hinandens færden online, så kan det være svært at mærke, hvor grænsen for den her overvågning går. Det siger børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår, Miriam Marie Vest.
3: Og det kan være endnu sværere at sige fra, hvis de mærker, at noget bliver grænseoverskridende. Så det er for unge er det ikke naturligt at tænke, at den her overvågning kan være problematisk, men nærmere er det naturligt for dem at tænke, at det er vigtigt for de fællesskaber, de er en del af, at de er en del overvågning også.
1: Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer tager til. Efter det historisk dårlige resultat ved det britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 72 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men sagde i går, at han vil blive på posten og kæmpe for partiet.
4: As a political and electoral force, we will be better and do better in the months and years ahead.
1: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det. I dag skal Troels Lund Poulsen have flere partier til regeringsforhandlinger. Det efter Venstreformanden i går på sin første dag med officielle møder som kongelig undersøger, havde det han selv beskriver som gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier. I et opslag på Facebook lød det i aftes fra Troels Lund Poulsen, at det har været vigtigt for ham at invitere alle partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skrev han. I opslaget fra Venstres formand lyder det dog også, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. I dag i perioder med lidt eller nogen sol, men der er også risiko for enkelte byer. Det med temperaturer op mod 15 grader og frisk vind omkring.

0: ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
2: Lad jeg har fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.
3: Det, man hører,

0: så er klokken blevet 6, og Simon Helve Hansen er klar med P3 Nyheder til dig.
1: Godmorgen. Her til morgen, der kan jeg fortælle, at det er blevet normalt hos unge at følge med i, hvor vennerne er på for eksempel SnapMap, der er et virtuelt kort på Snapchat. For mange handler det om at se, hvor vennerne er, og se, hvornår de sidst var aktive. Og selvom mange selv synes, at det er ret uskyldigt det her, så kan det altså udvikle sig til en kontrollerende adfærd. Det fortæller Henriette Høst Madsen, der er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden.
2: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det endnu længere.
1: Vi ved ikke præcist, hvor mange der følger hinanden online på tjenester som for eksempel SnapMap, men Børns Vilkår oplever også, at det er blevet en naturlig del af unges liv at holde øje med hinanden online. En af dem, der tit tjekker op på vennernes lokation, det er Ida Carlsen, der går i 3.G på Nørresundby Gymnasium. Og det kan nogle gange være grænseoverskridende, fortæller hun også.
3: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt, men så har det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
1: Og du kan se meget mere om det med at blive forfulgt online i vores tv-program, Forfulgt inde på DR TV. Og så til politiets arbejde og om politiet har gjort det ordentligt. Det er nemlig blevet undersøgt. Det fortalte vi også om i går her på P3 Nyheder. Her kom det frem i en rapport fra Rigsrevisionen, at politiet har lukket tusindvis af sager uden at efterforske dem. I dag kan vi så fortælle, at der også er stor forskel på, hvordan landets politikreds så håndterer sager om f.eks. voldtægt og stalking. Og det er på tværs af alle former for kriminalitet, at der er forskel på kredsene. Det fortæller statsrevisorernes formand, Mette Abildgaard.
4: På i hvilken grad man opretter voldtægtssager med den alvor, som de skal, nemlig som skarpe sager, i hvilken grad man efterforsker økonomisk kriminalitet, i hvilken grad man tager imod de efterretninger, man får fra Hvidvask-sekretariatet i forhold til økonomisk kriminalitet. Så på en lang række områder kan vi bare se, at praksis er vidt forskellig.
1: For eksempel stikker Fyns politi negativt ud, når det kommer til voldtægtssager. Fyns politi har oprettet 25% af sine voldtægtssager som det, der bliver kaldt undersøgelsessager, i stedet for skarpe sager. I Københavns politi, til sammenligning, der er tallet på 7%. Og det har også fået Monika Rubin, der er medlem af Rigsrevisionen, op af stolen.
5: Jeg må indrømme, jeg vil hellere voldtages i København, end jeg vil voldtages på Fyn.
1: Ja, Rigspolitiet har altså sat gang i en analyse på tværs af landet for at se på lighed og forskel. Og Fyns politi sagde i går, at politikredsen vil stramme op på området her. Og så stiger presset på Storbritanniens premierminister Keir Starmer efter et dårligt resultat ved de britiske lokalvalg, der var i sidste uge. 72 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour har nu åbent opfordret ham til at forlade sin post, eller i hvert fald som minimum komme med en tidshorisont for, hvornår han vil gå af som premierminister. Starmer har selv taget ansvaret for det her skuffende valgresultat, men han har altså indtil videre selv afvist at trække stikket. Lidt eller nogen sol og enkelte byer, og så får vi temperatur op mellem 8 og 13 grader.
6: Liva Mangesi og Lasse Knudsen.
7: Din verden på 3 timer.
6: Og nyheder hver halve.
8: Godmorgen.
1: Klokken den er 6:03. Det er den 12. maj. Det her, det er Godmorgen på 3 på en tirsdag.
8: Ondt i hovedet.
9: Ja. Er du kommet der? Du vil være fuldstændig smadret.
8: Fuldstændig udlagt i dag.
9: Ja. Ja, ja.
10: Er du sindssyg, mand? Hold da kæft.
9: Det var vildt.
8: Ja, fortæl mere. Ja. Hvordan får du egentlig?
9: Kom så, de vige, mand.
8: Ja.
9: Vildt. Hver års tørke, hva'? Hvordan fik man fejret det?
1: Jamen, altså, I ville slet ikke kunne forstå det.
8: Nej.
1: Det var så vildt. Det var så sindssygt at bare se hele... Hvor så det fantastisk ud. Alle de mennesker. Jeg er så oppe at køre, jeg kom til at hive en ledning ud til min høretelefon. jeg kan høre, hvad der foregår nu, for jeg er
9: Vi venter bare. Vi vil gerne høre.
8: Vi vil gerne høre om, hvordan
9: vi
8: du
9: virkelig gerne.
8: Den store AGF-fan har fejret det. En af de største, faktisk.
9: Det var godt nok vildt. Drak du vand for at fejre det?
1: Ja, jeg drak også masser af vand. Det skal man huske. Man skal huske at holde sig hydreret.
9: Og øl, faktisk også. Var du i Aarhus?
1: Jeg kunne ikke være i Aarhus. Jeg måtte gøre det remote. Jeg har jo forpligtelser, som jeg var med på Teams. Ish.
9: Det.
1: Jeg så med på billederne.
8: Du var med på busgaden på Teams.
1: Jeg var væsentligt tættere på end jer.
9: Jeg har været helt i udkanten af Sjælland. Jeg var så tæt på, som man overhovedet kan komme, uden at forlade den her ø.
8: Det lå lige helt, bare sådan demonstrativt. Kørte du bare til en afkro af Sjælland, bare lige for...
9: Jeg var der i forvejen i anden anledning, og derfra så var jeg virkelig ked af, at jeg ikke kunne være i Aarhus. Det så rigtig, rigtig sjovt ud. Stort tillykke til alle i Aarhus. Så du kampen? Nej. Det gjorde jeg så ikke.

0: en mand her fra Von Quar. Klokken er 6:09. Og Andreas, den her morgen skal du glæde dig, fordi der er en ny sang fra Zomba.
1: Er der en ny sang?
0: I playlisten?
2: Ja.
0: Det her, det er Mercy med Shawn Mendes, men du godt begynder at glæde dig.
2: Mm, også vi spiller den ret meget den her uge.
0: Og den er rigtig fed?
2: Ja.
3: Okay.
2: Ja.
0: Okay, rystet.

0: Mercy fra Shawn Mendes kl. 12 minutter over 6 i Godmorgen med 3. Den her tirsdag morgen, den 12. maj.
1: Skal I se Eurovision semifinal i aften?
0: Nej.
1: Nej, det skal jeg ikke.
2: Vi er ikke med. Vi er først med på torsdag.
1: Men man bliver sgu da nødt til at se sine modstandere for fanden.
2: Nej, men det vil jeg se på. Det vil jeg se på sådan en klipbasis. Jeg gider ikke se en helt semifinal, Danmark ikke er med i. Så jeg er kun engageret i det, at Danmark kan vinde. Og formentlig vinder.
1: Ja, de er store favoritter, eller Søren Torbegaard er store favoritter i år. Og jeg forstår det fandme også godt.
2: Jeg må også sige, altså nu går jeg jo ikke op i Eurovision normalt, men så hørte jeg sangen i år, og det er jo sygt, vi vinder jo den her gang. Det er jo en kæmpe banger, han har lavet.
1: Ja, det er faktisk ret vildt, fordi han sover, eller sover. Han synger jo på dansk.
3: Han sover lige nu.
2: Han sover lige nu.
3: Er det ikke så sygt?
1: Men hvis man ikke har hørt
2: sangen... Sover længe.
1: Hvis man nu ikke har hørt sangen endnu af en eller anden underlig årsag, så er det jo den her, vi stiller op med.

0: Okay. Den har jeg faktisk ikke hørt før.
1: Nu har man ikke engang taget den bedste del med. Det, jeg synes faktisk var et lidt urimeligt klip.
0: Okay.
1: Nå.
0: Det er jeg glad for, jeg var ikke vildt op at køre, faktisk.
1: Nej, du kan ikke vurdere sangen på et klip. Du skal høre den.
0: Okay.
2: Ja, jeg tror også, du bliver nødt til ligesom at...

0: spise det hele. Ikke bare en lille appetizer, du skal have hele menuen. Men når det så er sagt, er I tur til, eller er I klar på lige at høre nogle af de andre favoritter?
1: Mm-hmm.
2: Ja, jeg synes, vi skal spille et klip for den rigtig store favorit.
0: Ja.
2: Fordi Søren er jo sådan, ifølge bookmakerne, sådan anden tredjeplads.
0: Mm.
2: Men så er der jo en sang, der stikker helt af, og jeg fatter det simpelthen ikke.
0: Er det den finske?
2: Den finske, jeg synes, den er totalt åndssvær.
0: Lad os lige prøve.

0: Det er Linda Lapinius og Pete Parkonen med Lichenheiten.
1: Ej, det var en voldsom omgang. Jeg synes godt, man kan mærke, at de er folk, der er mobiliseret og klar til krig, hvis det skulle være.
2: Ja, den er virkelig, det er sådan en sang til en hissig opera. Mm. Om grill eller andet. Den er meget sådan ildagtig, synes jeg.
1: Ja, det er ildagtig.
2: Ja, det er sådan meget ildet.
1: Der kommer selv at pyve til
2: grill. Ja, det bliver en rigtig pyvesang.
0: Dem kan man jo se i aften. Grækenland er også favoritter. Har jeg hørt en lille fugl synge om. Vil I høre den sang? Den er sgu også lige fundet frem.
1: Ja, kom.
0: Okay, så lad os, den hedder Fertu og kommer fra Akylas. Du er ikke bare Fertu.

0: Jeg får lyst til at leje en bil.
1: Okay.
0: I Grækenland.
1: Den der hæpper jeg på. Den hæpper jeg på.
0: Det kan
1: jeg
0: ikke. Nej,
1: den var fed. Førdo.
2: Undskyld, hvad fanden laver du?
1: Det var, synes jeg,
0: fedt. Gør du sgu ikke det på jo. Danmark?
1: Jeg skulle bedst i sådan en græske sang.
0: Liva, hvad fuck har du gang i, mand? Det man hører, er man selv. Er man selv. Det er tre.

0: i ærmet fra Sao Paulo. Come on Barbie, let's
1: go party. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Josh. I love it her fra St. Clara, hvor klokken er 24 minutter over 6. P3.
1: Godmorgen P3 præsenterer. Google-quizzen. Hvor vi forsøger at regne ud, hvad der er blevet googlet ekstra meget de seneste 24 timer, og dermed trender over hos Google. Simon,
2: ja,
1: du har Google Trending Liste. Det er den, vi skal forsøge at ramme. Et gæt per snute. Hvem må starte?
2: Et per snute, og vi begynder ved Lasses snute.
3: Yes, jamen min snude er rejst til Tyskland, fordi Kasper Hjulmand, ham som stod i spidsen for Danmarks landshold under EM 21, sommeren,
0: hvor vi alle sammen coronasommeren
3: fulde og glade. Stoppede jo i 2024, og så tog han en tur til Bayer Leverkusen i Tyskland. Det er ikke gået så godt. Efter 47 kampe, hvor det blev til 24 sejre, 11 uafgjorte og 12 nederlag, så skriver Bild, det tyske
2: sladderblad,
3: ja, at han måske nok skal til at finde udgangen. Så lidt spændende at følge med i. Jeg gæster på Kasper Hjulmand.
2: Kasper Hjulmand? Ja. Hvad siger du lige ved?
0: Jeg siger, at min mikrofon lige falder ned her, 2 sekunder. Sådan. Jeg siger, at hantavirus, det er et nyt ord i mit vokabularium. Og hold øje med, hvad sker der lige med den virus og det her krydstogtskib. Det kom jo til, hvor der havde været et udbrud, altså hantavirus. Og det kom så til Tenerife søndag morgen, hvor passageren så blev evakueret. Og så skulle det så videre til Holland med besætningsmedlemmer og nogle prøver ombord. Hvor det så ligesom skal desinficeres. Og det er der en masse nyheder med lige for tiden. Jeg gætter på MV Hondius, som er det her krydstogtskib, det hedder, hvor et udbrud har fundet sted.
2: MV Hondius?
0: Ja.
2: Ja, tak. Nå, Andreas.
1: Hvis man har arvet ufattelig summer af penge, så er det jo lidt nemmere at bruge dem. Fordi man jo ikke selv skulle gøre alt arbejdet for at tjene dem.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, om det er det, der gør, at der er et par Novo Nordisk arvinger, som har fundet et projekt, de vil smide penge i, som er sindssygt dyrt.
4: Hvad er det?
1: Det er Henrik Lyngby Hansen og søn Mathias Lyngby Villersen, jeg kender dem ikke, men de er Novo-arvinger, som vil bygge en racerbane nede i Sønderjylland med budgettet 3,8 milliarder.
4: Det er fedt.
1: Det er til sammenligning cirka det samme, som det koster at drive Danmarks Radio i et år. Det vil de bruge på en racerbane. Circuit of Denmark.
4: Det er sgu meget
1: sådan. Er det ikke fucking sindssygt? Det er så dyrt at bygge en racerbane. Men der skal være plads til 100.000 tilskuere.
0: Okay, det er så sindssygt. 100.000
1: tilskuere.
0: Men har du hørt det der udtryk med, efter en samler kommer en spreder?
1: Ja.
0: Altså efter en person, der har mange penge i en generation, som er god til at samle på dem og ligesom holde på sin formue, så efter det, så den næste generation, der kommer en spreder, altså en, som bare sådan, woohoo, fyr den af.
1: Sjovt. Det udtryk har jeg altid forstået helt anderledes.
0: Okay.
1: Nå, er det det, det betyder?
0: Det tror jeg. Det må vi finde ud af.
1: Okay. De vil gerne have Formel 1 til Danmark på sigt. Det er jo, der er sikkert der mange. Det er sikkert godt, at man kan samle 100.000, hvis man kan få et dansk Grand Prix. Nå, jeg synes, det er vildt. Ah, hvad gætter man på? Formel 1 Padborg, eller det her Circuit? Det hedder Circuit of Denmark. Jeg prøver at gætte på Circuit of Denmark.
2: Circuit of Denmark. Det lyder også meget sejligt. Man finder ikke vej til listen. Gør Hantavirus og MV Hondius heller ikke lige.
0: Dammit.
4: Hvad med
2: jamen, det er sgu fuld plade på nej, er der ikke? Nej. Julemand, han er der heller ikke.
4: Nå, så ja. Fanden er der så på?
2: Pivring i dag, åbenbart. Jamen, tredje plads, Randers FC OB.
4: Ej, det er så
2: fodbold, 2-2. Og jeg vil faktisk give, jeg synes også, det er en mærkelig top 3, det her. Podcasting lander som nummer 2.
1: Den her liste, ikke? Den er blevet syg.
0: Ja.
1: Der er begyndt at være nogle åndssvage ting op.
4: Hvad er nummer 1?
2: Det bliver
4: hvad
2: endnu.
4: Hvad er nummer 1?
2: Danskere er nummer 1.
4: Tak for dig.
1: Listen er død. Vi skal finde på nyt indslag. Listen er død.
0: Skal vi til at finde sådan noget TikTok? Hvad søger jeg på? Hvad
1: trender op på TikTok?
4: Det er bøger.
0: TikTok-quizzen.
1: Det vil være svært.
0: Det vil være rigtig svært.

0: Favorite Daughter her fra Lord. Godmorgen. Klokken er 6:31. Tid til lidt betrænigheder, og i dag kommer de fra Simon Helberg Hansen.
1: Og her kan jeg fortælle, at det er blevet ret normalt for mange unge lige at tjekke, hvor vennerne er gennem SnapMap på Snapchat. Og selvom mange ser det her som uskyldigt, så kan det også udvikle sig til meget kontrollerende adfærd eller en helt ud i stalking. Det advarer flere eksperter om i dag. Hos organisationen Bryd Tavsheden, der oplever de flere unge, der ringer ind til deres rådgivningslinje for at få hjælp, fordi de oplever, at kæresten for eksempel bruger lokationstjenester til at kontrollere dem. Og det har også mere om i min nyhedsudsendelse her kl. 7. I går kom der en rapport fra Rigsrevisionen om, hvor gode politiet rent faktisk er til at undersøge de sager, der lander på deres bord. Her kom det frem, at politiet har lukket tusindvis af sager, uden egentlig at efterforske dem. I dag kan vi så fortælle, at der også er store regionale forskelle på politikredsene. For eksempel så stikker Fyns Politi negativt ud, når det kommer til voldtægtssager. Fyns Politi har oprettet 25% af sine sager som det, der bliver kaldt undersøgelsessager, i stedet for reelt skarpe sager. I Københavns Politi, der er tallet til sammenligning på 7%. Og så er det i aften, at vi kan se den første semifinale ved årets Eurovision. Her er Israel med, og det er noget, der igen i år har været ret omdiskuteret. 5 lande, Holland, Island, Irland og Slovenien og Spanien, har i protest over Israels deltagelse valgt at boykotte sangkonkurrencen her. Og det her, det kommer også til at få betydning for afviklingen af showet med mere kontrol af publikum for at forhindre protester, siger en ekspert. Lidt vejr her til sidst, lidt eller nogen sol, enkelte byer, og så bliver det køligst ved vestkysten, og vi får temperatur mellem 8 og 13 grader.
2: Jeg har brug for din hjælp, dig der lytter med. Så hvis du har fået en fødevarecheck, så vil jeg gerne have, at du ringer ind til os lige nu på 70 20 20 20. Lige om lidt, der skal vi have afgjort en diskussion, jeg har haft med Lars Olsen. Han er cheføkonom hos Danske Bank. Han mener, at folket har brugt pengene på at sætte ben på en opsparing. Jeg mener, at folket har brugt dem på våde varer. Så ring ind til os lige nu på 70 20 20 20, hvis du har fået en fødevarecheck.
0: Folket.
2: Du
0: lytter til
3: Godmorgen på 3 med Andreas Korsholt, Liva Mangesi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer.

0: Lasse Knudsen, du skal i en form for forhandlinger med en cheføkonom om et øjeblik.
1: Ja, jeg vil nok mere sige en økonomisk boksekamp.
0: Okay, men inden da skal jeg lige fortælle, at jeg har været i en form for musikalsk boksekamp, som endte rigtig, rigtig godt for mig.
1: Ja.
0: Nemlig med Syd Kenneth, som er vores playlisteansvarlig her på P3. Og vi er blevet enige om at få tre ekstra Olivia Dean-sang ind i playlisten den her uge.
1: Jeg har godt lige
0: set det
1: her nummer.
0: Vælge.
1: Jeg har lige hørt det her nummer herfra.
0: Okay, det er rigtig godt. Det er lige gå ind i dig selv stemning, men det er Olivia Dean, og det er virkelig, virkelig godt. Prøv at høre mig her.

0: The Hardest Part for Olivia Dean. Hvad synes I?
1: Den er god, og det er godt at komme ned i tempo, fordi nu skal vi lige op i 6. gear igen. Godmorgen, Lasse Olsen, cheføkonom hos Danske Bank.
2: Godmorgen.
1: Hvad så? Bryst og slipset lige nu, eller hvad?
2: Jeg ved ikke, hvad du mener.
1: Nå, jamen så vil jeg lige forklare dig, hvad jeg mener. For en uges tid siden, der havde vi to en god gammeldags diskussion om, hvad danskerne kommer til at bruge deres fødevarecheck på. Jeg mener, at det kommer til at blive brugt på våde varer, byture og andet sjov. Du mener, at danskerne kommer til at bruge den på opsparingen. Er du klar på, at vi ligesom finder ud af det nu?
2: Vi kan jo finde ud af, hvad folk har sagt i hvert fald til jer.
1: Yes, jamen det er godt, du er tilbageholdende nu, hvor du ikke har været udfaldet, Pia. Så lad os da komme i duel.
0: Hvilke kompetencer tager du egentlig med ind i det her, Lasse? Bare nysgerrighed. Fordi Lasse, det giver mening, han er cheføkonom.
1: Min økonomi er gået meget op og ned. Så derfor ved jeg meget om økonomi. Jeg ved, hvornår det går godt. Jeg ved, hvornår det går dårligt. Lasse er måske mere en stabil mand.
0: Modsat.
3: Det var et fænomenalt argument.
1: Yes. Skal vi få det første levende billede ind i samtalen her? Godmorgen, Andreas.
4: Godmorgen.
1: Andreas, hvad har du brugt din fødevarecheck på?
4: Ja, men det har nok været lidt sjovt at belade, fordi det har der ikke været så meget råd til her i forhold til alle de prisstigninger.
1: Nå, det var da skønt. Hvad siger
4: så
1: du til det, Lars?
4: Så man nok bare mere hygge sig for dem.
1: Ja. Jamen, det var det dejligt, Andreas. Du må hygge dig endnu mere, og
4: det tænker jeg.
1: Glæder mig til at høre om, når du finder bundet i glaspækken. Lad os sige godmorgen til Rebecca.
5: Godmorgen.
1: Godmorgen, Rebecca. Hvad har du brugt pengene på?
5: Jamen, jeg var på Marienløs Badehotel med min kæreste, og jeg synes, jeg har brugt for mange penge på avocadoer nede i Rema, så det blev lige til lidt ekstra vin.
1: Nej, hvor er det det?
5: Ja, det gjorde det altså. Det må jeg være ærlig at sige.
1: Hvor lyder det?
3: Var det et godt økonomisk argument også? Det vil glæde cheføkonom. Jeg har brugt rigtig mange penge på avocadoer, derfor er jeg nødt til at bruge flere penge på vin.
5: Det er det. Jeg kan ikke finde på et eneste modargument mod det.
1: Nej, men Rebecca, det er så fint. Du må hygge dig. Få drukket noget mere champagne.
5: Jo, tak.
1: Lasse, er du klar til den sidste?
2: Lad os få den.
1: Godmorgen, Camilla.
6: Godmorgen.
1: Nå, min ven, hvad har du brugt pengene på?
6: En fartbøde.
1: Ja, det er jo også sjovt ballade, hvis man er til det. Jeg ved selvfølgelig ikke, om du drømmer om at blive Formel 1 racerkører.
6: Nej, det gør jeg.
1: Nej.
6: Ej, det gør jeg ikke. Men det blev det.
1: Ja. Der vil jeg også sige, at den stemme er jo ligesom, den kan vi ikke bruge til en skid. Og det er jo ikke din skyld, Camilla. Det er det jo lidt. Du har haft en for tung fod. Men Camilla, held og lykke med at bruge resten af pengene på noget mere fornuftigt. Du må have en skøn dag, fordi nu skal vi lige tilbage til Las. Hvad så, Las? Hvordan har vi det?
2: Jeg har det meget fint. Jeres kemi, den er simpelthen for en fantastisk.
0: Det er helt vildt.
3: Altså, I er fuldstændig i samtale, Søren Glasse.
0: You guys should start a podcast.
1: Jamen altså, kan vi konkludere nu, at jeg vandt vores vedmål?
2: Altså, vi havde jo ikke noget vedmål til at starte med. Men man kan jo så sige, det er klart, du har fundet to mennesker, der har brugt pengene. Men nu, altså uden at jeg sådan kan høre nødvendigvis, så Andreas og Rebecca her, jeg er ikke sikker på, at de måske var pensionister. Fordi man kan jo sige, langt hovedparten af de her penge, der bliver udbetalt til forskellige former for pensionister. Der ved vi traditionelt, at de er ret tilbøjelige til at spare penge op. Også andre DR-programmer har sådan set nået frem til den samme konklusion, når de har været ude at spørge folk.
0: Skal jeg skrue for Western nu?
1: Kan vi høre The Weeknd nu? Kan vi høre The Weeknd?
0: Jamen, det kan vi godt. Det er også bare, jeg bare lige spørge med, hvad med alle de telefoner, jeg tog før, hvor folk sagde, at de skulle bruge dem på mad.
1: Hvad mener du?
0: De telefoner, jeg lige tog bagom, hvor folk sagde, at de skulle bruge dem på mad.
1: Nej, det
0: er ikke de ting. Nej,
1: det skal ikke med. Nu sætter du The Weeknd på. Lars Olsen. Tak, fordi du ville være med den her tirsdag morgen. Det var rigtig skønt.
2: Jamen, det er selv sagt.
1: Og jeg glæder mig til den næste økonomiske diskussion, vi måske ender i.
2: Okay.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han ikke.
4: Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR.

0: Der er ikke på nogen her fra Pil. Klokken 7:09, og jeg kan tydeligt huske dit ansigt, Andreas. Da vi første gang snakkede om sådan SnapMap og lokation, og så der med, at sådan, for mig i hvert fald, jeg ved også tit for dine venner, altså, er det ret normalt i vennegruppen, at der er nogen, der sådan har hinandens lokation og ja, følger med
1: altså, konstant. Altså, I kan overvåge hinanden hele tiden.
0: Ja. Ja.
1: Se, hvor hinanden hele tiden er.
0: Ja.
1: Ja, ja, det er så fucking sindssygt.
0: Du fik det sådan ægte fremtids dystopia mega nøjeren.
1: Nå, jeg kan bare ikke forstå, at I vil være med til det. Okay. Altså, jeg forstår ikke, at I vil give nogen i konstant adgang til at vide, hvor I er.
0: Men jeg synes, det er en god idé. Lad os tage debatten nu, fordi jeg bruger det faktisk heller ikke selv, må jeg sige. Men jeg kender rigtig mange, der gør. Og det er kommet lidt op nu igen, den her diskussion om SnapMap, find venner og alt sådan noget der. Fordi at Børns Vilkår og Bryd Tavsheden, en anden organisation, nu sådan er ude og så råbe lidt op om det og være sådan, det er lidt... Det er lidt skræmmende, det her. Men man kan få det ret svært.
2: Mm? Det er super, super giftigt. Det er giftigt. Men jeg har også en lille anekdote, som måske gør, at det bliver lidt mere forstående. Jeg var i byen i lørdags. Dem, jeg var sammen med, de var nogle pivdrenge, så de gik hurtigt kold. Jeg går selv på min SnapMap. Jeg har to venner derinde. Jonathan og Neda. Jeg ser, at Jonathan stadig er ude i byen. Kan se, han er på klub. Ringer til Jonathan. Viser, han på en dårlig klub. Tag hjem igen. Men det der med ligesom at kunne se, Jonathan er ude. Nå, men lad mig ringe til Jonathan. Mm. I stedet for, at jeg skal bruge lang tid på ligesom at skrive og ringe og alle mulige ting forgæves. Så ved jeg bare, Jonathan, han er på klub nu.
0: Mm, så det du kan bruger det, sådan, så du ligesom ved, hvem er tilgængelig til hygge.
2: Præcis.
0: Ja.
1: Du må selv kunne høre, hvor ovnen sagde
0: det.
3: Du må selv kunne høre, at på den ene side har vi et problem, hvor folk kan blive socialt kontrolleret, de kan blive overvåget, de kan sidde derhjemme og få angst over, at de ikke er med til ting, og på den anden side, så din grund til, at jeg synes, det er en god idé, det er, at du fandt ud af præcis, hvem du skulle ringe til, for at finde ud af, at han var på en dårlig klub. Det er en vippe, der tipper hårdt, Lasse. Det var et lortargument, det der. Prøv med et godt i det stedet for.
0: Det er en hård debat, du er i.
2: Nå, okay, men så er der jo argumentet, men man ligesom altid, altså det der, det beskyttende argument.
0: Mm, det er trygt, at nogen ved, hvor man
2: det,
0: er.
2: Ja, altså det er trygt.
1: Det er et argument. Ja, brug det i stedet for.
2: Ja, altså
0: tak til dommeren.
2: Ja. Nå, men det er bare fordi, at det har jeg ikke brugt så tit.
1: Nej, fordi du mener det jo ikke.
2: Jo,
3: nej, det er noget, du finder frem nu i et desperat forsøg på ikke at tabe den her.
2: Nej, det er fordi, jeg har ikke været ude i den situation, hvor mine venner ikke har været trygge. Ja, der er ikke sket noget, jo.
1: Præcis.
0: Min veninde har fået ødelagt en surprise-fest, vi holdt for hende. Fordi at alle hendes venner, jeg har det selv sådan, at jeg kan ikke lide at blive overvåget, og at folk har det, jeg har ikke lyst til det. Men hun har det, alle hendes veninder har det. Så det vil sige, at de havde så alle sammen, de deler normal lokation, men så lige den her dag, hvor vi skulle holde surprise for hende, der har de jo så alle sammen været inde og slå deres lokation fra, og så er de sådan, det er surprise for mig. Så hun regner det ud.
2: Men kan I ikke selv høre, hvor sindssygt
0: det lyder? Jo, det er også det, jeg siger, det lyder sindssygt.
2: Vi slår vores lokation fra, så hun ikke kan overvåge os, men også det, at hun hele tiden, hun er inde og tjekke regelmæssigt nok til at opdage det.
1: Jo, det er jo også, det er jo for meget. Man skal jo kun gøre det til husbehov.
0: Altså, jeg kan måske putte ind som en kævle i det her, eller tage det, hvad du synes, det er, Andreas, men fordi der har været meget sådan debat også om det her med Snapchat, fordi at det er jo der SnapMap er, så siger de selv sådan, at Snapchat, det er jo skabt til at være i kontakt med nærmeste venner og familie, med sikkerhed og privatliv i centrum. Og at det her med lokationsdeling på SnapMap, det er som standard er slået fra, når man downloader appen, så man selv skal slå det fra igen. Det er ligesom deres forsvar, når vi skriver til dem her på P3.
1: Nå, men jeg har ikke nogen som helst anke mod, at Snapchat har udviklet det her produkt. Det må de jo gerne gøre. Men jeg bare ikke forstår, det er, at folk vælger det til.
0: Men det er jo svært, men der er vi også igen inde i det der overvågning. Der skal bare være to i klassen. Der skal bare være de to seje. Hvis I to havde det i en klasse, og jeg gik ind, så havde jeg med det samme også taget det, fordi jeg var sådan, jeg vil ikke være udenfor jo.
1: Du
0: jeg vil gerne være med jo.
1: Der er sådan meget derhjemme.
3: Nu tør også det.
0: Han sidder med sin pibe.
3: Kom med på Snapchat, så kan du se,
0: hvor
3: jeg er lige præcis to steder i den her verden. På mit arbejde og i min lejlighed. Ude at smage på livets frugter. Men kun de to steder.
0: Okay, men det er godt, at vi skulle prøve. Jeg vil faktisk være nysgerrig på at prøve at få din lokation.
3: Nå, nej, det kan du ikke få. Det kan du ikke få. Men jeg kan godt fortælle, jeg kan godt mundtligt give dig min lokation. Jeg er her sammen med dig, og så er jeg derhjemme sammen med min familie.
0: Nå, der er ikke andre.
3: Der er ikke noget der imellem. Okay.
2: Lokation 1 og 2.
0: Okay, du står meget på, at det er uhyggeligt, Andreas. Og jeg er egentlig lidt med på det hold. Og Lasse, du sådan, der er nogle tilfælde, hvor det kan være fedt.
2: Ja.
0: Er det rigtigt forstået?
2: Ja.
3: Pas på, det går ikke over. Den der historie der med, så var Jonathan på klub, ikke? Og så ringer Lasse, og så var der ikke, så skulle han ikke derhen, fordi det var en dårlig klub.
2: Tænk, den samtale ville de jo være gået glip af, hvis ikke de overvågede hinanden hele tiden.

0: for Kit. Josefine skriver, min veninde fandt ud af, at jeg var gået i fødsel, fordi hun så, at jeg var på sygehuset via SnapMap.
1: Altså, det er sgu da vigtigt, Andreas.
0: Det er da ikke fedt at få det vide der.
2: Er det et argument for eller imod, eller er det bare en...
0: Jeg tog det som et argument imod, må jeg sige. Josefine har ikke specificeret det, men jeg tænker, jeg vil gerne have lyst til at fortælle det til mine veninder. Sådan, som minimum via en FaceTime, hvis ikke det var muligt at gøre det i virkeligheden.
2: Det er da et smukt øjeblik. Ja, jeg er blevet mor. Ja, det ved jeg godt. Jeg så det på SnapMap.

0: Dance Alone for Cops. Klokken 7:01. Godmorgen, og velkommen til Godmorgen på 3. Om lidt skal vi lege dialekkert, men først så får vi lidt betagenheder, og de kommer altså fra Simon Helberg Hansen den her tirsdag morgen.
1: Og noget af det, jeg har taget med her i mine nyheder, det er, at der i går kom ret skarp kritik rettet mod politiet, som Rigsrevisionen mener ikke har været gode nok til at gøre deres arbejde. Siden 2019 der er der blevet henlagt omkring 13.000 straffesager, uden at politiet har efterforsket sagerne. Og der er også store forskel på, hvordan sagerne bliver håndteret, alt efter hvilken politikreds man er i. Og det fik Peter Westermann fra SF, som også sidder i Rigsrevisionen, til at sige sådan her, efter at have gennemgået de her forskelle.
2: Hvis jeg skal begå hvidvask, så vil jeg lægge mit TVR-nummer på Vestegnen i stedet for i Nordsjælland. For der er der knap 8 gange større sandsynlighed for, at jeg går fri.
1: Ja, et andet eksempel er Fyns Politi. Her er 25% af voldtægtssagerne blevet oprettet som undersøgelsessager i stedet for skarpe sager. Det betyder helt forenklet, at sagerne ikke bliver prioriteret særlig højt. I Københavns Politi der er tallet til sammenligning omkring 7%. Og Torkild Fode, der er rigspolitichef, han siger, at der altid vil være regional forskel, men det skal selvfølgelig være inden for en samlet ramme det hele.
3: Og der peger Rigsrevisionen jo på, at der er nogle steder, og det er jeg enig i, der er nogle steder i den her beretning, hvor det umiddelbart fremstår som om, at der er uforklarligt store forskelle imellem politikredse. Der er måske også større forskelle, end hvad godt er.
1: Rigspolitiet har sat gang i en analyse på tværs af landet for at se på lighederne og forskellen imellem politikredsene. Og Fyns Politi fortæller også, at politikredsen har tænkt sig at stramme op. Og så er der mange unge, der bruger sociale medier til at holde øje med, hvad vennerne laver eller hvor kæresten er. Det kan for eksempel foregå gennem Snapchats virtuelle kort SnapMap. Og nu advarer flere organisationer mod at bruge det, for det kan ende i grænseoverskridende adfærd. Det siger Henriette Høst Madsen, der er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden. Hun fortæller, at nogen ringer ind til deres telefonlinje for at få hjælp, fordi kæresten bruger lokationstjenester til at kontrollere dem.
4: Bliver afkrævet at kunne vise, hvor lokationen er, fordi den er jo heller ikke i real time hele tiden. Så det der med, men sagde du ikke, du var i Netto, jeg kan se på lokationen, du er et andet sted, og så skal de sende billeder for at bekræfte. Det er der, hvor de virkelig begynder at blive en glidebane.
1: Generelt kan det også blive for meget, at alle følger med i, hvad man laver. Det kender Clara Petersen, som går i 3.G på Nørresundby Gymnasium. Hun fortæller om en gang, hun var sammen med en af sine kammerater.
5: Og så var der masser, der begyndte at sådan, skrive til mig, sådan, hvad laver du der, hvorfor er du sammen med ham? Og der var egentlig ikke rigtig så meget i det, men vi var sammen med en del vennegrupper. Men man kunne ikke rigtig se andre på Snapkortet, så folk de troede jo, at det kun var os to, der var sammen.
1: Vi har fået et skriftligt svar fra Snapchat. De skriver, at appen er skabt med sikkerhed og privatliv i centrum. Og så lige en status på regeringsforhandlingerne fra den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre. Han er stadigvæk optimistisk efter, at det i går var den første dag med officielle møder med de andre partier. På Facebook der skrev han i aftes, at det var en dag fyldt med gode snakke. Han skriver godt nok også, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig for Venstres vedkommende. I dag der skal Borgernes Parti, Moderaterne og de konservative så til forhandlinger med Troels Lund Poulsen. Det bliver en tirsdag med lidt eller nogen sol og få byer rundt omkring mellem 8 og 13 grader, og det bliver køligst ved Vestkysten.

0: Livsforladt her fra Annika.
1: Velkommen til Godmorgen på 3.
2: Med Andreas Korsholt, Liva Mangesi og Lasse Knudsen.
1: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve.
3: Godmorgen.
0: Godmorgen.
3: Godmorgen. 7:08, mine damer og herrer. Det er tirsdag på en af den slags. Det er sådan en rigtig god fuge, det her.
4: God fuge?
3: Ja, fordi at, der er jo helligdag. Torsdag. Så der er formentlig rigtig mange af dem, der kan i hvert fald, som lige smider en ekstra fridag en fredag, og så holder de lang, rigtig lang forlænget weekend.
4: Det er rigtigt. Det er Kristi dag. Kristi Himmelfart.
0: Du blev meget glad for at forkorte det. Det er Kristi. Nej, hvornår er der Kristi? Det er på torsdag.
4: Synes, det er fedt. Det er der, hvor Kristi han ligesom forlod os. Eller han ligesom får til himmels.
0: Ja. Konkret, ja.
3: Det er rigtig nok anden gang, ikke?
4: 40 dage efter hans opstandelse i påsken.
3: Er det rigtigt? Er det der rent 40 dage efter påsken?
4: Yes. Har du et dokument lige foran dig, hvor det står, eller hvad? Eller
0: kunne være det bare med det? At være tavlig, Andreas?
3: Nej, jeg spørger bare. Jeg var da dybt imponeret. Hvad med pinsen egentlig? Hvad er systemet for pinsen?
4: Pinsen? Det er lige om lidt.
0: Ja, skal jeg støtte din mikrofon fra, så vi lige ikke kan høre lyden med tastaturet, mens du...
3: Men pinsen er lige over. Helligånden, der kommer tilbage og lige...
4: Pinsen, synes jeg, er overset i forhold til frokoster, nu hvor vi taler om pinsen.
3: Ja.
0: Nå ja, han pinsefrokost.
4: Ja.
3: Pinsen har også...
0: Ej, var du smart, så køber du lige dig selv lidt tid ved at kaste den på os.
3: Ja, men der rammer du noget, jeg er meget engageret i. Derfor lagt nogle

0: Altså helligdag?
1: Ja. Jamen, der er de tre store. Det er jul, det er påske, det er pinse, jo. Er de tre store? Det er det sgu.
0: Vil I sige, det er trifecta?
1: Nej.
0: De tre.
1: Hvis du spørger en præst, så er det jul, det er påske, det er pinse. Hvad vil du ellers sige?
2: Jamen, jeg spørger ikke en præst.
1: Jamen, nu kan du...
0: Det var ikke tegnet, jeg kan spørge ikke en
2: præst. Jeg kan også godt spørge en præst. Det var mere, nu er Storbededag selvfølgelig ude, men jeg gad godt at have fået power-ranket. Hvad kunne folk bedst lide? Pinse, Kristi Himmelfart eller Storbededag?
0: Det kan vi da bare gøre.
2: Jamen, jeg ved ikke, det er lidt noller nu, hvor Storbededag ikke er en helligdag længere. Okay. Jeg tror, den taber. Jeg tror, den vil tabe. Hvad synes I?
0: For mig mister den her samtale et moment.
1: Ja. Kristi Himmelfart.
2: Kristi Himmelfart.
1: Kan du bedst lide Kristi Himmelfart? Ja, det er fordi, der er altså pokalfinale der, og der har været meget mange konf i Kristi.
0: Det her, det er end of beginning med Joe.
2: Ja.
0: Den smider jeg bare lige på bordet.
2: Cool, lad os prøve den.

0: Joe her med End of Beginning. Hvor står vi på det der med at ranke helligdag? Vil du gerne power rank helligdag nu, eller skal vi lege dialekkert?
1: Nej, men nu skal du se mig kombinere de to ting.
0: Nå, for søren. Okay, jamen det vil jeg glæde mig til. Må jeg godt trykke på knappen så?
1: Ja, tryk på knappen.
2: Det er dialekkert.
3: Det er dialekkert, du.
2: Det er søvrigt, det er lækkert, du.
3: Det er dialekkert, jo.
4: Det er dialekkert.
5: Dialekkert.
1: Nu skal du ringe til os på 70 3x20, hvis du forstod det, jeg lige sagde der. Fordi at, så kan du dansk, og så har du givetvis en eller anden form for dialekt, og det er alt, hvad du behøver for at kunne være deltager. Så vil vi sludre lidt med dig, og i løbet af samtalen vil vi med vores skarpe ører for danske dialekter placere dig på et Danmarkskort. Og du kan godt forberede dig på, at det, vores samtale primært kommer til at handle om, det er, hvilken dansk helligdag du bedst kan lide.
6: Så tror jeg, at personen kommer til at sige pinse over Kristi.
1: Jamen,
6: jeg tror, pinsen er høj.
1: Et af de helt store spørgsmål lige nu. Hvad kan vi egentlig bedst lide? Kristi Himmelfart eller pinse?
6: Jeg tror, pinsen er høj.
1: Jamen, jeg har...
6: Hvorfor har du ingen sur ud, Liva?
0: Nej, okay.
1: Du har aktier i Kristi Himmelfart, eller hvad?
0: Ja, vi har kørt et lille skuffeselskab, hvor vi kører nogle investeringer omkring Kristi. Nej, jeg tænker faktisk bare, jeg ved det ikke helt.
1: Er det ikke et godt spørgsmål? Er det ikke dagens store samtaleemne til alle, der er på vej på arbejde eller i skole? Tag den med ind, brug den omkring frokostbordet. Hvad for en helligdag kan du egentlig bedst lide?
6: Også fordi det er et lunefuldt spørgsmål.
1: Ja, det er nemlig.
6: Det er kun glæde.
0: Simon sidder derovre med nyheder, og så jeg havde håbet, det var nogle af de ting, jeg havde med til bordet om politiet og om de her sager, der blev efterforsket, så der ville være samtale.

0: Men okay, vi kører Kristi i dag.
1: Det kan jo godt have afsmittende effekt på dine nyheder, Simon. Du kan godt køre et debatstof.
2: Ja, jamen det, måske det kunne vi godt prøve.
1: Eller lave en vokspop.
2: Åben for det.
1: Lav en vokspop. Gå ud på spørg danskeren, hvad kan det bedst lide? Pinse eller kristinefløj? Eller vaske politiet mere i pinsen. Vaske mere i pinsen måske. Kunne også være et spørgsmål.
0: Vores nummer er 70 20 20 20. Du kan ringe ind lige nu, hvis du har lyst til, at vi må bruge din dialekt til at quizze med. Vi vil gerne prøve at se, om vi kan finde ud af, hvor du kommer fra i Danmark. Og undervejs vil vi gerne invitere dig til en hyggelig samtale omkring hele dagen.

0: Hallo Santo her, hvor klokken er 7:18, og du meget gerne stadig må ringe ind til Dialekt, hvis du har lyst til at quizze med os den her morgen. Det eneste, du skal bruge for at være med, det er altså en dansk dialekt, sådan så vi kan prøve at finde ud af, hvor du egentlig er fra her i landet.
1: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
2: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
3: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
4: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
5: Der er en mand, der
6: skal efter mig. Han har fundet mig.
7: Det banker på døren.
8: Hvad er det næste, der kan ske?
9: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
2: Se, forfulgt.
10: Han skal findes, og han skal stoppes.
11: Det var ham der.
12: Føj for helvede.
2: Nu på DRTV.

0: Drømmefanger fra Mille. Sammen med Uro. 7-21. Andreas, det her bliver din drømmesituation. Mm. Vi skal lege dialekter, der gælder dialekter.
1: Fedt.
0: Hvor imens du får mulighed for, at du har domineret smalltalken allerede på forhånd, du vil gerne tale om helligdag, så det kommer vi også til at gøre. Og så bagefter det, så skal vi høre en af dine yndlingsartister, nemlig Zumba.
1: Det er de næste 5 minutter, bliver de bedste i mit liv.
2: Det er lækkert.
1: Der ligger selvfølgelig lidt pres på samtalen. Men ikke desto mindre. Godmorgen, Camilla.
3: Godmorgen.
1: Hvordan går det?
3: Det går virkelig godt.
1: Er det rigtigt?
0: Nå, hvor fedt.
3: Ja.
1: Hvor er det skønt. Jamen Camilla, vi vil bare gerne sludre lidt, og så imens, så vil vi stille og roligt få snævret os ind på, hvor i Danmark vi tror, din dialekt kommer fra. Så,
3: det lyder herligt.
1: Hvad skal du lave i dag?
3: Jamen, jeg skal på arbejde.
1: Er det derfor, du er så glad?
3: Ja.
4: Hvad laver du?
3: Jeg arbejder på en kommune.
1: En kommune.
0: Skal du lige vide,
1: hvad det er for en. Og det er bare så dejligt, eller hvad? Det er derfor, at det bare går så skønt, fordi det er fedt at arbejde på kommunen.
3: Ja, og fordi, at der er snart helligdag.
0: Okay, nu skal vi have det afsløret, så tænker jeg ikke, hvor din dialekt er fra, men så. Hvilken en helligdag, du synes, er den fedeste af pinsen og Kristi Himmelfart?
1: Det synes jeg er to stærke contenders. Hvad er din foretrukne helligdag, Camilla?
3: Det må nok være Kristi Himmelfart.
1: Hvorfor?
3: Der er byfest i min by.
1: Nej.
0: Okay.
1: Hvad skal der ske?
3: Vi skal hygge og nyde solen og måske få nogle øl.
0: Ej, hvor godt.
1: Er du medarrangør?
3: Måske.
4: Men det er jo...
3: Måske. Nej.
4: Men...
1: Du har arrangørens glød. Du
0: jamen, helt,
1: man ved, at du har planlagt noget rigtig fedt.
0: It takes one to know one. Man kan mærke
3: det kunne godt ske.
0: Du har byrden af ansvar på dig. Det kan jeg høre i din stemme.
4: Men det er en dags druk. Du kan sgu også drikke pinsen.
3: Nej, det er to dags druk. Vi er også fri om fredagen.
0: Okay, den hjælper meget for os andre. Vi har opfri.
1: Ja, det er fantastisk. Ja. Der kan vi lige zoome lidt her.
4: Jamen, altså, udover at du skal ligge blød i nadvervin, hvad skal du ellers lave i Kristi Himmelfartsferien?
3: Jeg tror, jeg skal være sammen med min familie og hygge, slappe af.
4: Der skal hygges meget.
3: Jamen,
4: det
3: vi elsker at hygge her hos mig.
1: Så det kommer fra en hyggelig del af landet.
0: Det kan ikke være København.
1: Der hygger man ikke. Det er ikke hygge. Okay.
0: Kommer I til at fortabe jer for meget i det med helligdagen i forhold til at aflure Camillas dialekt?
1: Nej. Jeg zoomer, zoomer, zoomer, zoomer.
3: Det kan jeg godt
1: forstå. Danmarks Råd
4: er den. Hvad laver I til en byfest? Altså, er der rodeotyr og livemusik? Eller? Hvad sker der?
3: Der er livemusik, og man slår søm i.
4: Okay. Hvem kommer og spiller?
3: Lokale bands.
1: Skal du selv spille, Camilla?
3: Nej, det skal jeg ikke.
4: Spiller din far i et band, der spiller?
3: Nej, det gør han heller ikke.
4: Det kunne være meget sådan byfester.
1: Sådan var det gerne. Okay, fedt.
4: Jeg ved godt, hvor vi er henne.
1: Ved du det præcist?
0: Er det rigtigt?
4: Ikke præcist, men jeg kan fornemme en situation her.
1: Nu skal jeg bare lige beslutte mig for en veldrevet kommune i den her omgang. Hvor vil man være rigtig glad for at arbejde?
0: En veldrevet kommune?
1: Ja.
0: Okay, sindssygt.
4: Hvad med mere, hvor de holder fede byfester?
1: Jamen, det er jo kombinationen. Hvor jeg skal ikke hjælpe jer for meget, men hvor i Jylland, der er der en kommune, hvor man vil være glad for at arbejde, samtidig med, at man kommer fra en by, som holder nogle fede byfester. Det er jo mange informationer, der skal sættes i spil her.
0: Jeg har mit svar.
1: Har du logget?
0: Yes, jeg er logget ind. Så jeg tænker godt, I kan begynde at gøre jer klar.
1: Ja, okay. Cool. Jamen, jeg har taget en beslutning.
4: Jeg får den lige...
0: Vi skal have svarene nu. Andreas Korsholt, hvad har du gættet på?
4: Hobro.
1: Jeg gætter på Hobro.
4: Ja, jeg siger Struer.
0: Okay, I er der. Jeg har valgt at være i Ry.
4: Det er til gengæld også et hyggeligt sted.
1: Ja, Ry?
0: Ja.
4: Det er faktisk virkelig hyggeligt.
0: Men jeg er ikke sikker på, om jeg er langt nok.
1: Jeg tror ikke, man siger åh i Ry.
0: Nej, det tror jeg måske heller ikke. Men lad os se, hvem der får ret sig. Jeg har så Ry, og du har...
4: Hobro.
0: Og du har, lad os se...
4: Struer.
0: Okay. Camilla, vil du ikke afs... Spændende byer.
3: Ja.
0: Ja? Fortæl os, hvor spændende.
3: Ikke så spændende.
0: Okay. Hvor er du fra?
3: Jeg er fra Thorsø.
4: Thorsø?
0: Thorsø.
4: Det er i Østjylland.
1: Har jeg spillet fodbold mod Thorsø? Spiller de i grønt?
3: Ja, det gør de.
4: Thorsø
1: Byfest. Jamen, tror jeg da... Ja, dem der har jeg da spillet mod. Nå, så må det jo være... Så må, okay. Så må
0: det
1: jo være det, et eller andet
0: sted. Det er en lille sejr til mig.
1: Ja,
0: det tror jeg sgu nok, det gør.
4: Jeg kan godt mærke, at det første, jeg gjorde, det var at gå ind på Egnsfesten i Thorsø. og jeg må ærligt indrømme, selvom at jeg ikke vinder i dag, så vil jeg rigtig gerne se ham her ballonmesteren, der kommer og laver ballondyr til Egnsfesten i Thorsø.
0: Thorsø?
2: Faktisk et meget godt bud.
1: Det er ikke så langt fra Ry. Det er faktisk meget stærkt.
0: Det er 31 kilometer.
1: Det er fandme også tæt på Langå, mand. Så er det derfor, jeg har spillet fodbold mod dem. Nå, hvad? Nå, Thorsø. Første, har du gået i skole i Hammel, så noget, eller kan man gå i skole i Thorsø?
3: Man kan gå i skole i Thorsø.
1: Ja, okay. Går godt. Ja.
4: Fuck, den her byfest, den ser fed ud.
0: Ej, det lyder rigtig fedt.
3: Velkommen.
0: Ej, tak skal du have, Camilla, for at det var en fornøjelse at tale med dig denne morgen, og tusind tak for at give mig sejren.
3: Selvfølgelig.
0: God dag.
3: Ja, god dag.

0: Potential fra Zumba. Hvad siger du, Andreas? Du har garanteret hørt den meget allerede, inden den er kommet i vores playlist.
1: Nej, faktisk ikke så meget.
0: Okay.
1: Altså, jeg har lyttet lidt på den. Jeg synes faktisk lidt, den skal jeg lige arbejde lidt mere på, den her.
0: Er det rigtigt?
1: Jeg elsker jo virkelig Zumba rigtig meget. Jeg synes ikke, den er lige så god som nogle af de tidligere, men erfaring med det er, at det er sådan noget, man skal lige... Det vokser lidt på en.
0: Det er det, Lasse, vi kalder en rødvin.
2: En rødvin, ja.
1: Ja, den rødvin, den bliver bedre ved flere og flere lyt, så det er godt, den er betræs undgåelig, så vi får mulighed for at høre den jævnligt.
0: Sådan. Prøv at klokken, den er blevet 7.31, er det tid til lidt på træning her for dig, Simon, og så har du også været kreativ med vejrudsigten. Så der gemmer sig en sang, ring ind på 70 20 20 20, hvis du kan regne ud. Men altså først nyheder.
3: Det er blevet ret normalt blandt mange unge at følge med i, hvad vennerne eller kæresten laver hele tiden. Det kan man for eksempel gennem SnapMap, der er en kortfunktion på Snapchat, hvor man kan se præcis, hvor folk er. Og det her brug af det kan være problematisk, det mener flere organisationer. For eksempel Bryd Tavsheden, hvor de mener, at det kan udvikle sig til kontrollerende adfærd. Her har de også eksempler på kærester, der bruger kortfunktionen til at holde styr på præcis, hvor ens partner er. Og så er der stor forskel på, hvordan politikredsene håndterer sager om for eksempel voldtægt og stalking. Det konkluderer Rigsrevisionen i en ny rapport, der også viser, at politiet lukker ned for tusindvis af sager, uden egentlig at efterforske dem. Og det er altså på tværs af alle former for kriminalitet, at der er stor forskel på kredsene. Rigspolitiet har sat gang i en analyse på tværslandet for at se på de her forskelle. I aften står den på første semifinale til Eurovision, og det bliver uden lande som Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien. De har i protest over, at Israel deltager i aften, valgt at boykotte showet. Og det kommer også til at få betydning for sikkerhedsopbuddet i aften, hvor der bliver holdt skarpt øje med især publikum, peger en ekspert på. Nu lyt til mig, baby, før jeg elsker at forlade dig, kan jeg sige i perioder med lidt eller nogen sol. Der er ingen mening i at prøve at gemme det, så jeg må også sige, at der er risiko for byer i Jylland. Og jeg ved, karma kommer efter mig for at være så kold. Men ikke lige så koldt som på Bornholm, hvor I måske kommer til at sige, wow, wow, for her bliver det altså køligst.
0: Har I lagt mærke til, at når Simon løber værtsøgskvist, så er der tit et lag af sådan lydeffekter involveret?
3: Jamen, det kan jeg godt lide. Lige at tage med.
1: Lydeffekter er også mere sang end flere af vores andre lydsværter, som meget går med teksten. Der kan du også godt lide lige at gå lidt med melodien.
2: Den syngende badeudsigt.
0: 70 20 20 20, ring ind lige nu. Det er meget sårbart, ellers hvis Simon sidder alene her og har blottet sig ved at synge, og der så ikke er nogen, der gætter sangen.
3: Hvad må man sige?
1: Det er sjovt. Kunne du den?
2: Ja, det er jo fra privatfesterne i sådan noget 9. og 10. klasse med Pisang Ambon.
1: Pisang Ambon.
0: Pisang Ambon. Er du gammel nok til Pisang Ambon?
2: Ja, pisang ambon, det er skumbanan jo, med kakaomælk og...
0: Den har jeg godt nok aldrig været på. Det er de to år, der er mellem os der. Det var pisangens tid.
1: Nej, det er jo, den er jo tilbage. Jeg tror, det er sådan 80'er juice, og så kom den på tur på
0: tid. Pisang ambon, tror jeg ikke er tilbage.
1: Godmorgen, Sofia. Jeg har valgt at spare skabet.
4: Godmorgen.
0: Har du også været... Må jeg lige starte med at spørge dig, synes du, pisang ambon er tilbage?
4: Jeg har ikke drukket det de sidste 15 år, må
1: jeg indrømme. Nej, heller ikke, men den må tilbage.
2: Du har været et pisang ambon hoved, har du ikke det? Du har
4: absolut.
2: Drukket dem. Ja,
1: Der er jo sådan
0: noget. Ja, hvad tror du, det er for en?
4: Tayo Cruz med Break Your Heart.
3: Det er nemlig der, vi er.
2: Break. Den er for syg.
0: Sindssygt. Det her, I synes, er en pisang om bonsang.
1: Sofia, drak du den med appelsinjuice eller med kakao?
4: Appetitjuice har det været.
1: Det gjorde vi nemlig også, for det smager den bonbonbolle, ja.
2: Det er jo faktisk en lækker brunch, man er i gang med at lave der.
0: Ej, hvor er det klart.
1: Det er jo bananer. Det er jo frugt.
0: Sofia, tusind tak, fordi du ringede ind og havde en rigtig dejlig dag.
4: Tak lige måde.
0: Tak. Altså.
1: Skal vi introducere dig til noget pisang ambon?
0: Jeg har aldrig smagt det.
1: Du vil elske det. Det er jo grøn bananjuice.
2: Ja,
1: det giver mening.
0: Juice. Vi kalder det juice.
1: Samt. Ved.
0: Okay, det kan godt, vi skal prøve det. Jeg vil godt prøve noget pisang ambon, så.

0: Break Your Heart fra Terry Crews er altså sangen i vejrudsigtsquizzen i dag.
1: Det har lige været morsdag, og jeg er meget taknemmelig for, at min mor bor hjemme i Varde, og min søster ligesom står for alt det, fordi så skal jeg ikke tænke på at købe en buket blomster, gå igennem byen med den her buket blomster, og så aflevere den til min mor. Fordi gåturen med buketten, føler jeg, er utrolig sårbart.
0: Så du har en buket i hånden lige nu?
1: Jeg har taget en buket blomster med på arbejde i dag, for at vise jer, hvorfor jeg ikke kan lide det. Grunden er, at jeg føler, at jeg ligner et menneske, der har fucket op. Så nu kommer jeg til at gå rundt ind i studiet. Og så skal I bare sige, hvad I ser. Okay?
0: Ja, meget gerne. Ej. Stop. Gå tilbage allerede nu.
1: Hvorfor?
0: Du ser forfærdelig ud. Du ser forfærdelig ud.
2: Prøv at holde den lidt mere afslappet.
0: Ja.
2: Vær lidt mere chill med den. Ned med den.
0: Du går med den. Ja, okay.
2: Du går som en brudepige.
0: Ja. Nej, du går som en Lucia-brud, som er bange for, at der går ild i hendes hår. Du går dårligt. Går rigtig dårligt.
1: Der må ikke ske noget med buketten, for fanden. Jeg har jo lige købt den.
0: Okay. Jeg har så mange punkter til det her. Du er nødt til... jeg ved godt, du er glad for normalt sådan at rette ryggen, og det er også en del af sådan din vibe. Det er fint. Men i det her tilfælde, der tror jeg simpelthen, du er nødt til at rette ryggen meget mere, for du går helt vildt foroverbøjet, og så har du jo det, Lasse, hvor at nogle af os andre har lidt resting bitch face, der har du jo resting sad face. Så når du bare går og tænker på hyggelige ting, så ligner du, at døden er nær.
1: Så jeg skal se gladere ud?
0: Du skal se gladere ud. Prøv at tænke på noget lykkeligt. Prøv at tænke på en energidrik. Ja, se, der kom smilet. Der kom det lille luskede smil. Ja.
2: Men du er nødt til at sænke den der buket lidt.
0: Ja,
2: du går som om, du går i optog.
0: Du går med den. Det er som om, det er en fakkel.
2: Fordi når du går med den der, så er det som om, at det er, du bærer den foran dig og går i en eller anden form for procession. Ha' den ned langs siden. Vær lidt casual. Ha' gang i noget andet imens.
0: Jeg tror, du skal... Ja, ha' gang i noget andet imens.
2: Ja, det er lige præcis den der, især når du har købt sådan en let...
0: Ja, det er rigtig godt, når du er sådan lidt spil-op-fyr, hvor det sådan...
2: Jeg skal ikke kaste med den. Men bare gå lidt... Ha' den ned til siden. Sådan der. Yes, bum, derned.
0: Ja, som om det var sådan lidt et smart accessory.
1: Men at have den hængende ned ved siden er sgu da mere som om, at, altså. Det er som om, jeg har været fuld. Som om, jeg var hjemme fra byen af, og bare lige har fundet den her.
0: Men du går med det der triste ansigt, og så går du den helt op til ansigtet, og så går du, også fordi du gør det der, det er jo normalt med din vejrtrækning, hvor nogle gange lyder som om, at du udånder med din sætning.
1: Der
0: er
1: astma.
0: Der sker en lille apnø, men ja, ikke hvor du sover.
2: Sønder bøn
0: i hele tiden.
1: Så fortæl mig, hvad jeg skal gøre.
0: Ja, okay.
2: Tættere. Vær lidt mere casual med den. Du ligner en nonne, der håndterer en tømmeren. Altså lige... Vær lidt mere...
0: Ret ryggen. Ja, og så gå med den, og så smil lidt. Sådan, prøv at tænke, som om du bærer på en hemmelighed. Som om, sådan, nu skal du ind med en overraskelse. Det er det fede, når man kan se mænd komme gående med en buket. Sådan her, jeg har noget stort, noget fedt, jeg skal-agtigt. Yes, sådan der, Lasse. Nu går du rundt sådan lidt lusket. Ja, som om du... Ja, det er godt. Du ser creepy ud nu.
2: Jeg synes ikke, det er godt. Det bliver for stor en del af det. Det gælder om lige, jeg synes, man skal tone det lidt ned, når man går med blomster. Det er ikke rart, at folk ved, at man lukker folk ind i et meget privat rum. Så sørg for at tone blomsten ned.
1: I hjælper mig virkelig ikke.
0: Hvad? Hvorfor synes du...
2: Lavere profil med blomsten.
0: Er du ikke enig i, han skal da ikke gå, som om han skammer sig? Det er vigtigt, at du ikke går med bøjet nakke på den der måde, fordi det siger, jeg har bollet udenom, og jeg skal hjem og fortælle det.
1: Ja, det, jamen, og det er det, jeg ikke vil fremstå.
2: Altså, eller vil du bare ikke fremstå som en, der har en kæreste?
0: Nå, nej. Det er også et godt spørgsmål.
1: Jeg vil ikke fremstå som en, der har fucket op. Det er ikke noget med...
2: Og få en kæreste.
1: Nej.
0: Gjort det værste tingligt.
2: Gjort det værste tingligt. Du har ødelagt Nilen af damer, der bare flyder hen til dig. Du kommer til at få en kæreste. Ej, hvor er du?
0: Nej,
2: hvor er du?
0: Nej, mand. Nu har jeg ikke givet dig blomster på morsdag,
1: jeg
0: bliver på en kæreste.
1: Jeg har fået dem, mand. Det har intet med det at gøre. Det er meget vigtigt. Det er meget vigtigt.
0: Må jeg sige noget? Grunden til, at du synes, at du ser trist ud, når du kommer gående med en buket, ikke?
1: Ja.
0: Er det, fordi du altid kun i dit liv har købt buketter, når du skulle over og sige, du havde dummet dig?
2: Det er i hvert fald for dumt, Lasse. Det er jo en af de største...
0: Må jeg spørge? Svar på spørgsmålet.
1: Vi har det ærlige svar. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, det er det.
0: Okay.
1: Det er... Ja.
2: Men det gode er, at det virker jo. Det er jo en af kvinders store defekter, det er, at jeg er så vild med blomster. Altså, det er en svaghed, man virkelig kan udnytte meget.
0: Ja.
2: Hvad skal man gøre?
1: Okay.
0: Men I gør det så lidt, altså sådan,
2: I
0: det er helt vildt.
2: Jamen, det gør vi, fordi
0: I man skulle... I for dumme omkring det.
2: Altså... Jamen, I for dumme, fordi nej, man kan bare give jer, I for dumme. Så giver man jer bare en blomster, så er alt tilgivet.
0: Ja, og I gør det aldrig. I gør det aldrig. I forhold til, hvor godt det virker, så er det for sygt, I trykker på knappen. Det kunne jeg sige i flere halvscener. I forhold til, hvor godt det virker, så tryk på knappen. Den er lige der. Den er lige der.
1: Okay. Jeg har ikke fået så meget hjælp fra jer to af, så jeg vil... I kan hoppe ind, der er det lyttet med. Hoppe ind på Instagram. Godmorgen med tre, og så stem på, om jeg enten ligner en, der skal sige undskyld eller tillykke. Det vil hjælpe mig rigtig, rigtig meget. We'll be right back.

0: Baby Steps fra Olivia Dean. Her i den store Olivia Dean uge. Det er en højtid, vi fejrer på lige fod med Kristi Flyvfart i den her uge. Fordi hun spiller koncert på torsdag. Og jeg kunne godt stige til vejrs undervejs, tror jeg er glæde. Vi holder også et lille event herude, Lasse Knudsen.
1: Må jeg kalde hende for Kristi Dean der? Eller er det...
0: Det tror jeg, du er velkommen til.
1: Okay.
0: Jeg tror ikke, du kommer så tæt på hende, at hun kan høre det.
1: Nej, okay.
0: Men jeg tror, du er velkommen. Lasse og jeg holder Olivia Dean Hygge og Bango herude foran DR-byen. Det er fra kl. 16 til 18 på torsdag. Skriv til mig, hvis du har lyst til at melde dig til.
2: I år bliver Eurovision noget helt
3: fantastisk!
2: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
3: Wow!
2: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
4: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
5: Ooh, he's got the moves, y'all.
4: Oh my gosh!
5: Jakob.
4: This is cool.
2: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision semifinal i aften og på torsdag med Danmark på DRTV og DR1.

0: Andreas Aarbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: I går rullede der en nyhedshistorie, som er den type, hvor man kan blive sådan en rigtig godt gammeldags ej. Forestil jer et scenarie, hvor I er blevet udsat for en forbrydelse. Mm. Det kunne være økonomisk svindel. I er blevet hostlet på en eller anden måde. Det kan også være personfarlig kriminalitet. Du er blevet slået ned i byen. I Danmark har vi jo sådan et system, hvor at hvis man bliver udsat for sådan en ulovlighed, så går man til politiet. Man finder ikke selv et boldbald og går ud og ordner det. Det får man nogle myndigheder til. Det er ligesom tillidskontrakten. Og så siger politiet så til dig, det har vi undersøgt, og der er ikke noget at gøre. Vi kan ikke komme videre med sagen, så den er lukket. Men i virkeligheden har de aldrig nogensinde kigget på din sag. Den har fået lov til at ligge i en syltekruk, og så på et eller andet tidspunkt, så siger man så, nu har vi undersøgt det, vi kunne ikke finde ud af det.
0: Og det er jo det i forhold til førnævnte boldbat, der gør, at man får lyst til at gribe det, ikke? Fordi det er jo det, der ligger i den der kontrakt der. Okay, jeg griber ikke boldbattet eller tager affære selv, fordi jeg stoler på, at myndighederne i det her land, de rent faktisk har styr på det, og de ordner sagerne, og de rent faktisk efterforsker de ting, som de siger, de efterforsker.
1: Ja, og det gør de så ikke altid. Viser det sig. I 13.000 sager fra 2019 og frem til det første halvår af 2025, er der ikke foretaget et eneste efterforskningsskridt, som det hedder, så det vil sige, politiet har ingenting gjort, før de lukker sagen. 13.000 sager. Selvom de har fortalt borgeren, som har lavet anmeldelsen, at de vil efterforske den.
2: Ikke godt.
1: Nu er det ligesom blevet undersøgt af det, der hedder Rigsrevisionen, som er nogle fagfolk, der sidder og holder øje med, at de skattepenge, vi bruger her i Danmark, bliver de brugt på den rigtige måde. De har afleveret en rapport op til det, der hedder Statsrevisorerne, som er 6 politikere, som sidder og har det overordnede ansvar for at føre kontrol med, at Danmarks penge bliver brugt sådan, som politikerne gerne vil have, de bliver brugt, og de er selvfølgelig pissesure, fordi det er jo ikke meningen. Formanden for Statsrevisorerne, det er hende, der hedder Mette Appelgaard, konservative politikere, har ved også sagt at sige, at det her det er gift for vores tillid til autoriteter.
2: Ja.
1: Og det er jo faktisk, det er jo sagens kerne. Det er, at vi har brug for, at vi har tillid til politiet, kan opretholde lov og orden og retfærdighed på vores vegne, så man ikke selv skal gå ud og gøre det.
2: Er det ikke godt, hvis vi ender der, hvor vi selv har et boldbat i hånden?
1: Det er der absolut ingen, der ønsker sig.
2: Nej.
1: Jeg tænker, at den her historie, som vi talte jo faktisk også om den dengang, det er i sin tid gravet den frem. Nu er den jo så fået et riv mere, fordi at alle instanserne har bekræftet, ja, det er sket og udtaler kraftig kritik. Jeg synes, den fortjener, at vi lige tager en ny runde debat på den måde, som vi gør her i Godmorgen med 3, nemlig med musik. Dagens soundtrack. Så hvordan gør man det?
0: Ja,
1: man finder en sang, der passer til.
0: Ja, og jeg laver en hurtig ændring nu, fordi jeg havde tænkt, at jeg skulle vælge en sang, men jeg tror sgu, jeg vælger en anden.
1: Du sadler om?
0: Jeg sadler om, fordi det, du siger lige nu her, Andreas, det inspirerer mig faktisk på ny. Fordi det, der sådan, kan jeg mærke der, hvor det virkelig gør ondt på mig, det er det der med, at der bliver sagt én ting omkring, at vi efterforsker, vi kigger på det, og så bliver det ikke gjort. Det er der, hvor skoen virkelig trykker for mig, og derfor synes jeg, at den her sang, den passer ret perfekt.

0: Altså, hvis I ikke har tid, eller der er en eller anden årsag, så sig frem.
1: I ikke har ressourcer nok. Så vi kan ikke efterforske, vi er for få ansatte i politiet. Ja, hvad nu, der kan være grund til, at man gør det på den her måde?
0: Sig det til mig som borger. Jeg vil ikke have at vide fra jer, at I faktisk er i gang med at kigge på noget, og I så ikke kigger på noget.
2: Men lige hvad, der er altså en god grund til, at de gør det. Og det vil jeg gerne sige med en sang. Fordi hvis man hopper ind på TikTok, eller på det TikTok, kunne man jo kalde det for, der har de 707.000 følgere. Og det er mange. De skal holdes ved lige. Hvordan gør man det? Det gør man med en dans. Hvilken dans gør man det ved? Karameldansen. De laver karameldansen. Sangen kommer fra Caramel Girls. Prøv at trykke play.
1: Sådan
3: her. Jeg dør det nu.
1: 707.000 følgere. Frem med Torben Slakkeren. Hold da, det er langt det her.
0: Altså, hvis det her er deres lydtapet, så forstår jeg i hvert fald godt, at de ikke får efterforsket noget. Ja. Men du tænker simpelthen, det er fordi, der bliver brugt for meget tid på tørken? Ja. Og for lidt tid på at efterforske?
2: Præcis.
0: Det er det POV, det er du tager rigtigt. I dag.
1: Hvis de har 700.000 følgere, så bruger de for meget tid på det.
0: Ja, det er faktisk en god pointe.
2: Det er helt vildt.
1: Så god skal I ikke være til TikTok, når I ikke kan finde ud af at efterforske jer.
2: 25 millioner likes.
0: Ja.
1: Ja, nej, det er alt for mange.
0: Vi skal have meget færre likes.
1: Det er alt for mange.
2: Så følger de 0. Det er nærigt.
1: Okay.
0: Det vil jeg ikke efterforske nu.
1: Det må vi få statsreviserne på, den der. Har jeg set
0: den
1: politiet?
0: Den henlægger jeg, den sag.
1: Okay. Lakrids opgave i dag. Jeg er sikker på, at I kan løse den. Send et bud ind på en sang, der passer til. Det kan være, at du ligesom Lasse jagter svarene på, hvad det er, politiet laver i stedet for. Og efterforsager, det kan være, at du ligesom Liva sidder en forarvet borger, provokeret, forarmet over den her situation. Det kan også være det, der er din sang. Det kan også være grøsserysang. Det er fuldstændig op til dig. Opgaven er bare sådan. Du sender en sms ind til os, nummer 1212, starter med at skrive P3, laver et mellem, og så skriver du, hvad fanden sang, der skal være dagens soundtrack, som passer til dit perspektiv på sangen. Skriv også gerne, hvorfor du vælger den sang, og meget gerne, hvad du hedder. Det er hyggeligt, så kan vi rose, hvis dit bud er godt. Og hvis ikke du gider sms'er, skriv til os på Instagram. Der hedder vi Godmorgen med 3, der modtager vi også rigtig gerne dit bud på dagens soundtrack. Children.

0: Godmorgen.
1: Livet er for kort med kendt mod kendt. Godmorgen. Klokken den er 8, og Simon han er klar med P3 Nyheder den her tirsdag.
2: Og der er blevet kigget på, hvor gode politiet har været til at efterforske sager. Og i går der kom det frem, at Rigsrevisionen kom med kritik for, at politiet siden 2019 har smidt 13.000 straffesager til siden, uden egentlig at efterforske dem. Men der er også stor forskel på typer af sager, politikredsene dropper at arbejde videre med, for så at lægge til siden. Det viser den undersøgelse af politiet, som Rigsrevisionen kom med i går, og som også kastede nogle ret vilde kommentarer fra sig fra Monika Rubin fra Moderaterne, og så Peter Westermann fra SF. Det kan vi lige prøve at høre her.
3: Jeg må indrømme, jeg vil hellere voldtages i København, end jeg vil voldtages på Fyn.
4: Hvis jeg skal begå hvidvask, så vil jeg lægge mit CVR-nummer på Vestegnen i stedet for i Nordsjælland. For der er der knap 8 gange større sandsynlighed for, at jeg går fri.
2: Ja, hvis man så kigger på voldsepisoder, så bliver mange oprettet som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige fred, og ikke som egentlige voldssager. Hos Sydøstjyllands Politi, der sker det i 38% af sagerne. I Nordsjælland, der er tallet 21%. Og betjente fra næsten alle kredse siger i undersøgelsen, at de har oprettet sager med en lavere strafferamme, fordi deres ledelse ønskede det. Og de her regionale forskelle er bekymrende, det siger Thomas Skov Rohr, der er politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
5: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
2: I aften står den på Eurovision, hvor den første semifinale bliver sendt. Her er Israel med, og det er noget, der igen i år har været omdiskuteret. 5 lande, Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien, har i protest over, at Israel er med, valgt helt at boykotte konkurrencen. Og det er også gået hen og blevet noget, alle lande må forholde sig til, det siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Lauritsen.
6: Altså man kan ikke komme udenom, at når man deltager i Eurovision i dag, så skal man tage stilling til, at man deler scene med Israel. Det er et spørgsmål, der splitter landet, altså som er meget skelsættende. Man kan ikke lade være med at tage stilling til det her.
2: Det er European Broadcasting Union, EBU, der er arrangør af Grand Prix'et, og som i år også fejrer 70 års jubilæum med det slogan, der hedder Forenet af Musik. Og det er en fortælling, der i de her år er rimelig udfordret.
6: Så EBU bruger også rigtig meget tid på at fortælle og reklamere for dem selv som et europæisk fællesskab og som noget, der har været godt for kontinentet de sidste 70 år. Og den fortælling klinger bare lidt hult, når man samtidig også har de her kæmpe boykots og folk, der kritiserer, hvorvidt Eurovision rent faktisk kan stå for fred, når de også har krigsførende nationer som Israel med.
2: Den anden semifinale, hvor Danmark er med, den er på torsdag, og så er der finale på lørdag. Og så er der flere organisationer, der nu advarer mod at bruge lokationstjenester på sociale medier. For mange unge, de bruger for eksempel SnapMap på Snapchat til at holde øje med, hvad vennerne laver eller hvad kæresten har gang i. Og selvom mange unge, som organisationen Bryd Tavsheden har talt med, siger, at det er ret uskyldigt det her, så advarer organisationen om, at det kan udvikle sig til kontrollerende adfærd eller en helt ud i stalking. Og hos Dansk Stalkingcenter, der ser de også eksempler, der indimellem grænser til stalkende adfærd, hvor unge i en konflikt fysisk begynder at følge efter hinanden eller kæresten ved at bruge de her lokationskort. Det kan man også se mere om i P3's tv-program, der hedder Forfulgt. Lidt eller lunge sol og enkelte byer, og så får vi mellem 8 og op til 13 grader.
7: Det man hører,
8: er man selv.
7: Er man selv.

0: med dig.
1: Skabt til at være to her fra søn. Jeg føler, vi er skabt til at være tre. Nu er det blevet tid til dagens soundtrack, hvor klokken er 7:07. Dagens
2: soundtrack. Ja, som i dag handler om den her historie med, at politiet vasker sager, som det åbenbart hedder på politislang. Altså, lader som om, at en sag er blevet efterforsket, og så melder tilbage til borgeren. Nu har vi efterforsket, vi har gjort, hvad vi kunne, og vi lukker sagen. Vi kan ikke komme videre. I virkeligheden har det slet ikke gjort noget. 13.000 eksempler har der været mellem 2019 og 2025, og det har resulteret i skarp kritik af politiet. Tilliden til autoriteter er udfordret, siger Mette Abildgaard, som er formand for statsrevisorerne, som er de seks politikere, der er udpeget til at føre særlig kontrol med den måde, vi bruger statsmidler her i Danmark. De er ikke tilfreds, det kan man godt forstå. Det kan vi heller ikke være som helt almindelige borgere, som måske på et tidspunkt har brug for at række ud til politiet.
1: Det er også fordi 13.000, ikke?
2: Ja, det er nogle stykker.
1: Det er et mønster. Det er jo ikke sådan, at det lige er, det lige skete et par gange. Det er jo virkelig mange gange, det er sket, også selvom det er fordelt over en årrække.
2: Ja, fordelt over en årrække, og selvfølgelig behandler politiet ekstremt mange sager, så ja. Det er selvfølgelig en mindre del, men 13.000, det er mange.
1: Det er rigtig mange.
2: Nå, men hvilken sang passer sig til? Vi har spurgt jer, hvad er jeres bud på soundtrack?
3: Må jeg starte med Lykke op generelt, der er kommet mange gode bud i dag. Også sange, vi normalt ikke spiller. For eksempel den her, Lykkeskår. Jeg har endnu et bud på, hvorfor de ikke får det godt. Det er sgu da, fordi de har så pisse travlt med at spise kage. Nærmere måner. Citronmåner! Så derfor skal vi høre Fool's Garden. Og nu bliver det rigtig sjovt. Med Lemon Tree. Lemon Tree. Lemon. Altså måne, ikke?
2: Og så også spil. Lemon. Som er citron.
3: Ja. Spil den.

0: Nej, det er en god sang.
1: Du fortalte lige, at det her på et tidspunkt har været din yndlingssang i hele verden.
0: 8. klasse.
2: Er det rigtigt?
0: Yes.
2: Nå, sindssygt.
0: Hørte det hver dag.
2: Nu kan jeg se her på min liste herover, at Andreas har lagt en sang klar.
1: Jeg har valgt en sang
2: som
1: den næste.
2: Som I skal bare vide, hvis I skriver den, uanset hvad dagens soundtrack er. Andreas vil vælge den.
1: Tak.
2: Det er umuligt for ham. Ikke at gøre
1: tak
2: det, for han elsker
1: til
2: den.
1: Tak til Jesper for at sende den ind. Jeg synes, det er et knivskarpt bud. Jesper, han skriver sådan her. Godmorgen. Jeg forestiller mig, at jeg er de kriminelle, der modtager denne rigtig gode nyhed og bare fortsætter med at lave tyveri.

0: Weekend. Synes ikke, det er meget sjovt, det med Batman?
1: Jo, selvtægt.
2: Jo, der er virkelig, altså der var sådan, vi har fået overraskende mange beskeder fra folk. Det var som om, man skulle bare puste til os, så var jeg sådan, okay, jeg gør det.
3: Okay, jeg skal nok gøre det.
2: Jeg kørte mig fra
3: tag oplagt, det
2: med
3: bliver
2: spindelvæv. Ja, præcis. Det er der mange af jer, der gerne vil. Så I kommer nok til at kæmpe lidt om det, hvis det er det. Godmorgen, Christian.
4: Godmorgen.
2: Det er ikke en Batman-sang, som jeg forstår, at du har med, men vil du ikke fortælle, hvad du tænker, dagens soundtrack er?
4: Jo, ej, det er ikke Batman-sang. Lidt mere kælen. Men hvad hedder det? Jeg forestiller mig, at rigspolitichefen, han sidder med rigtig røde ører og en sort streg i panden, og prøver på at komme ud af den her knibe. Og det er der kun et nummer, der kan hjælpe med. Og det er Charles & Eddie med Would I Lie To You.
0: Hvor har du bare en behagelig stemme.
2: Ej, ja.
3: Kan du ikke skynde dig tilbage til at indtale nogle flere lydbøger?
2: Ja, Christian, du er fantastisk. Ej, hvor er det dejligt. Ja. Tusind tak, og rigtig godt bud.

0: Taylor Swift en tirsdag morgen her i Godmorgen P3 med Elizabeth Taylor.
1: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det, radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
2: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
1: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
1: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
1: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv. P3.

0: Andreas, why is no one ready? Jeg skal lige bede dig om at sidde og have en no foam extra shot, extra hot kaffe latte med uden mælk med fedt i. Og Andreas, jeg skal også bede om din nye Harry Potter-bøger.
1: Kommer ikke flere. Der er ikke flere.
0: Tvillingerne vil gerne vide, hvad der næste er, der skal i serien.
1: Der kommer ikke.
0: Du skal finde din næste.
1: Jeg finder ikke flere.
0: Find din næste.
1: Hun udgiver ikke.
0: Du That's all.
1: Det er meget god, Brian. Det var alt, du laver en god Miranda Priestly.
2: Ja, det er skræmmende god.
0: Fedt. Jeg har været inde og se den nye Devil Wears Prada. En ikonisk film, som du har set rigtig meget, Andreas, og som jeg har set rigtig meget.
1: Og som Lasse lige har set i vores filmklub.
0: For første gang.
2: Jeg har lige fået den set, ja.
0: Det er jo ikonisk. Den er fra 2006. Det er 20 år siden, og nu har de altså lavet toeren her i 2026. Og jeg har været inde og set med min far, fordi at, det er vores yndlingsfilm sammen. Og vi kan, som du siger, fornemme alle replikker sammen.
2: Mm. Nu har I begge to set den.
1: Er den nye?
2: Ja.
1: Det er jo...
2: Er det noget, jeg skal tænde og se? Det er toeren jo.
0: Nu kommer vi med en anmeldelse, hvor der ikke er nogen spoilers, så du sagtens kan nå se den i biffen, der er det løbet med lige nu. Det er jo den svære toer, det tænker jeg, vi lige skulle tale om. Det der med, efter 20 år i 2026, at lave en så... en reboot er en så ikonisk en.
2: Ja, den er virkelig god, etteren.
1: Ja, man skal virkelig synes, etteren er god, før det kan betale sig at se toeren, tror jeg, vil sige, var min anmeldelse.
0: Okay, fordi jeg kan virkelig godt lide etteren, og jeg kunne også rigtig godt lide toeren, og det kunne min far også.
1: Ja, altså jeg elsker etteren. Toeren er, forestil dig, at man har siddet og tænkt, den var virkelig god. Skal vi ikke bare lave præcis det samme igen, bare lidt dårligere?
0: Jamen, det er rigtigt.
1: så det er meget, det er ikke en spoiler det her, men det er fuldstændig den samme historie. Bare dårligere.
2: Er det?
0: Det er i hvert fald, ja, du ser den. Det, jeg vil sige, er, du ser den, ligesom du godt kan lide at høre musik fra, da du var yngre. Som du har den nostalgiske over, fordi det var på din iPod. Det er derfor, du ser den her film. Det er, fordi du gerne vil tilbage til universet, og til der, hvor du var i 2006, da du så den for første gang, måske.
2: Er det de samme skuespillere?
0: Yes, ja, det er ironisk.
1: Okay, det er nemlig om, det er meget, der er sådan et metalag i, hvordan altså den her overfladiske forherligelse, som den her film jo dyrker, det handler om modverden, om at de her mennesker 20 år senere stort set ligner sig selv.
0: Ja.
1: Altså, de har simpelthen formået med, hvad inden for nogle kirurgiske indgreb, de laver, ikke at ældes nævneværdigt på 20 år.
0: Jeg tror, det er en film, der er rigtig god for os i Danmark og Novo Nordisk. Altså, det er en form for Wegovy-reklame, føler jeg.
1: Ja, Wegovy bliver nævnt det flere gange.
0: Det gør den, og også set. Man kan bare se de alle sammen.
2: Og B&O blev nævnt i etteren. Kæft, hvor er det fedt, at der er så meget Danmark i de her film.
1: Ja. Men nej, det er ikke en film, man behøver at se. Men altså, hvis man rigtig godt kan lide etteren, så tag og se den. Den er hyggelig. Men det er ikke, hvis du bare tager den her isoleret set og siger, vil du se en god film, så vil du altså. Jeg vil hellere se etteren en ekstra gang, når vi ser toeren.
0: Ja, det er måske rigtigt. Men jeg synes det var så dejligt at komme tilbage i det der univers i modebranchen med den her benhårde chef. Og det var fedt.
1: Jeg faldt i søvn, der, mand.
2: Ja, men det
1: skal være
0: lidt
1: indrømme. Jeg sov en del af den. Det gjorde jeg faktisk.
2: Så du er faktisk den eneste, der kan lave en værdig anmeldelse,
0: ja.
2: Liva.
0: Sygt.
2: Den der Ole...
1: Ja, men den er jo ret kedelig.
2: Hallo, Ole Lukøj.
0: Jeg er glad for nu, at jeg gætter den der tur i starten, Miranda Priestly omgang. Hvor det var faldet i tøvn under filmen.
1: Jamen, det er fordi, den er ikke så god.
0: It's someone eat an onion bacon.
1: Det er bare fordi, den er ikke så god. Den første er fantastisk. Den vil jeg se. Jeg vil se den, måske se den 5 gange, før jeg tog ind og sol toren igen, tror jeg.
0: Noget, jeg faktisk vil give dig ret i, at toren ikke helt kan leve op til, det er musikken. Fordi der er et ikonisk soundtrack til The Devil Wears Prada 1. Jeg vil anbefale, at man bare går ind og hører playlisten på Spotify.
1: Det gør jeg efter. Ja. Det gør jeg efter.
0: Og den her, det ved jeg, er en af de sange, du rigtig godt kan lide fra 1'eren, Lasse.
2: Den er rigtig god. Den er rigtig, rigtig god.
0: Det er Crazy med Alanis Morissette. Vi er her omkring i filmen, hvor det begynder at gå sådan...
1: Det går godt, men arbejdspresset stiger også.
0: Mm.
1: Hun står og har en diskussion med en af hendes chefer, hvor hun er begyndt at blive lidt for modig. Men de står og instruerer et modeshow til den her sang. Det er meget stil.
0: Ej, det er fedt. Okay, det skal vi lige have forestille os, mens vi hører den.

0: Crazy. Det er noget rigtig, rigtig god chick flick musik, det her. Altså, det er en af de bedste genrer, der er i musikken.
1: Det er helt vildt. Den gør et eller andet. Det, man får både lyst til... Nej, men det er fordi, det er sådan en kombination af glæde, men også sådan en sådan powerful.
0: Ja.
1: Sådan, at
0: det er nemlig det.
1: Jeg kan gøre ting.
0: Og ved du hvad, det lige præcis det der, det er prøverumscenen, synes jeg. Det er den der, hvor man er med, eller shoppingscenen, hvor man er med veninderne ude, og så er det bare sådan en montagescene, hvor du prøver alt muligt, og så er du sådan, det er mega over, det er transformation, det er perfekt, jeg kan klare den her udfordring, fordi at jeg har fået noget nyt tøj, og det siger også meget om, hvad der gælder med den film.
2: Men nå, det er det her. Altså, hvis man kravler op på den her, så er det selvfølgelig en problematisk film. Men altså, lad os nu bare nyde den, for det den er.
0: Vi kravler ingen steder hen. Måske bare lige over til Simon, hvor vi skal have lidt betrænigheder, fordi klokken den er blevet 8:30.
3: Og jeg kan fortælle, at det er kommet frem, at politiet i ca. 13.000 sager har lavet det, der internt i politiet er blevet kaldt at vaskesager. Simpelthen at lægge sager til side, uden egentlig at efterforske dem. Og det har fået skarp kritik af Rigsrevisionen i en rapport, hvor det også er kommet frem, at der er store forskel på, hvordan politikredsene håndterer sager, hvor det gælder alt fra økonomisk kriminalitet til vold. Hos Fyns Politi er 25% af voldtægtssagerne blevet oprettet som undersøgelsessager i stedet for skarpe sager, og det betyder lidt forenklet, at sagerne ikke bliver prioriteret højt. I Københavns Politi der er tallet til sammenligning omkring 7%. Mange unge bruger Snapchat til at holde øje med, hvor vennerne eller kæresten er, og det advarer flere organisationer nu imod. I appen der kan man dele sin placering, og selvom det kan virke uskyldigt at følge med i hinandens liv, så kan det ende i grænseoverskridende adfærd. Det siger Bryd Tavsheden og Dansk Stalking Center, som også oplever, at unge i nogle tilfælde bruger de her kort til at følge efter hinanden fysisk. Og så skal Storbritanniens premierminister Keir Starmer måske til at begynde at se sig om efter nyt arbejde. Presset på, om det stiger, nemlig efter et historisk dårligt valgresultat til et lokalvalg i sidste uge for Labour-partiet. Og nu er 72 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti ude og opfordrer ham til at gå af. Starmer selv har taget ansvaret for det her skuffende resultat, men han siger også, at han vil blive på posten og kæmpe for partiet. Lidt eller nogen sol den her tirsdag. Køligst bliver det ved vestkysten, og vi får mellem 8 og 13 grader.
0: Tak skal du have, Simon.
3: Selvfølgelig.
0: Lars Andreas, jeg vil gerne lige invitere jer ind i mit sind.
1: Mm. Spændende.
2: Åh, oh, for fanden.
0: I håbet om, at der er andre, der er ligesom mig. Fordi noget, der skal i min hjerne er, jeg ved, at jeg skal til koncert om 2 dage. Det er noget, jeg glæder mig til. Der er ingen problemer overhovedet. Enter min hjerne, som er sådan her, jeg er nødt til at strikke det tøj, jeg skal på fra bunden. Jeg er nødt til at lave en nederdel til mig selv fuldstændig fra bunden. Så nu har jeg en gigantisk hård deadline, jeg har sat for mig selv.
1: Du elsker stress.
0: Ja, åbenbart, men det er den eneste måde, jeg kan få ting gjort. Og måske er der andre, der har det ligesom mig, og det kunne godt tænke mig at tale om lige om lidt. Det der med at have en hård bagkant for sig selv. Du lytter til Godmorgen på 3 med Andreas Korsholt, Liva Mangesi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer.

0: Where Do We Go fra Eurostar. Er du overrasket, Andreas? Over at...
1: Og du gerne vil strikke dit eget tøj til en koncert, du skal til?
0: Om to dage.
1: Nej, det er meget, det er ekstremt on-brand dig.
0: Der er også en, der skriver, det kaldes ADHD. Jeg var sådan, det var ikke opgaven nu at diagnostisere mig. Det var, at vi gik sammen alle sammen og var enige om, at det her er normalt. Det er det, der er opgaven.
1: Jeg er heller ikke sikker på, at det er det, der er med dig. Men det er som om, der er jo nogen, der lever her. De fleste mennesker har brug for noget vand for at kunne holde sig i live og noget mad. Og du er jo ikke så meget til mad. Men til gengæld, hvis du kan finde, noget stress og spise af. Hvis du kan sætte dig selv en umulig opgave, så du skal løbe, så øjnene er ved at proppe ud af hovedet på dig. Tål på.
0: Men, okay, modsorg. Hør, hvad du siger. Men kender I det godt selv lidt, det der med at sætte en bagkant for sig selv, så man ligesom får noget gjort? At man er nødt til det, fordi ellers er det bare sådan, det flyder bare sammen, man kunne gøre det hvornår som helst, for man det aldrig gjort. Nu kommer jeg jo til, tænker jeg, hvis alt går vel, at få strikket den nederdel inden om to dage, fordi at det ligesom, nu har jeg været sådan, det skal være til her.
2: Jo, men med mindre ting hver dag.
0: Okay.
2: Altså, jeg gør det hver dag.
0: Nå, okay.
2: Men det, kan med, du for... men det med mindre ting.
0: Okay, men det vil jeg gerne høre om, hvad det er lige om lidt. Vi kan lige høre Replaceable her af Beyoncé. Så kan I lige kigge indad og stå, Andreas, om der ikke er en anden ting.
1: Jeg vil bare gerne hygge mig, jo.
0: Mm.

0: Irreplaceable fra Beyoncé. Har jeg fået sagt til jer, at jeg glæder mig til Oliver Dean-koncerten på torsdag?
1: Jeg er enormt spændt på, hvad du vil tale om efter den koncert egentlig.
0: Ja, hvad skal være min personlighed efter det?
1: Ja.
0: Bare rolig, jeg skal nok finde på noget.
1: Finder på noget.
0: Der er masser af ting.
1: Noget andet at snakke om hele tiden.
0: Ja. Og i den anledning har jeg ligesom... Der skete to ting her, nu hvor jeg lige kommer til at tænke på det, i ugerne op til der koncert. Det er jo noget, jeg har vidst, siden jeg købte billetterne 28. august 2025. Men her halvanden uge inden af koncerten i gang, der besluttede jeg for sådan her, kunne det ikke være sygt, hvis vi holdt lidt Oliver Dean?
2: Det er en uge siden. Det kan lade nu. Det er en uge siden.
0: Okay. For en uge siden, sådan her, kunne det ikke være sygt, hvis vi holdt et Oliver Dean fanarrangement for alle os, der elsker hende, og sådan alle kan komme, og vi drikker øl inden, og vi varmer op og sådan noget. Det er for en uge siden.
1: Det er en god idé, faktisk.
0: Min chef var sådan her, okay, fedt, det er virkelig, virkelig sent, du siger det, men fedt nok, lad os gøre det. Det er jeg ligesom i gang med at planlægge, så det er en ting, der foregår, som måske er lidt stressende, kan man sige, i hvert fald kræver noget. Så ordentligt, så tænker jeg for mig selv, her i weekenden tænker jeg burde strikke det tøj, jeg skal på selv, fra bunden.
1: Det der, ikke? Mm. Det fatter jeg ikke.
0: Hvorfor?
1: Hvorfor vil du hjemme lave dit tøj til en koncert?
0: Der er jo... Det er bare fordi, jeg tænker, ej, jeg ser nederlig, tænker, den ser virkelig flot ud. Mm. Den vil jeg gerne lave og have på.
2: Er det fordi, så er der et minde, at det er Oliver Dean nederdelen?
0: Nej, men jeg har ikke engang tænkt det så langt, men det kunne være fedt, hvis jeg gjorde. Jeg får bare sat mig for. Det vil være godt, også hvis jeg ved, at jeg når at strikke den. Så jeg får lavet en bagkant for mig selv. Nogen vil sige en hård bagkant. Så har jeg 4 dage, så skal jeg strikke den, så får jeg det gjort.
2: Vil det føles som et nederlag, hvis du ikke fik det gjort? Altså, vil du kunne ikke have en dårlig aften, så?
0: Ej, intet kan ødelægge Oliver Dean-koncerten. Men det virker bare for mig, det der med at lave små bagkanter for mig selv i mit liv. Ja.
1: Men det giver bare god mening. Sådan en lille kapløb. Du har lavet konkurrence med dig selv.
0: Mm.
1: Kan jeg nå at strikke hotpants, formoder jeg?
0: Ja, præcis.
1: Det kan ikke være fulde buks med så korte.
0: Nej, men bare roligt. Det er ikke hotpants, men den er lidt gennemsigtig. Så det vil give mening for dig der.
1: En gennemsigtig buks?
0: Ja.
1: Du skal strikke et par gennemsigtige bukser?
0: Nej, jeg strikker huller i det.
2: Hvad? Så det er bare en tråd, du kommer i?
0: Nej, så er der noget, hvor der strikker, så kommer der nogle huller. Så
1: du er gammel med at strikke et par bukser med store huller i, du kan have på til koncert.
2: Okay, jeg tror lige, du når det.
1: Det er en nederdel med store huller i. Okay, så tror jeg, du når det.
0: Okay, tak
1: skal jeg have.
0: Tænke mig nu, ud af, at jeg skal fortælle jer to om at strikke huller, så kunne godt tænke mig, at dig lytter med lige nu, du skriver ind, hvis du også gør noget af det samme. Altså, ligesom laver sådan nogle hårde bagkanter for dig selv. Nogle hårde sådan, deadlines med ting, for at du når det. Altså, det kan være sådan helt lavpraktisk. Du ved, du skal høre en bestemt sang, så du ved, hvor lang tid du bør være i bad.
2: Ja, men jeg forstår, jo mere du taler om det her, jeg gør det hver dag. Når jeg spiser aftensmad, det gør jeg typisk 6:30, så er jeg færdig 7:15. Så i stedet for bare at gå ud og tage opvasken med det samme, så siger jeg, at opvasken skal være taget 7:00, så ser jeg Reels ind til 18:56.
1: 18 minutter over 12.
2: nej, fordi jeg gør det.
0: Ja, og så 4 minutter.
2: Så sker det 7:00, og så er jeg færdig efter 7:00, og så er jeg klar til flere Reels.
0: Ja, fedt. Jamen se, du gør det jo. Og Andreas, jeg tænker også, du har været meget sådan, det er ikke dig, du gør ikke sådan noget her, men du er jo også en mand, der godt kan lide at være i konkurrence med dig selv.
1: Ja.
0: Derfor tænker jeg, det kunne godt være, der var et eller andet derinde.
1: Jeg ved ikke, om det tæller. Altså, da jeg var på barsel, var jeg sådan, hvor mange bøger kan jeg nå at læse?
2: Ja.
1: Så lavede jeg en læsekonkurrence mod mig selv.
2: Det der ikke, det er min drøm at sige det til mig selv en dag.
1: Er det det?
2: Jeg gad bare godt at prøve det.
1: Nej,
2: det kunne da være rart.
0: Du går ind til hver weekend med det. Sådan, jeg skal have noget 17 damer, inden det bliver søndag.
2: Ja, og ved du hvad? Målet, ikke?
1: Indfød. Gang på gang. Det er så sygt.
0: Okay, jeg vil virkelig gerne høre fra dig, om du også har sådan nogle her ting, du gør. Altså sætter bagkanter for dig selv. Så skriv ind lige nu til 12:12. Start med at skrive P3 og lave et mellemrum. Eller skriv på vores Instagram. Godmorgen P3. Du ved, det kan også være, jeg er lidt eller lasse. Du ved, at man skal nå at vaske op, inden mikrobølgeovnen siger ding. Eller sådan noget.
2: Den er god.
0: Hvad ved jeg? Du var sådan små stressfaktor.
2: Hey, min ekskæreste gjorde det. Hun hørte Avicii Levels, imens hun gjorde rent. Og så skulle hun være færdig, inden den sang, der var færdig.
0: Det er galt. Og hvis du er psykolog, du skal ikke skrive ind med en analyse af mig. Jeg er ikke interesseret.

0: Første dråbe fra Caroline Morsing. Det er en klassisk ting, der sker for mig inde i mit hoved. Jeg ved ikke helt, hvordan det er, det opstår. Men det er rigtig tit nogle gange også lidt, hvis jeg har travlt i forvejen. For eksempel, nu skal jeg til koncert på torsdag med Olivia Dean, hvilket jeg glæder mig meget til. Og så har jeg ligesom besluttet 4 dage inden, jeg er nået til det tøj, jeg er på, at strikke det selv. Altså, jeg vil gerne strikke nederdelen fra bunden selv. Hvilket er, altså, jeg hygger mig med det, men det er jo altså at give mig selv sådan en kæmpe bagkant og stresser. Jeg kunne jo have startet på det her for 3 måneder siden, hvis jeg gerne ville. Eller der er jo ingen, der siger, at jeg skal have den på, ud over mig selv. Jeg kunne bare lave den så langt, som det tager, og så gør det have den på om 2 måneder.
1: Det er meget tydeligt, du tænker på samme måde som Maria, der har skrevet ind til os på Instagram.
0: Ja.
1: Stress er godt. Slip kreativiteten løs. Det er helt normalt. Mængden af julegaver, jeg har strikket lige op til jul, er indløs. Og sidste år syede jeg en top dagen, inden jeg skulle til bryllup.
0: Yes, okay. Så der er nogle kreadamer derude, der har det på samme måde. Jeg strikkede os alle mine julegaver, og jeg sad den 24. og havde sådan nogle mærker på fingrene, fordi jeg skulle strikke helt op til.
1: Det er jo den bedste gave. Gigt.
0: Ja, ja, det er præcis. Det er noget, vi deler.
2: Jeg vil gerne række gaven, men min hånd virker ikke længere.
1: Glædelig jul, mor. Sidder med en kløpind i stedet for. Ja.
2: Så er der en her, der bygger kunstige bagkanter i form af frokostbordet på arbejdspladsen.
0: Ja.
2: Jeg fortæller altid mine kollegaer om mine projekter, fordi jeg ved, de følger op på dem den efterfølgende dag til frokost. Og så er det jo lidt pinligt ikke at have fået det gjort. Bedste metode for mig til at få ting gjort. Det kan du også benytte dig. Nu har du sagt til alle her, at men det kunne også bare være i mindre skala, du siger til mig og Lasse. Lasse siger jo tit til os, jeg stopper med at drikke energidrik. Så følger vi op på det hver morgen og konstaterer, nej, det går du ikke. Så det virker så faktisk ikke på dig.
1: Nej, men det er fordi, jeg lever med samme overbevisning som Augusta her. Fordi hvis man ikke gør sine ting, så kommer man bare til at gøre noget andet. Det kunne have været en flaske vodka, jeg drikker om morgenen i stedet for energidrik. Augusta skriver sådan her. Jeg ryger en smøg for at få en pause i løbet af dagen, når jeg læser hjemmefra. Hver gang jeg prøver at stoppe med at ryge, bliver mine pauser for lange, og så begynder jeg bare at lave noget andet. Så her er smøgen ligesom en.
0: Okay. Hvis vi er kategori sammen, så er jeg i tvivl om det, jeg gør, er sundt.
1: Har du flere noget?
2: Ja, så er der Carina her. Hun er ret smart. Hun gør det på sin mands vegne.
0: Ja.
2: Sidste sommer inviterede jeg hele min datters klasse til fødselsdag i haven, fordi min mand var i gang med et terrasseprojekt. Han skulle bygge 80 kvadratmeter tagterrasse, eller træterrasse, og meget presset. Den sidste skrue kom i 20 minutter, inden det første barn ankom. Jeg har givet mange blomster i form af kolde fredagsølsiden. Undskyld, jeg gør det aldrig igen.
0: Nej, det er jo genialt det der. Det tror jeg, det er virkelig også godt for mig. Med DIY-projekter, ved du, jeg har konkluderet noget på det her. Jeg tror, det er sådan en kreating og håndværksting, når man skal gøre noget selv i hjemmet. Ja. Der er det vigtigt, fordi ellers, altså hvis du kommer hjem til mig, det er et mausoleum af ufærdige ting.
1: Hvad med en fødeting, tænker du omkring det?
0: En fødeting, ja. Der plejer at være en hård bagkant på at føde, fordi ellers så har de det ikke så godt derinde.
1: Ja, sjovt siger det. Trine skriver her. Har termin om 2 dage, men skal da lige nå at strikke et tæppe til ham med hulmønster og alle mulige flotte kreative ting, inden han kommer ud. Men altså, hvem ved, det kan jo være, han først kommer ud om 10 dage.
2: Eller i aften. Det minder mig lige om min datters fødsel.
0: Der strikkede du meget.
2: Der strikkede jeg også mange. Der strikkede jeg nogle hotpants til mig selv med store huller i. Nej, der snakkede vi om, det kunne være lidt fedt, hvis hun blev født inden midnat, for at få et pænere personnummer. Altså en pænere fødselsdagsdato.
0: Nå, dato var flatter. Okay, så det var faktisk... Det er jo,
2: og det lykkedes.
0: Det er et hårdt tidspunkt at give din kæreste en bagkant på.
2: Færdig midnat. Det var altså godt.
0: Men det, jeg tror også, din kæreste, hun er også DIY-menneske. Det fungerer også for hende, det der. Det er en kreating. Okay.
2: Det er ikke altid, det virker. Vi kan lige slutte af med Christian her. Hej, jeg skal til bryllup her den 30. maj, så jeg har sat et mål om at stå knivskarpt i mit jakkesæt den dag. Vi snakker sixpack, ingen deller, solariebrun og hele pisset. Godt afslører allerede nu, det kommer ikke til at ske. Det kræver, at jeg når at tabe 15 kilo. Og der er ikke skyggen af et vaskebræt. Jeg kan heller ikke blive brun, jeg bliver bare rød i stedet for.
0: Men hey, det vil sige, du kan sagtens nå det.
1: Ja, du har en god personlighed. Husk
2: det. Du skal bare få en ny krop. Nyt skrofskifte.
1: Og så kan du købe ny tunge med til Andreas.
2: Ja. Ej, det var så skidt.

0: artig-artigt, men bliv hvor du er. Det er lige præcis det, jeg drømmer om, at du gør. Bliver lige her, fordi nu er der drømmeholdet. Første på 3 minutter, men så kan du altså få din drømme opfyldt bagefter. Klokken, den er blevet 9.
1: Her i P3-nyheden, der kan jeg fortælle, at Snapchat-funktionen med SnapMap efterhånden er gået hen og blevet ret populært, når det handler om at følge med i, hvor vennerne er, eller hvad kæresten går og laver. Samtidig så viser en undersøgelse lavet for DR, at hver femte ung har følt sig forfulgt online. Og når unge i en tidlig alder begynder at følge hinanden online, så kan det være svært at mærke, hvor grænsen går. Det siger børne- og ungefaglige konsulent ved Børns Vilkår, Miriam West.
2: Og det kan være endnu sværere at sige fra, hvis de mærker, at noget bliver grænseoverskridende. Så det er for unge er det ikke naturligt at tænke, at den her overvågning kan være problematisk, men nærmere er det naturligt for dem at tænke, at det er vigtigt for de fællesskaber, de er en del af.
1: Flere organisationer advarer i dag om brugen af de her lokationstjenester. Ida Carlsen, der går i 3.G på Nørre Sundby Gymnasium, kan godt mærke problematikken med det her. Ifølge hende, så kan det med at holde øje med hinanden gennem SnapMap godt blive lidt grænseoverskridende.
3: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt, men så har det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
1: Vi har fået et skriftligt svar fra Snapchat, og her opfordrer de til, at man anmelder misbrug eller chikane inde i appen. Semifinalen til Eurovision i aften bliver uden Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien, som har trukket sig i protest. Det sker, fordi Israel går på scenen, efter det igen i år er blevet heftigt diskuteret, om landet skulle have lov til at deltage på grund af krigen i Iran og krigen mellem Israel og Hamas. I fremtiden der kan det være, at det endnu flere lande boykotter showet og EBU, der står for det. Det siger Inge Høgh Lauritsen, der er journalist og Eurovision-ekspert.
4: Så længe EBU de ikke tager stilling og ikke tager gennemgribende handling for at komme de her lande i møde, så kan vi godt se andre lande også begynde at forlade konkurrencen.
1: I år betyder de 5 landes boykot helt lavpraktisk, at det bliver et mindre show. Men Israels deltagelse kommer også til at påvirke showet på andre måder. Det viser erfaringen i hvert fald fra sidste år.
4: Hvor der blev buet, folk forsøgte at få palæstinensiske flag med ind, prøvede at markere den her modstand mod Israels deltagelse i Eurovision. Der kommer til at være langt højere opmærksomhed i produktionen af programmet på, at det ikke skal ske igen.
1: Fra dansk side er vi med i den anden semifinale, som bliver vist på torsdag. Og så igen i dag, der skal der snakkes ny regering i Danmark, og hvordan den kan se ud. Den nye kongelige undersøger, Troels Lund Poulsen fra Venstre, tager i hvert fald hul på dag 2. Og i dag, der er det besøg fra Borgernes Parti, Moderaterne og Konservative. Men det er meget usikkert, at han kan lande på nok mandater til at kunne danne en regering. For Dansk Folkeparti vil ikke støtte en regering med Lars Løkke, og Moderaterne har Morten Messerschmidt sagt. Og derfor kan det hele hurtigt ende med, at Troels Lund forsøger at lægge regeringspuslespillet med nogle andre brikker end de blå, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Så kan Troels Lund Poulsen omdefinere sin rolle som kongelig undersøger og begynde at kigge imod midten. Men så er det jo både Lars Løkke Rasmussen, det er jo slemt nok set fra Morten Messerschmidts side, men så er det jo også Mette Frederiksen, der pludselig er i spil til regeringsdeltagelse.
1: Lidt eller nogen sol og enkelte byer hist og pist, og vi får temperaturer mellem 8 og op til 13 grader.
6: Tak for det, Simon.
1: Selvfølgelig.
6: Klokken den er 8:03. Nu tager vi på drømmeholdet sammen med dig over. Tak til Godmorgen P3, og du kan jo allerede lade din drøm tække ind i indbakken, hvis du ved, hvad det er. Det er en sms til 1212, hvor du skriver P3 først.
7: Velkommen på drømmeholdet. Din vært er Nicolas Kaiser.
8: Hvor er det sikkert? Ej, hvor er det sikkert. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Det er jo sindssygt.
9: Let's go.

0: det der drømme, hvad hedder det der, drømmehalløj på P3.
1: Som Tommy Ahlers, han kalder det i Sara Monopolet. Velkommen til det drømmehalløj, som du er en del af tirsdag formiddag. Hvor vi simpelthen skal forsøge at gøre Danmark fattigere på drømmen. Altså, vi skal opfylde dem, så der er plads til nogle flere. Der kommer nok ikke en dag, hvor der ikke er et eller andet, vi går og drømmer om. Det håber jeg i hvert fald ikke, der gør. Det er meget vigtigt for os. Vi synes bare, det er sjovt at opfylde dem. Så vi gør det sammen her i radioen, så du kommer til at høre fra en masse mennesker. En masse af dine medlyttere, som kan hjælpe fremad. Det kan være, at de kender en. Det kan være, at de har en eller anden vild viden. Noget af det fedeste ved at lave det her program med dig, det er, at vi kommer ind i så mange verdener, og vi får så meget ny viden om ting, jeg aldrig ville have troet, jeg ville have viden om. For eksempel ved jeg helt vildt meget om hulepindsvin, kampvogne, våbenlovgivningen. Så velkommen på holdet. The Bowser på Magnetic. Drømmefangeren, den er åben. Så hvis du har tid og lyst, så send din afsted til 12.12.3 først.

0: 12.
1: Der er kommet kampvognsdrømmen, der er kommet gymnastikdrømmen. Der er også plads til din, som forhåbentlig kan ud i at løde sådan her, som det lyder, når vi løser dem.
0: Velkommen på drømmeholdet.
2: Fantastisk,
3: jeg står i
4: landet,
3: tror
4: jeg. Yes, man. Ej, hvor godt.
3: Fantastisk at høre. Ej, nej.
2: Åh, hvor fedt. Tusind tak.
5: Jamen, ved hvad, det kunne jeg gøre. Og tak for alt det, I har gjort.
6: Åh, ja. Det er kvalitet.
2: Ej, kunne
7: det. Det eneste, vi kan tage med fra dette jordeliv, er det, vi har givet bort.
0: Din vært er Nicolas Kaiser.
2: Det er det bedste ever!
1: Dominik Feig, White Keys. Og så tænker jeg, at vi starter dagens første drøm efter. Om 2 minutter og 10 sekunder. Velkommen på drømmeholdet. Klokken er 9:09 den her tirsdag.
8: Ej,

0: Og så har vi jo fået vores egen Instagram. Der er mig. Drømmeholdet P3 hedder det.
1: Ind og følg.
0: Ja, der kommer en masse videoer op. Både videoer fra drømme, vi opfylder, men også sådan lidt special, hvor vi er ude og spørger folk, hvad de drømmer om. For eksempel på en sexmesse, en video, der ligger der lige nu. Noget, der aldrig kommer i radioen, kommer der ud på Instagram. Ja,
1: man kan se dig udøve, faktisk udføre...
0: Perfekt journalistik.
1: Opfylde en sexdrøm for et menneske.
0: Starinen?
2: Ja.
0: Åh, det er da glad for, du synes, det faktisk gælder som en opfyldelse.
1: Ej, det kunne godt lide.
0: Drømmeholdet. P3 på Instagram. Nå, tilbage til radioen, som jo er mit foretrukne medie. Jonas?
3: Yes?
0: Hvad drømmer du om?
3: Jeg drømmer om, mere min søn drømmer om, at få et matchworn hårbånd for en af vores store landsholdsspillere.
0: Og jeg har hørt rigtigt, ikke? Det er mere, fordi jeg har hørt matchworn trøje så mange gange i det her program. Det er matchworn pandebånd.
3: Ja, det er egentlig de der helt tynde elastikhårbånd.
0: Ja, okay. Hvorfor drømmer han om det?
3: Det gør han, fordi han er i fuld sving med at gro håret langt, fordi han skal donere sit hår. Og han spiller med de der tykke... Han spiller fodbold. Han spiller med de der tykke 80'er svedbånd.
0: Ja.
3: Og så talte vi lidt om det, at hvis man gav noget videre, så kunne man måske også være heldig at bede om nogle ting nogle gange.
0: Han skal donere sit hår?
3: Han skal donere sit hår.
0: Altså til hvem? Eller til hvad?
3: Jamen det kan jo være alle mulige steder, ikke? Men det er jo, når vi har mennesker, som af en eller anden grund mister sit hår, så er der firma, der laver parrykker.
0: Ah ja, okay, yes.
3: Ja.
0: Nå, det var en sød tanke.
3: Ja.
0: Hvorfor er han lige kommet på det?
3: Jamen han er måske nok blevet inspireret af sin far, som jeg har tidligere doneret mit hår. Og så vi bloddonorer hjemme hos os også, og så tror jeg bare, snakken faldt på, at det kan man godt gøre, også selvom man er 7 år.
0: Okay, fed samtale at have. Så altså, I giver alt væk hjemme hos jer.

0: blod, hår, det hele. Hvad med organ?
1: Der fik noget til.
0: Okay, nej. Ved du hvad, vi skal nok gøre det alligevel selv, om de måske ikke lige har noget til organdonation endnu. Så hvad hedder din søn?
1: Han hedder Olli.
0: Hvor gammel er han?
1: Han er 7 år.
0: Ej, hvor er det sødt. Det er en stor ting for en 7-årig dreng. Så han, altså, hvornår er det langt nok til, at han kan donere det?
1: Ja, det er jo det store spørgsmål. Altså, det skal være... Jeg har læst 2 forskellige. Det skal være 18 cm eller 25 cm, før man ligesom kan donere det, så det er langt nok til at lave videre på. Og lige nu har han en ret god hat, der går godt ned i øjnene, men der er stadigvæk... Der er lang vej endnu.
0: Okay.
1: Så pandebånd vil gøre underværker.
0: Jamen, jeg synes, det er helt klart. Altså, imens han ligesom er i gang med at gro sit hår langt nok, så skal han da ikke have det i øjnene. Det er da det mindste, vi kan gøre. Så et Matchworn pandebånd, hårbånd, fra hvem?
1: Jamen, det kunne jo godt være en af vores store landsholdsspillere.
0: Det kunne det være.
1: Det kunne godt være en Morten Juhlmann, der står højt på listen.
0: Okay.
1: Nu er Dolberg og Josef Poulsen ikke blevet udtaget de sidste par gange, men de har også et stort plus hjemme hos os.
0: Ja.
1: Ja, Kasper Høgh, op for Bodø Glimt, han er jo også kommet på landsholdet.
0: Ja.
1: Det kunne være sjovt.
0: Ja, jeg elsker jo egentlig bare, det er jo bare langhårede fodboldspillere. Altså,
1: det er det bund og grund, jo.
0: Men det skal altså helst være nogle af de helt, helt store.
1: Det vil være flot.
0: Jamen tak til Olli, han er vel i skole nu?
1: Han er i skole, ja.
0: Vi går i gang med det samme, Jonas.
1: Altid.
0: Hvor bor I landet?
1: Vi bor i København.
0: Vi hører lige værdien, imens jeg kalder ud. Bliv ved telefonen, Jonas. Drømmeholdet. Hvordan kommer vi i kontakt med de her? Hvordan får vi fat på deres hårbånd? 12-12 er nummeret. Skriv på 3 først. Dagens første drøm.

0: Olivia Dean. It isn't perfect, but it might be. Kæft en lang titel. Nu starter det her arrangement her på torsdag, som mine kollegaer de arrangerer ved DR Byens Metro, inden da. Det er sådan en warm-up event. Velkommen på drømmeholdet. Vi har fået dagens første drøm.
1: Jeg drømmer om, mere min søn drømmer om at få et matchworn hårbånd for en af vores store landsholdsspillere.
0: Ja, det er Olli, hans søn på 7 år, som gerne vil donere sit hår til folk, der har brug for det. Og det gør så, han har ret langt hår i ret lang tid, og han drømmer om det her hårbånd her. Og der er en, der har skrevet sigt højt, gå efter Zlatan. Skal vi sige, at vi i 5 minutter går efter Zlatan? Bare 5 minutter går vi fuldt ud på Zlatan. Og så ikke mere af det, fordi jeg er sikker på, at vi ikke kommer til at komme
2: igennem. Må jeg lige spørge om noget? Lige en ting.
0: Okay.
2: Jeg kan lide ideen. Mm. Men Olli er 7. Jeg er ikke sikker på, at Olli ved, hvem Zlatan er. Så, jamen det er bare, er der andre, som er gigantisk store, som han måske sådan, som er det nu?
0: Godt, så ser vi Haaland.
2: Han har ikke hårbånd. Han har jo pisk.
0: Okay, så ja, for vores...
2: Jamen, vi har jo større end den.
0: Nej, for vores skyld så. For alle andre end Ollis skyld. Ja. Zlatan. For os, der er lidt ældre.
2: Men,
0: Zlatan.
2: Men hvorfor gør du det til en umulig drøm? Hvorfor ikke bare sådan
0: 5 minutter? Noget, jeg siger ikke, det er umuligt. Vi bruger bare 5 minutter på Zlatan, og hvis ikke, så går vi efter de store danske. Jeg synes bare, det er en fed besked, sigt højt på efter Zlatan.
2: Det synes jeg også, men jeg synes bare, du skyder rigtig højt, når det er Zlatan. Vi kunne også gå efter en, som faktisk kunne lade sig gøre at få fat i på 5 minutter.
0: Kan vi få fat på Zlatan?
2: Du ved ikke engang, hvor han er.
0: Jeg kommer lige til at trykke på en knap, Nico. Men jeg vil bare lige sige, 5 minutter, Zlatan. Okay? 12-12 på 3 først. Nu går vi lige efter ham.
3: Sara og Monopolet.
4: Kære Sara og Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
5: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
6: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
7: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
3: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Hej drømmeholdet. Hvis ikke Olli ved, hvem Zlatan er, skal vi lige have et venligt ord med hans far. En anden skriver, uanset alder, alle kender Zlatan. Vi har 3 minutter tilbage til at prøve at få fat på Zlatan og se, om vi kan få et af hans pandebånd. Så derfor spiller vi lige Sveriges nationalmelodi, fordi vi bruger alt, hvad vi har på at få fat på Zlatan. Og hvis ikke vi får fat på ham inden for de her 3 minutter, så går vi videre til de danske fodboldspillere. Det er Jonas' drøm.
1: Jeg drømmer om, min søn drømmer om at få et matchworn hårbånd for en af vores store landsholdsspillere. Det gør han, fordi han er i fuld sving med at gro håret langt, fordi han skal donere sit hår.
0: Ja. Mike, hvordan får vi fat på Zlatan Ibrahimovic?
2: Jamen, der var jo her nogle år siden, der blev Malmø-fansene jo sure på ham, fordi han valgte at købe sig ind i Hammarby fodboldklub, der ligger i Stockholm, en af deres rivaler. Så altså, jeg vil prøve at ringe til Hammarby, så hører det.
0: Hammarby fodboldklub?
2: Ja, Hammarby IF, mener nok, den hedder.
0: Godt. Det er en vej, vi kan gå. Altså, og det er jo på den her måde, Mike, hvis vi ikke gør det, så prøver vi at få fat på nogle af de danske fodboldspillers hårbånd. Har du også en kontakt dertil, skal jeg lige høre? Eller også, har du en kontakt dertil?
2: Min onkel er holdet op for U19-landsholdene, så jeg kan godt prøve at skrive til ham, om der er nogle af dem, der spiller med pandebånd. Men
0: what the fuck?
2: Ja.
0: Okay, sikkert tilfælde. Jeg skød bare spørgsmålet løs, fordi jeg tænkte, at jeg gerne ville tale lidt mere med dig. Men hvis du altså ægte har en kontakt, så vil vi da gerne have din onkels nummer. Hvad hedder han?
2: Ja, han hedder Ole. Guldbæren fra
0: Brøndby. Fedt. Ved du hvad? Vi får lige Oles nummer ud på.
2: Ja, jeg prøver lige at skrive til.
0: Fedt. Tak, Mike. Ha' en god dag.
2: Ja, selv tak. Hej.
0: Hvad står der ellers her? Ifølge Facebook er Zlatan blevet karseklippet for 6 dage siden, så hvis det lykkedes jer at fange ham, har han nok en masse hårbånd, han ikke bruger mere. Tak for godt program. Elektrikeren på Mary Elizabeth Hospitalet. Fedt. Lad os prøve at give Hammarby et kald, og ellers så igen.
3: Ja, jeg tror, Shania, hun allerede måske har fanget en eller anden receptionist, så...
0: Det er løgn.
3: Nej, nå, det tror jeg, okay. Ja, det... Måske... Ja, det kan være, at vi lige skal have noget musik først. Men der er også nogen, der siger her, tag fat i Simon Kjær. Han spillede med Zlatan i Milan.
0: Okay.
3: Måske kan I så også få Simons hårbånd.
0: Jamen, okay.
3: Det er jo en double whammy.
0: Hvis vi har noget på den anden side af Gracie Abrams, for That's So True... Så kører vi Zlatan-vejen. Det vil være helt vildt, jo.
3: Åh, hvordan får vi fat i Simon Kjær?
0: Ja, men hvis der er nogen, der ligger inde med et nummer, så skriv lige til 12-12. Og skriv på 3 først. Det er sådan, du hjælper med at opfylde drømmen. Velkommen på holdet. 9:29.
4: Du er med på drømmeholdet.

0: Gracie Abrams, That's So True.
1: Drømmehold.
0: Der er en, der skriver, at drenge, altså han drømmer om et hårbånd for en af de danske fodboldspillere, og så får I fat på Zlatan, eller prøver at få fat på Zlatan, hvad er det, I ikke fatter? Altså prøv nu at høre, vi må gerne boppe drømmen lidt op. Vi kan godt tage drømmen og lige se, hvad vil det fede for os være? Det vil også være at få fat på Zlatan. Og derfor har vi ringet til jer, David. Hammerby IF Presse. Velkommen på drømmeholdet.
2: Hallo, hallo. Tak, hallo. Tak.
0: Zlatan Ibrahimovic. Kender du ham?
2: Jo, han har jo en plats i vores styrelse, men han har ikke suttit i den på riktigt. Han har inte varit involverad i Hammarby på många år. Han har ju varit involverad i AC Milan senaste åren. Så han har en representant i vår styrelse. Men vi har ingen vidare kontakt med Zlatan och inte haft det på ganska många år tyvärr.
0: Okej. Okay. Nej, men ved du hvad, det er fair. Vi fik bare at vide, at vi skulle ringe til jer. Fedt, du lige gad at komme igennem her. Nu når jeg har dig, et hårbånd fra ham.
2: Hvad sagde du?
0: Et hårbånd. Pandabånd.
2: Let's try in English. Sorry.
0: Hair.
2: Ja, ett hårband. Ja.
0: Headband, ja. Hairband.
2: Förlåt. Min danska är dålig. Hårband. Vi har inget. Jag har inte hittat något. Jag har lite svårt att komma på var vi skulle kunna hitta ett sånt.
0: Det är fair.
2: Men kanske testa med Milan.
0: Ja, men ved du hvad, vi prøver at ringe til AC Milan. Har du et nummer?
2: Nej, just nu, men vi, okay. vi kan teksta WhatsApp.
0: Ja, okay, er der sådan, man kontakter dem?
2: Ja, vi kan se.
0: Ja, okay, fedt. David, tak for det.
2: Ja, tak.
0: God dag. Okay, ja, det er jo altså det her hårbånd her til Olli på 7 år, der gerne vil donere sit hår til folk, der har brug for det. Og det har hans far fortalt os. Derfor så vil han gerne have fra en stor fodboldspiller, fordi han elsker at spille fodbold. Så et hårbånd, pandebånd derfra. Godt, Hammarby er lukket. Så prøver vi lige Simon Kjærvejen. Og ellers, hvis den ikke dur, så går vi altså mod de danske fodboldspillere. Mille, tusind tanker.

0: programmet går ud på at opfylde drømmen, men også have det så grineren som muligt imens. Og det er rejsen, der tættere er sjovest jo. Og drømmen er Jonas' hans søn. Drømmer om at donere sit hår til folk, der har brug for det. Kommet en masse gode beskeder, søde beskeder til drengen. Der er en her, der har skrevet: skud ud til dem, der donerer hår. Min datter har alopecia og har haft flere parykker med doneret hår. Det er altså Olli på 7 år, som har valgt at gøre det her. Han spiller fodbold, og derfor drømmer han om et hårbånd fra en af hans store idoler. Og Jonas nævnte selv Dolberg, Kasper Høgh, Julemand. Og så var der en, der skrev Zlatan. Så vi brugte lige nogle minutter på at gå efter Zlatan. Den lægger vi ned. Vi kan ikke få fat på Zlatan lige nu, så nu går vi over til det, som drømmen egentlig er. Så hvem kender vi? Langhårede, dygtige fodboldspillere. 12-12, skriv B3 først.
1: Og fra Danmark.
0: Fra Danmark, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Lad os holde det til Danmark nu. Nu har vi prøvet Zlatan. Det var sjovt. Vi fik fat på den klub, som han er medejer af. De kunne overhovedet ikke hjælpe. Og hvad er pandebånd på norsk?
1: Det var det, han sagde.
0: Og pandebånd?
1: Pandebånd.
0: Pandebånd, ja, okay. Det er så vildt, altså, at der ikke... Nej, norsk, svensk. Altså, det er så vildt, der ikke skal mere skæv formulering til, før at vi bare ikke forstår hinanden.
1: Altså, jeg sagde pandebånd. Vi andre herude, vi forstod det godt.
0: Nå, men det var mig, der... Han forstod ikke mig.
1: Nå.
0: Pandebånd.
1: Jamen, det var også, fordi du bare kiggede meget hårdt til ham. Du sagde bare, hvad med pandebånd?
0: Ved du hvad, skriv 12-12. Så tager vi den på dansk. Store danske fodboldspillere. Og så har vi første drøm opfyldt.
2: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
3: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
4: Alle os, der er nysgerrige,
5: vi kan mødes omkring musikken.
3: På P6.
6: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
3: P6.
5: Oh yes.
3: Lyt med live i DR Lyd.

0: til Drømmeholdet på P3.
1: Med Nicolas Kaiser.
2: Mikkel, velkommen på holdet. Drømmen er jo at skaffe en 7-årig fodboldspiller et pandebånd fra en af de helt store her. Det er jo Olli, som gerne vil donere sit hår til folk, der har brug for det. Og det gør jo så, at han skal bære rundt på det i ret lang tid, mens han spiller fodbold. Og det er lidt hårdt at spille fodbold med. Hvem kender vi?
3: Jamen, jeg ved, at Morten Julemands bror, Peter Julemand, han laver noget podcast. Så det var måske en vej at gå. Han svarer forholdsvis hurtigt, når man skriver eller reagerer på deres afsnit derinde. Nemlig.
2: Okay, det har du prøvet?
3: Ja.
2: Har du så en korrespondance kørende med ham?
3: Nej, det har jeg ikke andet kontakt til ham, men det hedder Transfermo, det podcast, der kører. Og han virker som en meget venlig og god mand.
2: Okay, hvordan kontakter man dem? Skal bare søge på det, og så har de en mail?
3: Ja, Transfergo hedder det. Enten kan man reagere på deres afsnit under på kommentarerne.
2: Ja.
3: Eller også så burde der være noget kontaktinfo inden for dem.
2: Det prøver vi, Mikkel.
3: Yes, det prøver vi.
2: Carina?
4: Hej, Nico.
2: Hvad for en vej synes du, vi skal gå?
4: Jamen, jeg synes, vi skal gå efter Kasper Høgh. Altså, jeg har jo en dreng, som har spillet sammen med Villas Nielsen, som spiller i Bodø.
2: Ja.
4: Og han hænger jo ud med det slæng derop, så jeg tænker, der er klart, det er en vej, vi skal gå.
2: Okay, så du hiver fat i din søn, som hiver fat i sin ven?
4: Ja, eller jeg har vens nummer. Jeg har Villas Nielsens nummer, så ham giver jeg et kald nu med det samme.
2: Carina.
4: Og se, om jeg kan fange ham, så kan han gå til jer.
2: Ja, men ved du hvad? Det er sådan, at det fungerer. Tak for det, Carina.
4: Velkommen. Hej.
2: Vi venter på dit opkald. Så vinder Carpenter House Tour. Lad os se. Kan vi opfylde den her inden klokken den bliver 10? Svaret er forhåbentlig.
1: Du

Jeg drømmer om, min søn drømmer om at få et matchworn hårbånd for en af vores store landsholdsspillere. Det gør han, fordi han er i fuld sving med at gro håret langt, fordi han skal donere sit hår.

0: med på drømmeholdet på P3.
1: Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around. Klokken 7:10. Vi har gang i den første drøm. Vi er nået ret langt. Men det hele er jo live, det her vi laver, så derfor så ender vi også nogle gange ud i, at vi bare sidder og stiger lidt på hinanden og afventer. Vi skal have fat på et hårbånd til en dreng, der gerne vil donere sit hår til folk, der har brug for det. For eksempel folk med kræft eller alopecia. Han er 7 år gammel. De donerer helt vildt meget hjemme i den familie der. Det er faren, vi har talt med. De er både bloddonor, og hans far har også doneret hår. Det er 7-årige Olli. Han elsker fodbold. Og derfor er drømmen sådan et pandebånd her for en af de helt store fodboldspillere. Det er ikke ofte, vi får matchworn pandebånd. Vi plejer at få matchworn fodboldtrøjer. Og der blev nævnt julemand.
2: Der blev nævnt julemand, og der hvad hedder det, har vi fået en kontakt, som jeg sidder og er i sms-kontakt med lige nu.
1: Ja.
2: Der sidder jeg lige og afventer en besked.
1: Okay.
2: Lige nu. Og det er fordi, der sker... Jeg sidder lige og væver, fordi der sker lige ting lige nu. Jeg sidder og afventer en sms, og så har vi også lige fået et andet opkald, som vores praktikant Sofie sidder og snakker med lige nu.
1: Okay. Hvis det er første gang, du lytter til Drømmeholdet, så er det telefonnummer og veje, som vi har fået ind fra dine medlyttere, som kommer i tanke om, jeg kender den her person eller den her person. Og vi kommer meget langt væk nogle gange, hvilket er fedt. Altså, så er det sådan noget, min kærestes brors gamle kanosejlers hund har haft en ejer, som bla bla bla, du forstår. Så præcis. Lige nu, der venter vi på, vi er meget tæt på personen,
2: der skal... Ja, vi er meget tæt på, og det er også derfor, jeg sidder lige sådan og skæver om bagved, fordi Sofie sidder og snakker.
1: Altså, jeg har sejrslyden klar.
2: Ja. Kan du lige holde den, Nico, mens jeg lige finder ud af, hvad der sker her bag med mig?
1: Ja.
2: Jeg kan ringe til Jonas imens. Skal jeg ikke gøre det?
1: Jo, lad os gøre
2: så
1: det.
2: Så får du ham. Så kan du lige hygge snakke med ham imens, du får lige her. Oh.
3: Det er Jonas.
1: Jonas, det er dig med den langhårede søn.
3: Ja, så.
1: Olli på 7, der lige nu er i skole.
3: Ja.
1: Og han drømmer jo om det her særlige hårbørn. Har du lyttet med?
3: Jeg har ikke lyttet så meget med, men jeg har godt lige fået en sms af konen, som kan lytte med.
1: Ja, vi tog den lidt i egen hånd, fordi der var nogen, der nævnte Zlatan, så vi prøvede lige at gå Zlatan-vejen. Lad mig hurtigt sige, ham har vi ikke fået fat på.
3: Ej, han er svær, ikke?
1: Jo. Men så er der Karina, som har en søn, der er venner med en Villas, som spiller med Kasper Høgh. Var det ikke sådan, Karina?
4: Jo, det er rigtigt. Det er rigtigt.
1: Hvad er der sket?
4: Jamen, jeg nåede lige at ringe til Villas, inden de går på banen og træner. Og han skrev, jeg ringer til dig senere. Skrev til ham, du bliver nødt til at klare den her nu.
1: Ja.
4: Så han har skaffet et pandebånd for Kasper Høgh, så det er på vej.
1: Nej.
3: Ej, hvor
4: jo,
3: flot.
1: Han har skaffet det.
4: Det kan vi godt klare. Han har skaffet det, fordi jeg måtte lave en talebesked til ham og sige, du skal lige høre på mig nu. Og så skrev han, den er fikset, det skaffer vi. Det er ikke noget problem. Så den er
3: ej, hvor flot.
4: For Kasper Høgh. Ja.
1: Karina, hvor er det godt arbejde.
4: Ja, jamen det var så
3: lidt. Tusind tak, Karina.
4: Velbekomme.
1: Det er vildt
4: og god
1: godt.
4: Dag.
1: Ja, du skal tilbage til arbejde og gøre. Karina, fed
4: ja.
1: Energi. Tak for godt. Det. Hej.
4: Velbekomme. Hej.
2: Nico?
1: Ja?
2: Nej, du kunne jo lige spørge Jonas, hvordan det var først.
1: Jonas, hvordan var det først?
3: Jamen, det var fuldstændig vidunderligt. Fik lige en kuldegysning der, kan jeg mærke.
1: Det var fuldstændig vidunderligt, siger han. Han fik en kuldegysning. Ja. Har du mere, Nico?
2: Jamen, jeg har lige fået, jeg har simpelthen lige fået svar på en besked her.
1: Ja.
2: Nede fra, hvad hedder det, fra Portugal kommer der simpelthen også et pandebånd, fordi at, jeg har simpelthen lige fået bekræftelse på, at Morten Juhlmann har også meget gerne vil give et.
3: Du har det flot.
1: Så 2 styks pandebånd. Jonas, du må hilse din dreng mange gange for os.
3: Ja, han bliver lykkelig. Det er jeg også.
1: Der er mange beskeder også til ham med hilsner og folk, der skriver, at de kender folk med for eksempel alopecia, som virkelig værdsætter, at folk gider gøre det der. Så tak til dig og ham.
3: Ja, tusind tak, og tak for indsatsen.
1: Alt det praktiske, det ordner vi lige bagom. Skal vi ikke gøre det?
3: Ej, hvor flot. Tusind tak.
1: Drømmeholdet. Så fik vi den jo hjem. Det blev ikke Zlatan. Skal være med det. Vi fik det, som de egentlig drømmer om. Og lad os da bare dvæle lidt ved det. Sådan. Så kan vi åbne for drømmefangen igen. Nummeret det er 1212. 1212. Start din besked med at skrive P3, og så sætning, jeg drømmer om. Resten vælger du helt selv. Vi sidder og læser alt, der kommer ind. Det hele. Hvis du aldrig nogensinde har skrevet til drømmeholdet før, så er det nu, jeg gerne vil høre fra dig. Bare prøv det af. Du kan altid sige til os, at jeg vil ikke være med alligevel. 1212 på 3 først er stedet med din drøm. Apaka Fluid Spin.

0: Tak for drømmene, der er kommet ind. Og tak på forhånd for de drømme, der skal til at komme ind, for du er forhåbentlig i gang med at skrive din. For drømmefangeren, den er åben, og vi starter den næste efter nyhederne. Og Lord Siva, som er på vej. Simon Halberg Hansen, klokken er 10. Værsgo.
1: Ja tak, og jeg starter i Storbritannien, hvor taburetten den begynder at vakle under premierminister Keir Starmer, for han er altså endt i problemer efter et historisk dårligt lokalvalg i sidste uge, og 72 af hans kollegaer i partiet Labour, de opfordrer ham nu til enten at gå af eller melde ud, hvornår han har tænkt sig at stoppe som premierminister. Morten Rønnelund, der er Storbritannien-kommentator, fortæller, at det utilfredsheden ikke er rettet mod partiet, men direkte mod Keir Starmer nu.
2: Der er så mange belastende sager over Keir Starmer, og en utilfredshed med det tempo, han har holdt sig, at det i hvert fald lige nu retter sig mod ham. Og med et nyt Labour og en ny leder, så kan sætte tempoet nok op til, at befolkningen er klar til det. Ja, det må så vise sig, hvis det lykkedes nogen af dem, der er interesseret, at skubbe ham af posten.
1: Og der er meget, der tyder på, at Keir Starmers skæbne kan blive afgjort i dag. Lige nu er den britiske regerings inderkreds nemlig til møde om situationen.
2: I alle andre partier og i alle andre sammenhæng, der vil det her have kostet ham pladsen for længe siden. Han vil måske også selv være gået. Der er kabinetsmøde i dag, hvor nogle af hans nærmeste ministre har tænkt sig at sige, at det er på tide at lægge en plan for, at han forlader posten.
1: Og så er der stor forskel på, hvordan en anmeldelse af en sag bliver håndteret i landets politikredse. Det kom frem i den rapport, Rigsrevisionen i går kom med, hvor de har set på, hvordan politiet i nogle tilfælde vasker sager, altså slet ikke efterforsker dem, men i stedet lægger dem til side. Det findes der ca. 13.000 eksempler på. Og forskellene på politikredsene, det fik to af statsrevisorerne, Monica Rubin fra Moderaterne og Peter Westermann fra SF, til at sige sådan her.
3: Jeg må indrømme, jeg vil hellere voldtages i København, end jeg vil voldtages på Fyn.
4: Hvis jeg skal begå hvidvask, så vil jeg lægge mit TVR-nummer på Vestegnen i stedet for i Nordsjælland. For der er der knap 8 gange større sandsynlighed for, at jeg går fri.
1: Fyns politi har oprettet hele 25% af sine voldtægtssager som undersøgelsessager frem for skarpe sager. Lidt forenklet så betyder det, at sagerne de ikke bliver prioriteret højt. I Københavns politi der er der til sammenligning kun 7%. Og Torkild Fod, der er rigspolitichef, siger, at der altid vil være regionale forskel, men det skal selvfølgelig være inden for en samlet ramme, fortæller han os.
5: Og der peger Rigsrevisionen jo på, at der er nogle steder, og det er jeg enig i, der er nogle steder i den her beretning, hvor det umiddelbart fremstår som om, at der er uforklarligt store forskelle mellem politikredsene. Der er måske også større forskelle, end hvad godt er.
1: Og Rigspolitiet har sat gang i en analyse på tværs af landet for at se på de her ligheder og forskelle. Og Fyns Politi fortæller, at politikredsen vil stramme op. I aften der kommer Israel og Noam Betan til at gå på scenen i den ene semifinale til Eurovision. Men der er flere lande, der mener, at det slet ikke burde ske. Igen er der nemlig blevet diskuteret heftigt, om Israel overhovedet skulle være med i konkurrencen. Og det betyder, at lande som Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien ikke er med i Eurovision. Og helt lavpraktisk så betyder det jo færre deltagende lande og et behov for et mindre show, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen. Men Israels deltagelse kommer også til at påvirke showet på andre måder. Det viser erfaring i hvert fald fra sidste år.
6: Hvor der blev buet, folk forsøgte at få palæstinensiske flag med ind, prøvede at markere den her modstand mod Israels deltagelse i Eurovision. Der kommer til at være langt højere opmærksomhed i produktionen af programmet på, at det ikke skal ske igen.
1: Der kommer lidt eller nogen sol de fleste steder, men der kan også komme en håndfuld byer forbi senere op i dagen, og så får vi mellem 8 og op til 13 grader.
0: Tak, Simon. Drømmefangeren, den er åben. Hej med jer. Min kæreste og jeg skal i gang med fertilitetsbehandling. Vi drømmer om Alex Høgh som donor. Han er den smukkeste mand med gode værdier, KH Louise. En anden drømmer om en ekstra p-plads i sin baggård. Alexander, der lige har fået en p-bøde. Tak for drømmene. Send din til 1212.

0: 3 minutter, til vi starter den næste drøm her på Drømmeholdet. Lot Siva. Solværv. Klokken 6:10. Har vi lige tændt på programmet, så kan vi lige høre, hvordan det lyder, når vi opfylder en drøm.
1: Drømmeholdet.
0: Hvad er din drøm?
2: Jamen, det er jo at lege gemmeleg. Men jeg synes, det er svært at finde nogle steder, der er gode. Man passer ligesom ikke rigtig ind, når man er voksen.
3: Jeg kommer op fra Kronborg Slot. Hvis I kan tage turen lidt ud af København, så kunne vi da sådan set godt være klar på en omgang gemmeleg her.
0: Nej, hvor er det
2: sygt. Ej, hvor er det sygt.
0: What?
2: Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Det er jo sindssygt.
4: Du lytter
1: til Drømmeholdet på P3
4: med Nicolas Kaiser.
0: Det er sådan, det lyder, når det går godt. Det gik sådan med den drøm, vi lige har kørt. Nu starter vi den næste efter Lea Romea og Mads.

0: Drømmeholdet er stadig først lige begyndt. Vi er en time og 10 minutter inden. Første drøm er gået i opfyldelse om et pandebånd fra en stor dansk fodboldspiller til en 7-årig gut, der gerne vil donere sit hår til folk, der har brug for det. Hvilket jo gør, at han ligesom skal rende rundt med en masse hår i ret lang tid. Vi fik Kasper Høgh og Julemand. Og der er et eller andet med, med drømmeholdet de her dage her, og folk, der hedder Jonas. Det er altså ikke fordi, at vi sådan vælger folk, der hedder Jonas. Nu er det bare den tredje på to dage. Hej, Jonas.
1: Hej.
0: Du har mange drømme.
1: Jeg har nogle stykker.
0: Ja. Lad mig høre den største.
1: Den største, det går ud på, at min datter på 16, som har det svært, hun trænger til en ny garderobe. Og det er ikke nemt, så vi håber at kunne arrangere en shoppingtur for hende efter lukketid.
0: Okay, så et shoppingcenter efter lukketid, hvor at din datter kan shoppe?
1: Ja, eller en butik måske bare, men
0: jo mere, jo bedre. Hvorfor efter lukketid?
1: Hun har det svært med mange mennesker. Hun er 16 år og har mange år døjet med en masse ting, som

0: højskole, som er, ja, det er ikke hver dag, og det er heller ikke hele dage. Det er meget sådan dag til dag, hvordan energien lige er, og hvordan natten er gået.
1: Okay.
0: Og lige nu er hun faktisk på, lige nu er hun faktisk indlagt, på grund af det.
1: Okay. Ja. Jonas, tak for at dele det med os. Tak for at give strøm.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Mine tanker er med dig. Jeg har selv familie, som lever med noget selvskade, så ja. Det er vildt hårdt. Og vi skal selvfølgelig nok gøre alt, hvad vi kan for at opfylde drømmen her om. Nu, altså, jeg kunne høre, du blev ydmyg i et kort øjeblik og bare sagde en butik. Skal vi ikke starte med at gå efter et storcenter?
0: Jo, for helvede, det kunne være fedt.
1: Ja. Altså efter lukketid, hvor at du kan rende rundt med din datter og shoppe.
0: Ja. Jeg har jo lyst til at sige, at altså, der findes jo mange som hende, så hun ville elske, hvis der var andre ligesindede.
1: Ej, okay, altså, det er en vildt fed idé.
0: Ja.
1: Ja, okay. Så andre, der har det på samme måde som hende, lever med det samme, som kunne komme med?
0: Ja, der er rigtig mange derude.
1: Jeg må være ærlig med dig, det gør det nok nemmere at overtale storcentre, hvis vi siger, at der kommer mere end én kunde.
0: Jeg krydser fingre.
1: Ja, ved du hvad? Det er perfekt. Hvor er de, bor han?
0: Hun bor hos mig i Nordsjælland og hos sin mor i København.
1: Okay, så det er Sjællandsområdet, vi er i.
0: Ja.
1: Fedt. Lad os prøve at se, om vi kan skaffe jer andet end Smørumcenteret. Jeg er fra Smørum. Det er et meget lille center. Så kan vi shoppe pizzeriet.
0: Okay.
1: Og apoteket, ja. Mega nederen. Jonas, vi går i gang med det samme.
0: Fedt. Tak.
1: Drømmeholdet. Så er det vores tur. Så er det altså her, hvor du kommer i spil. Hvis du kan hjælpe med noget, hvis du har en idé, må gerne være skør, den må gerne være stor, det må gerne være noget, som du ikke engang selv kan hjælpe med, men bare kom i tanke om. Skriv til 1212 og skriv på 3 først i beskeden.

0: Okay, jeg sad ellers og prøvede at lave en rigtig fed overgang her mellem de to sange, men så fik jeg at vide, at du kun kunne nu, Rasmus.
1: Ja, for satan. Jeg har en onkel, der er chef eller direktør for, er det Arkaden, det hedder, op i, er det Hillerød, tror jeg, det er.
0: Ja.
1: Så det var da værd at give ham et kald.
0: Hvad for nogle butikker er der? Igen, det er bare så

0: sender dem ud i sådan en lille mikrocenter, hvor der lige er et apotek og en kiosk?
1: Pas. Jeg bor i Aarhus, og jeg har skudt en ski om.
0: Okay, fedt. Der er 55 butikker, får jeg med videre i mine ører, så det kunne være meget fedt. Ja. Hvad hedder din onkel?
1: Morten.
0: Morten, okay. Vi giver Morten et kald og hører, om han ikke lige kan åbne shoppingcenteret for nogen, der ikke har mulighed for at shoppe, når der er andre mennesker. Tusind tak for at komme igennem, Rasmus.
1: Det var så lidt nu.
0: Hvis du lige har tændt for programmet og lige er blevet smidt ind i det, så kan du lige hurtigt høre Jonas' drøm her.
2: Hun har det svært med mange mennesker. Hun er 16 år og har mange år døjet med en masse ting, som, ja, som er endt i selvskader, en destruktiv tankegang og en masse, hun får hjælp til, men sådan noget med prøverum og mange mennesker, det er i hvert fald noget, der trigger hende, så det holder vi os fra.
0: Ja, det var så forklaring på drømmen, kan jeg høre, jeg fik trykket på her. Men hans drøm, det er at give sin datter mulighed for at shoppe i et storcenter, fordi det gør hun ikke lige nu, fordi hun har svært ved steder, der har mange mennesker, specielt svært ved prøverum. Så enten shopper de online eller overhovedet ikke. Derfor skal vi have fat på et storcenter, der kan ligesom åbne op efter lukketid, lød det til mod Signe. Vi skal have et storcenter, der kan have åbent om natten.

Florence and the Machine, You've Got the Love. Hosier på vej. Carlo, jeg bor her. August Højen. Velkommen på Drømmeholdet.

0: Drømmeholdet.
1: Min datter på 16, som har det svært. Hun trænger til en ny garderobe. Og det er ikke nemt, så vi håber at kunne arrangere en shoppingtur for hende efter lukketid.
2: Det er Jonas' drøm på vegne af sin datter, der har det rigtig svært, ja. Og de shopper som regel online, eller overhovedet ikke, fordi hun altså har svært ved andre mennesker. Det kan jeg læse, der er rigtig mange andre, der også har i indbakken. Og Jonas sagde også, at det kunne være fedt for hans datter, hvis der var andre, der stod i samme situation som hans datter, som kunne shoppe sammen. Altså sådan, så at vi tager et storcenter. Det her, det er den perfekte løsning, ikke? Som jeg nævner. Altså en drømmeløsning. Så vi tager et storcenter, lukker det ned, åbner det op kun for Jonas' datter og de andre, som bliver nævnt her i indbakken. Tak, fordi du skriver, hvis du har mulighed for at hjælpe eller kender en, som står i samme situation. Der er flere, der nævner det her med Fields her. Vores gode ven, Jannik fra Fields. Og Ida, jeg kan også forstå, det der, du gerne vil hen.
3: Ja, det synes jeg kunne være en god idé.
2: Og hvorfor lige Fields?
3: Jamen, jeg helt tilfældigt var jeg derude med min mand forleden, og vi havde fuldstændig overset, at der var lukket. Og jeg kan så afsløre, at der er ganske enkelt ikke et øje, uden at der er lukket. Så der er fuldstændig ude på tropperne, og så synes jeg måske også, at et stort center som Fields har et udbud, der kan lidt mere.
2: Ja, hvordan kom I ind i et lukket center?
3: Man kan godt komme igennem deres rulledør, eller hvad det hedder, deres indgang, åbenbart. Det er ikke sådan, at der ligesom er lukket og låst. Vi har ikke brudt ind eller noget.
2: Pludselig så stod vi der bare midt inde i Pandora, og så var der bare...
3: Ja, lige præcis. Okay. Men så er alt jo bare lukket ned, og der er en helt anden stemning, og der er meget roligt, og jeg tænker, det er jo det, Malus far efterspørger.
2: Ja, okay. Er det også sådan, at du har en i din familie, som du godt kunne give den her oplevelse til?
3: Jeg tænker, at min datter gerne ville med, hvis det var. Det er ikke sådan, at hun har svært med mange mennesker, men livet er også svært, og derfor ville hun jo synes, det var fantastisk. Og jeg tror, hun ville synes, det var sjovt, hvis det var en særlig shoppingoplevelse, i stedet for, at det var med en masse andre.
2: Ja, okay. Nå, men fedt. Ved du hvad? Vi må prøve, Fields. Altså, ja, de har hjulpet os før. Ida, tak for det.
3: Ja, velkommen.
2: Sidste gang, der var det gravidparkeringspladser, som vi skulle forsøge at få etableret. Og der kom Jannik fra Fields ret hurtigt igennem.
4: Jamen, vi er i forvejen i gang med at kigge på at lave nogle lidt, lidt sjovere i øjenhøjde parkeringspladser med sådan noget supershopper og verdens bedste mor og verdens bedste far. Sådan set. Der kan vi sagtens lave nogle, der hedder gravidpladser. Og vi kan også sørge for, at de er lidt bredere, så der er plads til åbne dørene.
2: Men lad os også lige være realistiske. Fields er det største shoppingcenter i Danmark, så det kan godt være, at det måske er lidt svært. Så vi skal stadig bruge andre steder, som vi kan komme hen og opfylde Jonas' drøm. Så skriv til 1212, hvis du kan hjælpe, og skriv på 3 først i beskeden.
5: Godmorgen.
6: Klokken den er blevet 3 minutter over 6.
7: Godmorgen, B3. Giver dig hele verden.
5: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
8: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
9: Det er ikke det dummeste, hun snører.
5: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
8: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
7: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
5: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
8: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.

0: August Højen kaster mod i. Der bliver også nævnt Rødovre Centret. Jeg elsker jo store centre. Rødovre Centret kunne også være en mulighed. Der er også City 2, som vi måske kunne få til at lukke ned og åbne op kun for Jonas' datter og andre, der har det svært med mange mennesker, sådan, så de kan få lov til at shoppe. Og nu kommer jeg i tanke om, vi fik fat på City 2. Kan I huske det dengang, at der var en, der drømte om at køre en motorcykel igennem et center?
1: Ja, det er rigtigt.
0: Han gav lov til det jo.
2: Men vi rydder gangene, og så får den gode herre lov til at køre rundt i de her meget lange gange, vi har her i City 2.
0: Sebastian!
3: Ja, det er
0: vildt det der, mand. Ja, det var helt tosset. Det kan godt være, at vi skal kigge i vores gamle manuser der. Der er altså også mange, der har meldt ind, at de har børn, som for eksempel lever med infantil autisme, som Pia og Ane her, som også godt kunne bruge et center eller en butik efter lukketid, hvor der ikke er andre mennesker. Vi skriver dem alle sammen ned, selvfølgelig. Det er Jonas' drøm, at der faktisk er nogen, der kommer med hans datter her. Rødovre bliver der nævnt. City 2, så er der det der Rosengårdscenteret i Odense. Så er der nogen, der skriver, det bliver svært.
1: I Odense. Ja. Kæmpe flot, dejlig center tilbage fra Hans Andersen. Eller Hans Andersen.
0: Hans Andersen, den gode Hans Andersen, der skrev den grumme Elling.
1: Jeg vil lige smide noget ind. Vi har lige fået sådan at vide bag om, at noget, vi skal prøve at overveje også, det er, at vi skal passe på ikke at gå efter de helt store kæder, altså du ved, H&M og alle de andre her, ja. I de her centre, fordi der bliver det lidt sværere, der er jo lidt længere op til toppen. Vi skal måske finde nogen, der er lidt mere danskejet i den stil. Og det er jo ikke fordi, det behøver at være mega dyrt, vildt tøj og sådan noget. Det skal jo bare være noget, som en 16-årig pige, vi synes, det er fedt at gå i. Så det er også bare lige en, vi skal tænke sig, hvis man har kendskab til nogle mindre butikker. Nogen, der kender nogen. Det kan være, der er nogen, der ejer sin egen. Så er det altså også en mulighed, vi meget gerne vil kigge på.
0: Ja. Storcenter, det er helt klart drømmescenariet, men det bliver svært. Der er nogen, der nævner lukkeloven, og også godt kan komme efter os på det her.
1: Det kender jeg bare ikke rigtig ordentligt, udover at man skal lukke, når der skal være lukket.
0: Nej, men det er jo også stadig officielt lukket. Det er jo bare venner, der kommer ind, kan man sige. Kan vi ikke gå sådan?
1: Det tænker jeg klart, okay. Men jeg ved det ikke. Jeg kender ikke helt lukkelovens regler.
0: Har du en butik? Kender du nogen, der har en butik, som bestyrer et eller andet center, en mindre gruppe af butikker? Så ring til os nu. 70 20 20 20. Det må meget gerne være på Sjælland, fordi Jonas altså drømmer om at give sin datter muligheden for at shoppe, uden der er andre mennesker.
4: Hun har det svært med mange mennesker. Hun er 16 år, har mange år døjet med en masse ting, som er endt i selvskade og en destruktiv tankegang. Og en masse, hun får hjælp til, men sådan noget med prøverum og mange mennesker, det er i hvert fald noget, der trigger hende, så det holder vi os fra.

0: Hej drømmeholdet. Min mor arbejder som støtte for en, der lever med autisme, og jeg ved, at Magasin har åbnet for dem før, så hun kunne komme ind og prøve tøj. Held og lykke med det. Ja, der er mange, der nævner Magasin. Og det her er jo et formiddagsprogram, som vi sender live, så derfor så ender vi nogle gange ind i det, der også er sket med Magasin, nemlig at alle er til stormøde, mens vi står og taler lige nu. Så Magasin er svær at gå.
1: I hvert fald store managers, har vi fået at vide.
0: Ja,
1: i marketing.
0: Okay, hvad har vi ellers? Der er nogen, der nævner bestseller selvfølgelig. Ring til Karin fra Today i Stenløse Centeret. De har en rigtig fed forretning. Hvad har vi ellers? Noget presseafdeling på et center i Hanstholm. Og der står, der er altid tomt, uanset hvad. Det kan også være Danmarks mindst besøgte center. Hvis du lige har tændt på programmet, så er det altså Jonas' drøm.
2: Min datter på 16, som har det svært. Hun trænger til en ny garderobe. Og det er ikke nemt, så vi håber at kunne arrangere en shoppingtur for hende efter lukketid.
0: Ja, så det er altså ikke et gratis tøj. Det er nok betalt for det. De bare gerne have adgang til butikker efter lukketid, hvor der ikke er andre mennesker. Der er jo kommet så mange beskeder, men jeg synes ikke, der er nogen butiksmanager, der lige har skrevet ind. Det er folk, der selv kender folk, der lever med det samme som Jonas' datter, og som gerne vil have dem med ud at shoppe. Dem skriver vi selvfølgelig ned, fordi Jonas har jo selv sagt, at hans datter ville elske, at der kommer andre, der levede med det samme som hende ud at shoppe. Hvad pokker gør vi? Altså, har vi ringet rundt til nogle af centrene?
1: Ja, vi er i gang med sådan at ringe rundt, og vi har to centre, der er i gang med at undersøge ting lige nu.
0: Okay, godt, fordi jeg føler
1: vi
0: også...
1: Vi har fået fat i, så vi har også, vi har også ramt noget, hvor det ikke kunne lade sig gøre. Men lige nu har vi sådan to ude og flyve. Og derfor så venter vi. Så vi ringer til alle, som folk ligesom melder ind med.
0: Ja. Jeg føler, vi har kørt os lidt fast. Det er svært at komme videre herfra, for nu er det jo så opkald på opkald, ja, der kan gøre det.
1: Det kan også være, hvis man... igen, det kan være... Altså, det behøver ikke at være et storcenter. Det kan også bare være en butik, hvis man arbejder i en butik, eller kender en, der arbejder i en butik til... Og det er jo så, kan man sige, kvindetøj, noget, der passer til en teenage pige.
0: Hvad med sådan noget Kings and Queens? Er det bestseller, eller hvad?
1: Jeg er ikke sikker på, hvad de ejer, hvad de ikke ejer.
0: Nej.
1: Men det kunne selvfølgelig godt være, altså bedst, eller de har jo nogle af de andre butikker rundt omkring. Det kunne godt være, at man skulle prøve at ringe direkte til bedst, eller måske.
0: Lad os prøve en presseafdeling der, eller hvis der er nogen, der faktisk kender nogen, der er der sidder derinde lige nu. Sådan, så vi skal igennem hele muligheden. Det er jo en af de drømme, der godt kunne ende ud i. Skriv en mail, som vi hedder. Jeg vil gerne have folk igennem, jeg vil høre din stemme, jeg vil have drømme opfyldt live i radioen. Og du hjælper til, så tak for det. Om du kan hjælpe eller ej, så kommer der helt sikkert en drøm, som du på et tidspunkt kan få til at gå i opfyldelse. Det er det, drømmeholdet går ud på. Klokken er 20:20. Den første drøm i dag er gået i opfyldelse. Nu skal vi have den her hjem. En butik, som vi kan åbne kun for Jonas' datter og dem, der har skrevet ind på sms'en. 12:12 er nummeret, skriver 3 først. Harry Styles her på Aperture.

0: hele holdet ude bagved taler i telefon. Det er et godt tegn. Jeg tror, vi har fremgang i drømmen, faktisk. For en gang skyld. Vi er simpelthen kommet længere og længere og længere tilbage, men nu lysner det. Bliv hængende her på holdet. Harry Styles, Apache, The Minds of 99, noget gammelt Rihanna, skal vi også høre.
1: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
2: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
3: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
4: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
5: Der er en mand, der
6: skal efter mig. Han har fundet mig.
7: Det banker på døren.
8: Hvad er det næste, der kan ske?
9: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
10: Se, forfulgt.
11: Han skal findes, og han skal stoppes.
12: Det var ham der.
13: Føj.

0: Drømmeholdet direkte den her tirsdag. Og drømmen, den er Jonas'. Endnu en Jonas, ja. Der har været mange Jonas'er. Og det er at give hans datter mulighed for at komme ud og købe noget tøj. Hun har det rigtig svært. Og det er endt ud i noget selvskade, og hun er faktisk indlagt lige nu, mens vi prøver at opfylde hendes drøm her. Og det der med mange mennesker i et storcenter, det kan hun ikke. Så derfor så skal det være et storcenter eller nogle butikker, som kan åbne op kun for hende. Jonas har sagt, at hun ville elske, der kom andre med, som også havde svært ved mange mennesker. Og dem har vi masser af i indbakken. Tak for at sende ind. Vi er kommet rigtig meget videre nu. Før har vi kørt fast. Nu er vi i gang, ikke Sofie?
1: Vi er mega i gang.
0: Hvordan gør vi det?
1: Jamen, jeg er ved at prøve at undersøge, at vi kan få åbnet en message-butik, som kan holde åben kun for dem, der har behov for at have lidt mere ro omkring sig.
0: Hvordan kan du gøre det? Hvem kender du?
1: Jamen, butikscheferne i Message. Jeg arbejder selv i Message.
0: Ja.
1: Og vi har jo heldigvis en masse søde butikschefer på Sjælland, der helt sikkert gerne vil holde en af butikkerne åben.
0: Er det noget, I gør ofte eller har gjort før?
1: Ja, i Aalborg, der har de noget, hvor at de hjælper nogle konfirmander med at finde en masse tøj. Også noget, hvor at de måske heller ikke lige har så mange midler at gøre med, for eksempel.
0: Sofie, godt arbejde. Ved du hvad, du skal slet ikke tale med mig. Du skal tilbage, og så vende tilbage, når du har svar. Ved du ikke det?
1: Jo, 100%.
0: Fantastisk.
1: Jeg finder noget.
0: Tak for at være med på holdet, Sofie.
1: Selvfølgelig. Tak for det.
0: Og imens, så har vores producerassistent Shania talt med en, som også kan bringe os helt utroligt tæt på det, der godt kunne være en opfyldelse. Nu tør jeg ikke at love noget. Jeg har lige fået stukket to fingre i ansigtet fra en, som jeg ikke ved, om det betyder peace eller to minutter, eller to personer. Du har talt med to personer. Okay, vi hører Rihanna Take a Bow, og så ser vi, om vi ikke kan få den her drøm hjem. Velkommen på holdet.

altid lidt nøjere at sige det her i live radio. Men jeg tror, vi har en opfyldelse. Der er dog lige nogen, der skal ringes op, og folk, der lige skal svare tilbage. De får 3 minutter og 41 sekunder. Det er den tid, Oliver Rodrigo var. Drop Dead hedder nummeret. Det drømmeholdet. Vi skulle have haft en opfyldelse nu. Jeg regner med, at vi får en efter Drop Dead her.

0: Drømmeholdet.
1: Min datter på 16, som har det svært. Hun trænger til en ny garderobe. Og det er ikke nemt, så vi håber at arrangere en shoppingtur for hende efter lukketid.
2: Det er Jonas' drøm.
1: Hun har det svært med mange mennesker. Hun er 16 år og har mange år døjet med en masse ting, som... Ja... Som er ind i selvskader og en destruktiv tankegang. Og en masse, hun får hjælp til, men sådan noget med prøverum og mange mennesker, det er i hvert fald noget, der trigger hende, så det holder vi os fra.
2: Ringsted Outlet sidder lige nu i Teams-møde, så jeg håber, vi får svar fra dem i løbet af den tid, vi to taler sammen. Jonas, velkommen tilbage.
1: Tak.
2: Og tak for drømmen endnu en gang.
1: Selv tak.
2: Åbnet storcenter eller butik kun for din datter og eventuelt nogle andre, der sidder i samme situation som hende.
1: Mm.
2: Der er rigtig mange, der har tilbudt det i andre landsdele, men vi prøver ligesom at holde det på Sjælland.
1: Ja.
2: Jannik, altså skal vi to ikke bare bytte job egentlig?
3: Nej, det synes jeg ikke. Det tænker jeg ikke.
2: Du har efterhånden
3: lige nu har jeg også ferie, så lige nu vil jeg faktisk gerne bare holde ferie, men, men, det, men ellers så synes jeg egentlig, at du gør det meget godt i dit job. Så,
2: jo, tak. Det er i hvert fald dig, jeg ofte ringer til, når det har noget med centre at gøre. Du er chef i Fields.
3: Ja.
2: Og hvad kan vi gøre med drømmen her?
3: Ja, jeg kan ikke holde hele Fields åben. Det kræver nok en hel masse butikker, der har lyst til at gå med på det. Men vi kan i hvert fald tage nogle stykker. Jeg har skrevet og sms'et med og ringet til en del her fra I ringer af. Og Kenneth fra Kings & Queens har i hvert fald lovet, at de meget gerne vil være med. Og jeg tænker også godt, at vi kan få nogle flere med. Specielt hvis vi kunne lave shoppingoplevelsen før åbningstid, altså inden klokken 10, så tænker jeg, at der er chancer for, at vi kan få nogle flere butikker med til at støtte op omkring det. Sarah har jeg talt med. Hun er meget frisk på det. Skal lige have, hvad hedder det, have ventet med baglandet, men så længe det er før klokken 10, så tror jeg, det er ret realistisk. Og Kings & Queens og Kenneth, som er butikschef i Kings & Queens, har i hvert fald sagt, at han vil meget gerne være med. Så der har vi i hvert fald en, og så tænker jeg, at der kommer flere til.
2: Sådan. Jo, Jannik. Jonas?
1: Ja?
2: De er hjemme i hvert fald.
1: Ja. Fedt.
2: Så der kan vi have mulighed for at få din datter ind og shoppe. Jannik, tusind tak for at komme igennem også i din ferie.
3: Jo, tak. Og hvad hedder det? Så må jeg lige give min kontaktinformation videre til den søde far her, så hvis det bliver aktuelt, og det bliver os, der skal stå for det, at vi lige får sat en dato og får skrevet ud til nogle flere butikker, så vi sikrer os, at vi får så mange som muligt med.
2: Det er perfekt. Prøv at høre. Tusind tak.
4: Nico?
2: Ja?
4: Jeg vil bare lige hurtigt sige, vi har simpelthen lige nu fået et opkald ud fra et Teams-møde fra Ringsted Outlet også. Jeg tror lige, vi kan nå den inden nyhederne.
2: Jeg siger lige, Nikolaj Rosler, du er nyhedsvært. Jeg tager nogle af de minutter. Er det okay?
5: Det er okay.
2: Jonas, du er stadig med os?
1: Ja, det er.
2: Okay. Er du okay?
1: Fuldstændig.
2: Godt. Okay, vi skal nemlig lige tale med... det er Anne-Kristine fra Ringsted Outlet. Hej.
6: Hej.
2: Hvad kan vi gøre for Jonas' datter?
6: Vi kan tilbyde at tage en snak med Jonas og hans datter og finde ud af, hvordan vi kan skabe den bedste shoppingoplevelse for hende her i Ringsted Design Outlet. Vi har haft butikker, der har haft åbnet tidligere før, netop til personer, der har haft lidt udfordringer med mange mennesker i butikker. Men når vi lige ved, hvad Jonas' datter gerne vil shoppe, så kan vi tage en snak med de butikker, hun er interesseret i, og så finder vi en løsning. Og her fra Ringsted Design Outlet vil vi rigtig gerne give et tilskud på 3.000 kroner til en ny sommergarderobe.
1: Okay.
6: Så det i hvert fald er en opstart på en god sommer forhåbentlig.
1: Wow.
2: Sådan. Anne-Kristine, godt leveret.
6: Ja.
2: Det var fedt. Jeg håber, det var et godt teamsmøde.
6: Det var det i hvert fald nu.
2: Det må gerne være lidt kortere næste gang.
6: Ja, fint.
2: Godt. Prøv at høre, vi sender din kontakt videre. Tusind tak til dig og dine kollegaer.
6: Jamen selv tak.
2: Jonas, det er det, vi har. Der er ikke mere.
1: Jamen, jeg bliver helt rørt.
2: Du kommer til at få de her telefonnumre, og så vil jeg ønske dig og din datter rigtig god shopping.
1: Mange tak. Tusind tak.
2: Tak, fordi vi måtte gå efter drømmen.
1: Tak. Selv tak.
2: Nu vil jeg lægge på dig, fordi der står en nyhedsvært og virkelig kigger på mig her.
1: Fint. Tak for det.
2: Det er også der takker. Nikolaj Rosler, så tag det, de nyheder.
5: Ja, tak.
2: Og en vejrudsigt 2 minutter over 11 hver klokken.
0: Ja, og en af de historier, som vi kigger meget på i dag, handler om, at mange unge overvåger hinanden. Det kan både være venner, der holder øje med hinanden, eller kærestepar, der lige skal se, hvor hinanden er. Og det sker blandt andet gennem Snapchats funktion SnapMap. Og en af dem, der synes, det kan være lidt grænseoverskridende, er Ida Carlsen, der går i 3.G på Nørresundby Gymnasium. Hun har flere gange prøvet, at nogen gerne vil se, hvor hun er henne igennem SnapMap. Og vi kan lige høre en af hendes oplevelser her.
5: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt, men så har det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
0: Ja, og her i DR har vi også fået lavet en undersøgelse, der viser, at hver femte ung har følt sig forfulgt online. Men når man bliver vant til at holde øje med hinanden fra en ung alder, så kan det være svært at mærke, hvor grænsen går, og det kan føre flere problemer med sig, det siger Henriette Høst Madsen, som er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden.
7: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv, og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det endnu længere.
0: Og så tager vi lige et kig på situationen i Mellemøsten. Her er den amerikanske præsident Donald Trump nemlig kommet med en anklage mod Iran. Trump siger, at Iran ikke alligevel vil lade USA fjerne uret, landets lager af beriget uran. Det var ellers en del af USA's betingelser for den våbenhvile, der er i gang lige nu. Og også en betingelse for en længerevarende fred. Frygten er, at Iran vil bruge den beriget uran til at udvikle atomvåben. Men ifølge Donald Trump står der altså ikke noget om, at den skal fjernes i Irans seneste bud på, hvordan man får afsluttet krigen. Sådan her lød det fra Trump i går aftes.
8: They did 2 days ago. They said, you're going to have to take it. We were going to go with them. But they changed their mind because they didn't put it in the paper.
0: Ja, for 2 dage siden sagde de altså, at vi bliver nødt til at fjerne det, og at vi vil have gjort det sammen med dem. Men så har de ændret mening, og der står ikke noget om det i forslaget, siger han her. Trump han har også kaldt det totalt uacceptabelt og sagde, at den våbenhvile, der er i gang lige nu, hænger i en tynd tråd. Imens så har en iransk politiker sagt, at man vil berige endnu mere uran, hvis USA og Trump vælger at angribe igen. Og så kan jeg lige få med, at 2 læger er idømt 1 års betinget fængsel for at have opkrævet penge for behandlinger, som de slet ikke har lavet. De har nemlig sendt regninger til det offentlige for fiktive behandlinger, dobbelt op for nogle behandlinger, og så har de endda krævet penge for behandlinger af patienter, der har været døde længe. I alt har de fusket for 500.000 kroner. De 2 læger de er blevet straffet med en betinget dom, og det betyder altså, at så længe de laver samfundstjeneste i det her tilfælde i 200 timer, så slipper de altså for at ryge i fængsel. I sagen var en lægestuderende også indblandet, men er blevet frifundet. Der er lidt sol rundt omkring, men også enkelte byer mellem 8 og 13 grader og en lidt frisk vind.
9: Tak, Nicolaj.
0: Selv tak.

0: til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
1: To drømmeopfyldelser i dag. Det går meget godt, at vi har 52 minutter tilbage af programmet. Og vi har haft en drøm, som er tilbagevendt mange gange, hvis man kan sige det sådan. Det er drøm om, at drømmeholdet får sin egen Instagram. Sådan, så vi kan lægge videoer fra programmet op og stories og se drømmeopfyldelser og sådan noget. Og den er kommet. Den er der. Drømmeholdet P3 på Instagram. Du kan skrive til indbakken, du kan kommentere, du kan se videoer, du kan se drømmeopfyldelser. Og det er noget tid siden, vi har haft sådan en studievideo, som vi kalder det. Altså en drøm, som vi har kørt her i studiet, og som du har hjulpet med i radioen, og som så er gået i opfyldelse. Men sådan en har jeg fået at vide, kommer op på vores profil i dag. Men nu kender jeg også summi-afdelinger. Og de vil jo som regel gerne have dem op på de bedste tidspunkter på dagen, som er sådan noget efter arbejde. Og jeg synes, det skal være løgn. Så skal vi ikke se, om vi kan få den her video ud, inden vi har sluttet programmet i dag? Jeg vil så gerne se, hvad det er for en video. Jeg er overhovedet ikke med i loopet egentlig. Hvad er det for en studievideo, der kommer ud? Ved du det, producer?
2: Nej, det ved jeg ikke. Jeg ved jo, at der burde være nogen, sådan, som ligesom ligger i en eller anden
1: en bank.
2: For pipeline.
1: Skal vi lige have Freja?
3: Ja.
1: Vil du ikke lige komme ind i studiet her? Du er jo vores summi-medarbejder. Summi-ansvarlig. Vil du tage mikrofonen herovre? Hvad skal jeg gøre for at få den her video ud inden eftermiddag?
3: For det første, så skal du være rigtig sød.
1: Jeg kan spille Natasha Bedingfield.
3: Det vil jeg gerne have.
1: Yes.
3: Det vil jeg meget gerne have.
1: Så kan vi måske få den ud inden, fordi jeg vil så gerne se, hvad det er for en video. Jeg forstår det godt, men I holder jo lidt mig sådan ud. Jeg ser jo bare ting, der kommer op,
3: som
1: vi har lavet for måneder siden.
3: Ja, vi holder lidt dig ud af det. Det er sådan lidt spændende, synes vi.
1: Hvad er det, der kommer op i dag?
3: Jamen, jeg kan jo løsløre så meget for, at der kommer en rørende drøm op, som I har været med til at opfylde. Og hvis du lige giver mig en 10 minutters tid, så kan jeg da godt lige se, om jeg kan trykke på nogle knapper.
1: Fedt.
3: Så der lige sker noget til jer derude.
1: Skønt. Okay. Altså også for mig. Jeg vil så gerne se, hvad der kommer ud.
3: Selvfølgelig.
1: Drømmeholdet P3. Instagram. Nå, vi går i gang med den næste drøm om lidt.

kæmpe energi. Kæft, jeg elsker den her sang. Tak til elektrikeren fra Thy, som rigtig gerne vil have noget white girl-stemning for tidlig weekend i morgen. Så Lars med Midnight Sun.

mente han altså bare lige præcis det nummer, der gjorde det for os alle sammen. Altså, jeg føler, at jeg er kommet den vildeste weekendenergi. På trods af, det er altså kun er tirsdag, og du lytter til popdateringen. Jeg hedder Ina Kosovic, og jeg håber, du har lyst til at hænge ud med mig indtil klokken 2 i dag. Jeg har seriøst bare forberedt alt det bedste, også noget lidt skævt. Så det er bare om at holde ørerne åbne.

0: Disco Party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem Er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem Er i DR Lyd. Ping. Det, man hører,

Hvis du har lyttet med i popdateringen fra starten af, da vi lavede Takeover, så havde vi i hvert fald nogle sange, som smagte lidt af nullerne. Svenske Lykkelig var kæmpe stor for mig, da hun debuterede i 2007.

optræder som måske sit aller sidste. Og det er et kæmpestort album. Jeg er simpelthen så glad for, at hun har udgivet det. Det er stort, det er sårbart, og så spiller hun Roskilde Festival torsdag den 2. juli. Og det bliver en scene af 23.30 på Eos scenen. En, som gav koncert sidste år, som også var en vanvittig oplevelse, og det var så godt nok orange scene, det var Olivia Rodrigo. Det er ikke, fordi hun kommer forbi Roskilde i år, men til gengæld så har hun en ny single ud, der hedder Drop Dead, som er første smagsprøve for hendes kommende tredje album. Det, der hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. 12. juni udkommer det. Men kunne godt spille det nye for dig. Men et nummer, jeg bare fucking knus elsker fra Olivia Rodrigo. Energien er for vild. Good.

Produktionen er lækker. Energien er for vild. Det er Kops, og jeg har lyst til at sige, at han er tilbage. Han har genfundet sig selv. Jeg har altid syntes, Kops var en sindssygt dygtig sangskriver. Har bevæget sig lidt mere i det sådan mere poppet univers. Men her i 2026, der har han givet os en forsmag på Kops 2.0. Den nye energi, den mere elektroniske, den... Om jeg vil nærmest ønske, at du havde oplevet det, jeg oplevede for et par uger siden, da der var Spot Festival i Aarhus. Der kom jeg hjem med verdens største optur, og det var efter at have oplevet Kops om lørdagen. Et helt elektronisk setup, hvor han stod i mørkt blåt lys, spillede på keys, triggede alle mulige ting. Shit, mand, altså. Kæmpe, kæmpe højdepunkt for mig fra Spot Festival. Noget, som jeg ikke oplevede på Spot, men som jeg rigtig godt kunne tænke mig at opleve meget mere af generelt, det er K-pop. Altså, det er en helt ny verden, der har åbnet sig op for mig, og jeg vil ærligt indrømme at sige, at det hele startede med K-pop Demon Hunters. Var lidt skeptisk, da både filmen kom ud, og den store hype omkring musikken, og jeg ved det ikke, altså sådan K-pop har aldrig været noget, jeg har været sådan ekstremt meget eksponeret for, men jeg forstår godt, hvad det er, der fungerer ved det. Altså det er jo super effektiv musik, hele universet, der bliver spundet op og bygget op, og så er det bare ekstremt catchy. Men heldig det er, at der findes en masse sådan K-pop-grupper på de sociale medier, som jeg er blevet en del af, og det er, vil jeg bare lige sige, verdens sødeste fans og community, man overhovedet kunne blive en del af. Jeg var meget sådan, lagde hænderne ned og var, jeg ved ingenting, lær mig, tag mig ind i jeres universer. Og det er ikke fordi, jeg overhovedet vil kalde mig ekspert på nogen tænkelig måde. Jeg er bare en fan i spe. Og hvis man bare lige sådan kigger på de danske festivaler, så er det jo ikke fordi, at det emmer af K-pop. Men Jenny spiller på Orange Scene, og det gør hun fredag den 6. juli kl. 22. Det er første gang, en K-pop-kunstner headliner en dansk festivalplakat. Og det ved jeg fra de her forskellige grupper på sociale medier, at det er noget, K-pop-universerne har kæmpe, kæmpe stor optur over. Men en anden gruppe, som kan tage æren for den kæmpe K-pop-hype, der er lige nu, det er altså BTS. Nogle, jeg er blevet kæmpe store fan af, især efter deres seneste album, Arirang. Efter en lille, hvad, 4-årig pause, fordi de skulle aftjene værnepligt, så de endelig samlede. Og på det album, Arirang, der finder vi altså min yndlingssang lige pt. Det er den her, der hedder Swim.

0: just wanna dive.
1: Jeg synes seriøst, det der nummer var bare så fucking godt. BTS og Swim, som tager på verdensturné i 2026. Madrid, Bruxelles, London, München og Paris til sommer, men de kommer altså ikke forbi Danmark, desværre. Det er vel sådan et ny K-pop-fan, som jeg rigtig, rigtig gerne ønsker. Du lytter til Popdatering. Jeg håber, du har en dejlig tirsdag. Jeg hedder Ena Kosovic. Det her, det er Kashmir og Rocket Brothers.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse båden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste orddukker, der er en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredagstamtam. Hver fredag på DRTV og DR1. Godmorgen.
6: Godmorgen, Petre.
7: Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp. Ja, vi skal nemlig lege. Jeg elsker dig.
8: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 10:07 på P3. Vi gør det.
7: Så lyt med i Godmorgen P3 og hør, hvem der står for skuddet.
2: Godmorgen, Godmorgen P3.

sådan. Men til gengæld, så skete der noget i går. Jeg sad i en lejet bil på vej hjem fra byen. Jeg skulle ud til forstaden. Så tændte jeg for P3, og det gjorde jeg cirka 6:30 om aftenen. Mellem 18 og 20, så bliver du mødt af nogle radiofoniske bølger, som Nynne Givskov står bag. Hun sender nemlig Nynne FM. Og det var en kæmpe fucking fornøjelse at høre hende spille musik. Det er 2 timer på P3, hvor hun bare åbner op for godteposen af tracks, som altså selv jeg ikke engang kan finde nogen steder, som jeg ikke lige kommer forbi. Hun spillede det her nummer 6:30 om aftenen. Så prøv at forestille dig, at du sidder i en bil, og så føler du bare, at taget det løfter sig i takt med musikken. Hun spillede amerikanske Slater,

sygeste energi fra amerikanske Slater. Sådan en artist, man meget rigtigt kan sige, man har været først på, hvis man har lyttet til hende allerede nu i hendes karriere. Det her nummer, der hedder Dance, og jeg hørte Nynne Givskov spille det på B3 i hendes program Nynne FM i går aftes. Sad jeg i en bil og skruede helt op for højtalerne og blev bare blæst fuldstændig bagover. Så hvis du godt kan lide tracks, som måske bare lige afviger lidt fra det, du normalt lytter til, så er 18-20 på B3 et rigtig godt sted at starte hos Nynne FM. Jeg burde i hvert fald lytte lidt mere til hende. Hun har jo så sindssygt god musiksmag. Det her er det popdatering, og lige her pil og venter ikke på nogen.

0: Altså, jeg ved ikke med dig, der lytter med, men en gang imellem har man bare brug for de der tracks, som bare lige kommer og giver dig verdens største lussing. Sådan en, der lige vækker hele systemet, og jeg har det perfekte nummer til dig. Det var 3 minutter, og det har den sygeste energi og kommer fra Oscar Witt. Er du klar til den?
1: Udvalgt. TV3's næste.
2: Jeg er ikke på toppen, men det er fordi, jeg var helt ude at skide i går, og jeg er ikke med holdet. For de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere leg.

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Shit. Nej, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ud og er det nasty.

det er så voldsomt på den bedste måde. Oscar Witt, en af de 5 artister, som er udvalgt til for 3's næste ny musik lige her i Popportering. Og når vi så har fået den der kærlige lussing, tænker jeg, vi skal have fat i en krammer. Og den bedste, jeg kender til at give musikalske krammer, det er Olivia Dean, som spiller koncert nu på torsdag i Royal Arena. Og om du har billet eller ej, så kan du komme og få en masse krammer fra os her på P3. Liva Mangesi, Lasse Knudsen fra Godmorgen P3, og jeg holder Olivia Dean warm-up event ved Klangbar lige ude her ved DR-byen. 16-18 nu på torsdag, og vi synes, at du skal komme

0: Klokken er 1. Det betyder, der er 3 nyheder. De kommer lige her fra Nikolaj Rosler.
1: Og noget af det, jeg fortæller i dag, er, at din adresse kan få betydning, når du går til politiet for at anmelde et overfald, økonomisk kriminalitet eller en voldtægt. Der er nemlig stor forskel på, hvordan landets politikreds behandler sagerne. Det viser en ny undersøgelse, som Rigsrevisionen har lavet.
2: Jeg må indrømme, jeg vil hellere voldtages i København, end jeg vil voldtages på Fyn.
1: Ja, sådan siger Monika Rubin, der er statsrevisor for Moderaterne. For på Fyn er hver fjerde anmeldelse om voldtægt blevet oprettet som en undersøgelsessag. Altså sager, der ikke bliver prioriteret lige så højt som andre. I København så tager de sagerne lidt mere alvorligt. Her er det nemlig kun 7% af anmeldelserne om voldtægt, der får en lavere prioritering. Og den forskel, den ryster flere på hovedet over på Fyn.
3: Det synes jeg er ganske forfærdeligt. Det er kvinder, der har været udsat for et forfærdeligt overgreb, som måske skal leve med men resten af deres liv. Det ligner ikke noget. Det er forfærdeligt. Og kvinderne tror måske, lyder det jo til, at deres sager bliver kigget på, men de er så blevet henlagt. Det er ikke ret godt.
4: Jeg føler egentlig ikke, det er super trygt, især som ung kvinde, at det ikke er noget, de tager lige så seriøst som i resten af landet, fordi at, altså, det er jo noget, der ofte rammer lidt yngre kvinder, så det gad jeg jo godt, de tog meget seriøst.
1: Ja, sådan sagde Melissa Røn, og før det var det Anne-Berit Pedersen. Fyns politi, de siger til os, at de nu vil stramme lidt op på området. Og så kan unge godt lide at holde øje med hinanden. Det kan både være venner, der holder øje med hinanden, eller kærestepar, der lige skal se, hvor hinanden er. Det sker blandt andet gennem Snapchats map, SnapMap. I 19-årige Clara Petersen har lidt en vane med at gøre det med sine venner, men hun har også oplevet, at det kan være ret grænseoverskridende.
5: Der var jeg sammen med en af mine gode kammerater, og så var der masser, der begyndte at sådan skrive til mig, sådan, hvad laver du der, hvorfor er du sammen med ham? Jeg synes, det var lidt ubehageligt, at folk de gik ind og sådan kiggede, hvor jeg var henne, og de stillede så mange spørgsmål. Men jeg gør det jo også lidt selv, så man kan ikke sige så meget til det.
1: Og ja, man kan godt slå den her funktion fra på Snapchat, men det er altså ikke bare lige med at gøre. Det siger Miriam Vest, som er børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår.
6: Det bliver simpelthen et udtryk for unge for tillid i de relationer, man er en del af. Og det vil sige, hvis man siger, at nu har jeg ikke lyst til, at du overvåger mig længere, så bliver det altså også opfattet som et brud på den tillid i relationen.
1: Og så har jeg også en god nyhed med. Det ser nemlig ud til, at Danmark kommer til at nå et af de store klimamål for 2030. Målet er, at vi har skåret 70% af udledningen af drivhusgasser ned i forhold til 1990. Og det når vi altså i mål med ifølge et nyt regnestykke fra Klimaministeriet. Det her kommer ellers efter, at regeringens egne eksperter for ikke så længe siden dumpede den nuværende klimapolitik. Men det er blandt andet, fordi vi er tosset med at køre i elbil herhjemme, at vi altså kommer i mål alligevel. Men måske skal vi ikke helt juble endnu. DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard fortalte mig, lige inden jeg gik i studiet, at det slet ikke er en garanti for, at vi kommer i mål. Og det er altså kun 4 år, at det er 2030. Lidt sol rundt omkring, men også enkelte byer mellem 8 og 13 grader og en lidt frisk vind.
0: Tak, Nikolaj.
1: Selv tak.

0: Lytter du også det? Norsk House fra The Bowser med nummer Magnetic, og du hører det her i popdateringen på P3. Jeg hedder Ina Kosovic, og velkommen til, hvis du lige er tømt på din radio, eller kommer forbi, hvor musikken spiller. Og nu er det meget vigtigt, du hører efter, fordi telefonerne er nemlig åbne. Du kan ringe lige nu på 70 3x20, hvis du vil være den, der sender god energi afsted. Pass eller play med 5 hemmelige sange. Og det er dig, der skal trykke play på det sted, hvor din mave siger, yes, let's go. Ring lige nu på 70 3x20 og leg med. Det er din mavefornemmelse, der afgår, hvad vi hører lige om lidt.
1: Med Ina Kosovic.

0: Askren, Ole Testrup dør i 4. eller 5. afsnit. Hvad fanden er det for noget? Ej, er det det, jeg lige har set, hvor han får stød?
1: Jeg har ikke set det. Men
0: nu er det der ødelagt for alle, der havde lyst til at se Badehotellet.
1: Ja, Svend, det er sgu ikke okidoki.
0: Det er ikke okay, Svend.
1: Lytter Svend,
0: det er ikke okay at spoile i
1: Apropos-kassen.
0: Den er på postkasse, det er ikke noget, ingen spoilerkasse.
1: Nej, men altså, hvis der er nogen, der ved, hvad der ellers sker i Badehotellet, så kan man jo skrive det.
0: Nej, lad være med det. Fordi
1: at ødelægge Janniks seeroplevelse, det må man jo selv om.
0: Jeg tror ikke, der er nogen, der får det set endnu.
1: Nej, sorry. Jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig at tale med dig om en historie, vi har talt om før. Ja. For efterhånden lang tid siden.
0: Hvis det her det er en helikopter med mos på taget, så går jeg ud af studiet. Så får du lov til at fortælle det alene til lytterne. Jeg mener det, fordi det er din evigt tilbagevendende historie, Henrik. Og hvis det er det, så går jeg.
1: Kan du huske, der var en twist mellem Viborg Kommune og Forsvaret?
0: Okay, jeg ved. Fortæl det.
1: Nej, du skal blive herinde. Der er nyt i sagen. Gå nu tilbage. Du kan ikke bare gå. Nå, så vil jeg meget gerne fortælle det til dig, Kalle. Nå, okay. Så kommer han ind. Ja, lidt spændende. Nej, men det er fordi flyvestationen Karup har jo problem med en landingsplads. Det havde de helt tilbage i 2023. Med en landingsplads, hvor der var mos på. Og den landingsplads med mos på, ville forsvaret gerne... De ville gerne fjerne alt mosen, så man kunne lande med de der helikopter. Det fik de at vide. Det måtte de ikke, fordi det hele var naturbeskyttet. Så siger Viborg Kommune til flyvestation Karup og forsvaret, I kan godt fjerne det der mos der, men det er et naturbeskyttet område, så hvis I laver et erstatningsstykke natur tilsvarende... Hallo, Janik, kig lige op. Du skal ikke tjekke din telefon.
0: Nej, undskyld.
1: Hvis man laver et tilsvarende naturområde, så må I gerne få det her og fjerne mos derfra. Forsvaret siger så, det gider vi ikke. Vi vil gerne have alt gratis. Vi vil gerne bare have lov til at fjerne det. Og så siger Viborg Kommune, jamen det kan vi desværre ikke give lov til. Sådan er det bare. Nu har det så været igennem Miljø- og Fødevareklagenævnet.
0: Mm.
1: Nå, det var godt. Der var der en tilkendegivelse og opmærksomhed.
0: Det er bare ærgerligt på en dag, hvor du står med al teknikken, at jeg kan ikke komme videre. Nej. Jeg kan ikke sætte musik på. Og hvad så?
1: De har
0: hvis
1: fået...
0: Hvis du selv mister tråden... Nej, hvis du selv ikke...
1: Forsvaret har tabt sagen. Så de må ikke fjerne dem også.
0: Nej, okay.
1: Men ved du, hvad de kunne have gjort fra start?
0: Jeg har ikke
1: købt for noget. Købt et tilsvarende stykke jord, naturområde, og så må de fjerne dem også. Men de vil gerne gøre det hurtigt, og så har de så gået igennem fødevare- og miljøklagene under.
0: Hvad fanden har med fødevare med...
1: Jeg har ikke anet om, hvorfor de tog den vej. Men de har i hvert fald tabt. Jeg siger bare... Altså, det her var jo noget af det, som Troels Lund Poulsen tidligere brugte som eksempel på, hvorfor der var brug for ny lovgivning, hvor man bare kunne sådan, lave militære projekter uden noget, at tænke på miljøet.
0: Det er bare, fordi jeg synes virkelig, det er irriterende, det her med, at jeg skal aktivt modarbejde dig i vores radioprogram. Jeg synes bare, det er så kedeligt.
1: 100%. Jeg siger bare, at vi har givet så mange penge til forsvaret. Lad dem nu købe et naturområde, så de kan få det mos væk. Nå, men det er fordi, jeg synes, det er en vanvittig sag, det her. Det er så bureaukratisk sag. Hvorfor køber forsvaret ikke? Bruger de ikke alle de penge, de har til at købe det område, så de kan lande med det?
0: Jamen, skriv en klum i Berlinske,
1: mennesker. Det kan fandme godt være, at det er der, vi er snart.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadika Kuj.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge, og så kom jeg videre. Det gjorde han ikke.
4: Nej!
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

0: Gosh, I Love It, St. Clara. Og Jannik, vi har jo en apropos-kasse her på programmet, som man kan skrive ind til i løbet af hele programmet med apropos'er. Det er 12-12 P3 Mellemrum, og der er en, der er budt ind her. Du er jo i gang med at se Badehotellet, Jannik, og der er en, der skriver en apropos her. Det er Martin. Nyd her Frik, altså Bjarne Henriksen, mens han er med i Badehotellet. Vi ved jo, at han ikke er med hele vejen.
1: Okay, irriterende. Her Frik er simpelthen så sjov, synes jeg. Jeg synes simpelthen, at Bjarne Henriksen spiller den rolle utrolig sjov. Og så elsker jeg, hvor meget tøj han har på stranden altid.
0: Ja, han kan ikke lide at være afklædt på stranden, og sådan er det bare.
1: Pissegodt ud. Altså, han er virkelig en flot fyr.
0: Men hvis der er flere Badehotellet-spoilere, så er de altså velkomne i Apropos-kassen, hvor Jannik, han er lige begyndt at se sæsonen.
1: Så spoiler jeg beef.
0: Nej, det skal du ikke. Der er ingen
1: det undrer mig egentlig, apropos-kassen, at der ikke er nogen, der har spurgt ind til, om jeg har fået købt min sommerkurv.
0: Din sommerkurv?
1: Ja! Sommer og sol. I Ole Erling-versionen her. Ja, fordi jeg havde jo snakket om, at jeg gerne ville have en sommerkurv, altså med vin. Mm. Det var det, jeg havde puttet min sommerkurv, da jeg skulle hjem fra Frankrig. Og hvor Ane havde sagt, altså min kæreste havde sagt, det må du ikke købe. Men jeg har købt den alligevel.
0: Det er da skide godt.
1: Der er bare ikke nogen, der har spurgt.
0: Nej, men, du har købt den, har du fået den leveret? Eller?
1: Ja, jeg har fået den leveret. Der var mange af vores lytter, der skrev, at de synes bare, at jeg skulle købe den.
0: Ja, og det følte du da meget inspireret af, kunne man godt mærke. Men det var også fordi, det var en sommerkurv til hvad? 500 euro eller sådan noget?
1: 500, kalder jeg det bare.
0: Når du siger, nej, du siger bare 500 penge. Altså, 500 penge.
1: Men ved du hvad, jeg har fundet, at der er et hack i det. Og det er, at lad din sommerkurv betyde noget for de små i familien også. Fordi det, jeg gjorde i går med Ellen, min 3-årige, det var, at det var bare en kasse vin, der kom hjem til mig fra Frankrig.
0: Ja.
1: Så sagde hun, hvorfor er der ikke noget til mig, far? Jeg vil også have en gave, så hun, du ved, sådan lidt tår i øjnene.
0: Ja.
1: Siger, hey, den her kasse er der til dig, skat. Hele kassen. Den her lækre papkasse. Så satte vi os en halv time, malede blomster på den, skar vinduer ud med dør, og så kunne hun sidde og gemme sig i den her vinkasse.
0: Så det var ligesom hendes hjem?
1: Ja. Så var det ligesom et lille hus til hende. Så hvis der nu er nogen andre, der lytter med, som også godt kunne tænke sig en sommerkur, men som ved, at deres kærester vil protestere, så kan man bare gøre det, man også lige eventuelt lægger en lille ting. Hvis det er et sted, der har ting til børn, kan man lægge noget i kurven til dem. Alternativt, så kan man bare bruge emballagen.
0: Ja. Sørg for, at det bliver leveret i en papkasse.
1: Ja.
0: Fordi så kan du lave det op.
1: Jamen ved du hvad, det helt geniale, der er sket i dag, er, at Ane skriver til mig i morges, altså min kæreste, og siger, Ellen blev vildt ked af det i morges, og jeg havde smidt hendes nye papkassehus ud.
0: Legetøj.
1: Så du må hellere købe en sommerkur mere.
0: Ja. Er det rigtigt?
1: Er det ikke sygt? Det er derfor, jeg sidder ude på redaktionen og kigger på sommerkur hele tiden, fordi nu tænker jeg, før var det en hvidvin sommerkur.
0: Ja.
1: Nu skal jeg også lige have en rødvin sommerkur.
0: Og hvor mange euro, eller hvor mange penge er du oppe
1: på? Bare mellem 400-500, tænker jeg.
0: 400-500 penge? Til.
1: Ja.
0: Igen.
1: Det skal være en kur, jo. Det skal være noget, hvor man tænker, det her er min sommerkur, det vil jeg gerne have.
0: Det er rigtigt nok. Men altså, ja. Der er ikke, skal din kæreste ikke have en sommerkur?
1: Hun får et barn. Hun er gravid.
0: Nå, det er hendes sommerkur. Det er jo den største sommerkur, man overhovedet kunne forestille sig.
1: Ja! Det er den der.

0: Caroline Mausing. Den sidste dråb.
1: Den sidste dråb.
0: Og Jannik, jeg har fået en bestillingsopgave fra Drømmeholdet.
1: Ja.
0: Som vi lige skal have banket af. Det er, Nikolas kom over og spurgte, om vi kunne lave en lejlighedssang om opsætning af et Samsung The Frame fjernsyn.
1: Hvad siger du? Nikolas fra Drømmeholdet. Nikolas,
0: ja.
1: Kejser?
0: Ja. Kejseren kom over og sagde, kan I lave en lejlighedssang om, hvordan man sætter et Samsung The Frame 32-tommer fjernsyn op.
1: Mm.
0: Jeg har ingen anelse om til hvem eller hvorfor det skal laves.
1: Nej.
0: Jeg har bare sagt ja til det. Så hvis du kigger på din skærm nu, så burde der være en lejlighedssang om det.
1: Ja, hvad får vi for det?
0: Det har jeg faktisk ikke aftalt med ham.
1: Det skal vi lige finde ud af.
0: Den er open-ended.
1: Jamen ikke lige så snart. Hvis vi synger det nu live på radioen, så vil han jo bare kunne napse det.
0: Jeg går ud fra, at vi har en gratis strøm, som vi bare kan banke af. Mm. Det er min tanke. Tror du ikke det?
1: Jo, det tænker jeg også. Hvis det er sådan, så er det fint.
0: Skal vi ikke lige få den banket af? Jeg synger bare start, ikke?
1: Jo. Er det til at sætte et fjernsyn op?
0: Ja. Altså, det er meget bare en guide.
1: Okay.
0: Men bare sunget, ikke? Er klar?
1: Ja.
0: Løft ud af kassen. Find en planflade. Og læg dit fjernsyn ud på det. Find alle skruer. Der er også andre ting. Så er det... Eller bare op på væggen. Nej, vent.
1: Nej,
0: stop. Den skal altså sidde der, når vi giver den til Drømmeholdet.
1: Og så er det eller bare
0: op. Og så er det ellers bare op på væggen.
1: Så skriv ellers.
0: Ja,
1: okay. Jeg har ikke læst den før, Henrik.
0: Men det kunne
1: da. Nej, du kan ikke. Nej, don't.
0: Fra altså, toppen.
1: Jeg er session musiker.
0: Okay.
1: Prøv lige igen.
0: Tag den igen. Hvorfor? Det vi plejer at kunne gøre det her uden problemer.
1: Ja, det er fordi, vi plejer at være med til at skrive den væk to.
0: Okay. Løft ud af kassen. Find en plan flade. Og læg dit fjernsyn ud på det.
1: Find alle skruer. Der er også andre ting. Og så er det ellers bare op på væggen. Nej, vent.

0: så burde det være muligt at festne det.
1: Du har nu opsat dit og Samsung The Frame.
2: Altså, det er jo en bestillingsopgave.
3: Ja, ja, ja, jeg ved ikke. Det føles bare lidt bedre, når det er vores lytter, der ringer af med noget, vi skal bruge til noget.
2: Ja, men altså, det ved jeg ikke. Det, jeg håber, vi får en drøm.
3: Hvis der har siddet en carte blanche-lytter også, som skal have opsat et Samsung The Frame, så ved de jo, hvordan man gør det nu.
2: Ja. Udvalgt. TV3's næste. Flere sejre. Søvnløs.

0: Søvnløs. P3's næste. Freja Saja.
1: Danmark er for rigt et land til, at man skal sidde derude hen i, uden et godt kælenavn.
0: Ja.
1: Så nu skal vi til vores ugentlige tilbagevendende indslag her i Carte Blanche, nemlig kælenavnsgeneratoren. Det er der, hvor Henrik og jeg, vi bruger 5 minutter på at lave et godt kælenavn til dig, hvis du har et fornavn, men mangler et godt kælenavn.
0: Mm.
1: Du kan sende det ind på 1212 P3, lave et mellemrum, og så skrive dit fornavn. Så gør vi det, at vi sætter 2 stykker musik på, og så prøver vi at lave så mange kælenavne som muligt. Og lige så snart vi har valgt det fornavn, vi kører med, så vil vi også sige det ud i æderen, kan man
0: ja,
1: sige.
0: Så vi kan få hjælp.
1: Så vi kan få hjælp fra jer, der lytter med. Fordi det plejer jeg at være absurd god til. Og i sidste uge, Henny,
0: ja,
1: der var det Michaela.
0: Ja, det var.
1: Michaela la la long. Der. Michaela la la long long long.
0: John Obi Michaela.
1: Og så den, du ikke forstod... den, du godt kunne lide, Michaela Account Manager.
0: Ja, Michaela Account Manager, synes jeg var rigtig god.
1: Men du kunne ikke forstå Michaela Jacob Harris?
0: Nej, den synes jeg... Men det er jo så Jacob Harris, løsgænger Jacob Harris.
1: Ja, Michaela Jacob Harris.
0: En, vi fik ind på bagkant, var jo Michael Audrum. Som
1: også
0: jeg
1: god.
0: Også synes var rigtig god. Nelson Michaela.
1: Chicken Michaela Masala.
0: Michaela
1: Vaes.
0: Ja, gud, der er kvalitets. Der er kvalitetsnavn her.
1: Mange gode sidst. Kunne du tænke dig et klasse?
0: Klasse
1: kælenavn. Så skal du skrive ind lige nu. Du skal sende en SMS til 1212. Skriv på 3. Lav et mellemrum og så dit fornavn. Og så går vi ellers bare i gang. Henrik og jeg. Imens So Hot You Hurt In My Feelings. Caroline Bolacek. Send os dit navn 1212 på 3 mellemrum.

0: Vi har fundet et navn, der skal laves kælenavn til, og hvis du vil hjælpe, så skal du sende en sms 1212 P3 mellemrum. Det, du skal lave kælenavn til, det er det navn, der hedder Laus. Hvis du har et godt kælenavn til Laus, så send det nu 1212 P3 mellemrum.
1: Selvfølgelig er det meget lederligt, for de drømmer altså om at blive statsminister.
2: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
3: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
1: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
4: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølles. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
2: Se Signe Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Kælenavnsgeneratoren er i gang, og i dag der skal vi finde kælenavn til Laus. Og Henrik, den lyd, vi gerne vil høre, er... Og nu er det dig, der har knapperne i dag, så ja, jeg er jo spændt på at se, hvad du deler ud af lyde, fordi det er dig, der er radioafvikler.
1: Skal jeg starte i dag?
0: Ja, gør det.
1: Det er Laus, der var 2.
0: Synes jeg er god.
1: Den er rigtig god.
0: Skipper Laus Kors?
1: Ja, den er god. Chicken Tikka bare Lauser?
0: Det er sjovt. Den har jeg, Chicken Tikka Masala Laus.
1: Det synes min er bedre.
0: Malausa og Masala Laus.
1: Lad os hoppe videre.
0: Ja.
1: Nej.
0: Mikkel Laus?
1: Ja, den kan jeg godt lide. Den her er lidt eksperimenterende.
0: Ja.
1: Laus Spiral Alliance.
0: Det kan jeg meget godt lide.
1: Den er altså trigger happy, den her succesfinger, kan jeg godt mærke.
0: Ja, det
1: den kommer hurtigt på.
0: Laus Meyer?
1: Gud, ja, okay. Det må man også bare anerkende. Knips på den, du. Laus Dimir Putin?
0: Jeg havde ikke givet dig den.
1: Men den kom alligevel.
0: Den kom alligevel.
1: Ej, hvor en magtfuld position.
0: Har du sådan en lausetøjskur K derhjemme? Altså, tag dit lausetøj.
1: Snausetøj?
0: Ja, ja. Lausetøj.
1: Okay.
0: Ellers så kan du få en ny K i Baglaus. Baglaus. Måske. Har de ikke en hjemmeafdeling i Baglaus?
1: Jeg vil give dig den, hvis du giver mig Heinrich Himmlaus.
0: Den får du. Så.
1: Kendt tysk nazist, jo.
0: Ja, og som havde laustrofobi, ikke?
1: Det er jo lige at sidde herovre en dag, hvor du er på toppen. Altså, du leverer sat med...
0: Hold kæft, Henny.
1: Er der nogen lytter på?
0: Ja, lad os lige se her. Vi har... Laus Vegas.
1: Ja.
0: Laus and Order.
1: Laus and Order?
0: Claus med stop C. Det er fandme sjovt.
1: Tak med det.
0: Tænk, hvis det er Laus' skyldkendt. Claus, det er Claus med stop C.
1: Der kommer han gående. Hold kæft, nej, vi lukker den her. Claus med stop C.
0: Claus med stop C vinder. Okay, perfekt. Kanon. Empire State of Mind. JC featuring Alausia Keys.

0: Det der udenfor, Minds of 99, du lytter til Carte Blanche på P3. Og Jannik, vi kan lige nå at høre lidt Sienna Spiro, Die on This Hill, inden der er nyheder.
1: Moms.

0: Så er det blevet tid til nogle P3-nyheder med dig, Nicolaj Roster.
1: Ja, tak.
0: Jeg håber, du er klar.
1: Det er jeg. Svært at komme efter sådan en outro på sådan en sang.
0: Stak ballade.
1: Okay, men en af dagens helt store historier, det er, at der er stor forskel på, hvordan politiet håndterer den samme slags sager rundt om i landet. Ifølge en stor rapport, så opretter nogle politikreds for eksempel sager om voldtægt, vold og stalking som sager, der ikke behøver at efterforskes så meget, mens der andre steder bliver taget mere alvorligt. Og det er ret ubehageligt at høre for Maiken Frederiksen, der selv har anmeldt en sag om stalking.
2: Jeg har ikke bedt om at blive stalket. Jeg har ikke bedt om at være udsat for hverken chikane eller trusler. Og hvis jeg så ikke kan gå til politiet, hvad gør jeg så? Hvem går jeg så til? Og hvis det er fordi, at de ikke har hænder nok, så burde der komme flere hænder til.
1: I København, hvor Maiken her bor, der bliver 92% af de sager, hvor nogen har været udsat for chikane eller forfølgelse, altså ikke registreret som stalking, men i stedet for noget, som hedder administrative sager om tilhold, hvilket giver en lidt lavere straf. Hos Midt- og Vestjyllands Politi er det 57% af sagerne. Og det vil altså sige, at de tager, det er noget mere alvorligt, hvis der er nogen, der anmelder en sag om stalking. Og det går altså ikke med den her forskel, mener en række retsordfører på Christiansborg, blandt andet Jens Meilvang fra Liberal Alliance.
3: Altså Danmark er ikke større, end at vi burde kunne have sådan en standardiseret måde at håndtere sådan nogle sager på. Så derfor så skal vi også tage det her seriøst og have gjort noget ved det.
1: Ifølge Rigspolitichef Torgild Fode, så vil der altid være lidt forskel fra politikreds til politikreds, men det skal selvfølgelig alt sammen være inden for en acceptabel ramme, siger han. Klimaministeriet har i dag udgivet et regnestykke, der viser, hvordan det går med at nå et af de vigtige klimamål for 2030. Her ser det ud til, at vi lige præcis når målet om at udlede 70% mindre CO2, altså i 2030. Men det er altså ikke regninger, man giver meget for hos den grønne tænketank Concito. Det siger Carsten Kæbjørn, som er senioranalytiker i Concito.
4: Jeg siger, det er et optimistisk bud på den fremtidige udvikling med hensyn til reduktioner i Danmarks drivhusgasudledninger. Vi ser en stor risiko for, at det ikke går så godt, som fremskrevet den her rapport.
1: Det er ikke mange måneder siden, at flere af regeringens egne eksperter rettede kritik af klimapolitikken herhjemme. På flere områder satser man nemlig ret meget på ting, der kan ende med slet ikke at virke. For eksempel, hvis det går lidt langsommere end planlagt med at udtage lavbundsjord til at lave det om til vild natur. Og den kritik er Carsten Kæbjørn enig i.
4: Der er en række områder, hvor at usikkerheden peger i retning af højere udledninger, snarere end færre. Derfor er der brug for et grønt kasseeftersyn og to at vedtage en ny klimapolitik, som kan give nogle flere sikre reduktioner.
1: Og så kan man altså ende med at sidde i varetægtsfængsel, selvom man er uskyldig. Det er i hvert fald sket for en mand, der har siddet 466 dage, mens politiet efterforskede ham i en sag om drabsforsøg. Men det var kun lige indtil det viste sig, at politiet havde forvekslet manden med en anden. Manden får en erstatning på lidt over 800.000 kroner. Der var også snak om, at han skulle have haft lidt mere, men det mente højesteretten altså ikke. Lidt sol rundt omkring, men også enkelte byer mellem 8 og 13 grader og en lidt til frisk vind.
0: Tusind tak, Nicolaj.
1: Selv tak.

0: Henrik Eriksen.
1: Velkommen til. Vi har en hel time foran os med sjov, vil jeg sige, for egen regning, underholdning, god grin og lattermildhed.
2: Ja. Og vi kan starte her med Footy Awards, som jeg overvejer, vi skal lave. Fart of the Year Awards.
1: Altså, det er ikke australisk fodbold, Footy. Det
2: Nej.
1: Er
2: Fart of the
1: Year. Så det er f.o.t.y.
2: Ja, årets brud.
1: Ja.
2: Men kender du den der trend, der kører med Guess My Fart?
1: Ja.
2: Hvor at, og det skal du få lov til at prøve lige om lidt på en af de nominerede til Footy.
1: Jeg gider ikke at have den live.
2: Nej, fordi det, faktisk kunne man kalde det for Animal Footy. Af Footy.
1: Mm.
2: Fordi det er en animal fart, du skal gætte lidt med. Men det er bare, fordi jeg synes, den er kanon god og kvalificerer sig virkelig til at være en af de nominerede til Footy Awards, hvis vi skulle lave det på et tidspunkt.
1: Ja. Jeg er ikke afvist noget for ideen.
2: Nej, men man er jo en hund efter en god prut. Det må man jo bare sige. Og det kommer til at ske nu. Prøv at skrue ned for underlægget, Henrik, og så gæt på, der er en hest, den har haft forstoppelse længe.
1: Ja.
2: Den har haft dårlig mave, så bliver den lige masseret lidt af sin ejer. Guess my fart på den.
1: Og vi er enige om, det fungerer sådan, at jeg siger en lyd nu, og så skal den gerne lægge sig tæt på den prut som muligt.
2: Yes, okay. Så spiller jeg prutten lige bagefter.
1: Okay. Og det er en hest?
2: Det er en hest. Mm. En brun hest, hvis det gør forskel for dig.
1: Så ved, kender man.
2: Ja. Okay.
1: Mm.

0: Er der... Hold da kæft. Er der klippet i det her?
1: Nej, der er ikke klippet i det. Kan jeg prøve at lægge mærke til, hvis du skruer hen og får vores underlæg helt væk?
0: Ja, den er helt væk.
1: Og så prøv at lægge mærke til, at der lige kommer sådan en...
0: Ja, et par gange først, kickstart
1: og så,
0: en choker.
1: Og så... Hvad siger du så? Er det en footy? Er det en afooty?
0: Ja, jeg vil sige, det er en top 3 footy, den
1: der. Er det ikke nomineret til afooty, hvis vi skal lave det på et tidspunkt?
0: Jo, det synes
1: jeg. Og skal vi lave det?
0: Ja!
1: Vil du love det?
0: Ja!
2: Der er Carte Blanche på B3 med Jannik Skov og Henrik Eriksen.

0: at Troels Lund Poulsen, han er blevet kongelig undersøger, som om, at der kan ske noget ved det. Altså, som om, at der... Altså, så er de sådan... Han kan lave den her regering, han kan lave den her regering. Og jeg har det bare som om, at det er en lille smule teaterstykke, fordi vi leger lidt, at det kan ske. Men det kan jo... Altså, nogle af de bud, der er på... Han kan jo ikke danne regering.
1: Ja.
0: Nogle af de bud, der er på danne regering, for eksempel. Vil du høre Berlingskes bud? Mm. Regeringen med VK, altså Venstre, Konservative, Danmarksdemokraterne, LA, DF, Moderaterne, Borgernes Parti og Løsgængerne. Det er ikke et bud, jo.
1: Nej,
0: det er jo fantasibud.
1: Det tror jeg ikke, vi må stå her og sige.
0: Det er jo teater.
1: Ja,
0: ja, okay. Nej, men. Hvad med den her? Den blå, lilla regering. Venstre, Konservative, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, DF, Moderaterne og Radikale Venstre. God dag, du. Det kommer der aldrig nogensinde til at ske.
1: Jamen, hvad, det, nej, men altså, det, lad da, det, han må da også godt lige få lov til at hygge sig lidt.
0: Jamen, jeg synes,
1: men er det ikke bare sådan en Lars Løkke? Nu skal han være kongelig undersøger næste gang, når det ikke lykkes for Troels. Og så kan Lars Løkke lave den regering, der hele tiden har været tiltænkt med, hvor Lars Løkke får lidt mere magt.
0: Men så er min pointe, hvorfor skal vi andre spille vores tid?
1: Det gør det vi, 14 de spiller dage, deres tid jo.
0: Og så kan
1: vi
0: kigge på sådan et teaterstykke.
1: Nej, vi spiller jo ikke. Vi har jo vores hjemmeside, hvor man kan gå ind, er der dannet regering.dk, og der kan man se, det er der stadig ikke. Og det vil der ikke være, mens Troels Lund Poulsen... Altså, det her må vi ikke stå og sige, tror jeg. Vi er Danmark, at det lyder.
0: Hvorfor? Det er da så tykt. Det kunne man da godt sige. Må du trykke det?
1: Jo, når det er så tykt, jo, det kan man sige.
0: Og det er jo synd for, du ved, hvordan jeg har det med TLP.
1: Du elsker TLP. Du elsker TLP.
0: TLP, han er fucking my man.
1: Ja, ja, TLP er din mand. Ikke?
0: Og så skal han hives igennem det her lort.
1: Det er også synd for ham. Ja. Han har jo andre ting, han gerne vil. Han gider jo heller ikke det her.
0: Han skal bare ind i det forsvarsministerium igen og
1: så ja. Hygge sig lidt.
0: Ja, det er det.
1: Hvad fanden er det for noget?
0: Nej.
1: Nå, men altså, din dreng, han har nogle hårde dage på arbejde, indtil han kan kaste den videre.
0: Ja, ved du hvad, det bliver 14 dage. Jeg håber, altså, han har det sjovt med det i det mindste.
1: Men hvis man er i tvivl om, hvor du ligger hen politisk nu, så ved man det i hvert fald.
0: Nej, jeg siger
1: bare. Det siger bare, du elsker TLP.
0: Det er da så.
2: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: og 31 år har følt sig forfulgt online.
1: Den skygge, der hele tiden er bag en.
2: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
1: Han har fundet mig.
2: Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
1: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
0: Se forfulgt.
3: Han skal findes, og han skal stoppes.
4: Det var ham der.
5: Føj for helvede.
0: Nu på DRTV.

0: White Keys, Dominic Fike. Jeg kan godt se, det er svært ikke sådan at synge med, når man sidder herovre. Altså at styre de her knapper her.
1: Ja. Det, jeg er glad for, at du anerkender det.
0: Jeg kan se, at du har haft nogle problemer med det.
1: Du er også ved at få musik i hjerten.
0: Ja. I musik i hjerten?
1: Er du ved at få musik i hjerten?
0: Har du været i Buskagen og fejret det, eller hvad?
1: Henny, vi skal tale om noget, som jeg har læst på TV2 Cosmopol i dag.
0: Mm-hmm.
1: Som de også har fået lidt røg for på deres Facebook-side, fordi at deres overskrift på det var... nu skal jeg lige ind på det. Caroline har færre penge end veninderne. Derfor forventer hun, at de tager regningen. Mm. Og det er den overskrift, der er vinklet, mener brugerne på Facebook. Fordi, men Caroline har sagt det her. Hun siger det i videoen.
0: Ja.
1: Og derfor skal vi tale om, hvis man har en ven, som er en del fattigere end en selv, skal man så betale for vedkommende. Fordi Caroline siger jo, at det er en kvinde på 32, bor på Nørrebro. Ja. Hans mand er på SU. De har et lille barn. Hun er selv på dagpenge, fordi hun har været arbejdsløs i halvandet år.
0: Det er en forholdsvis tight situation.
1: De har 3.000 kroner i rådighedsbeløb.
0: Ja.
1: Om måneden. Mm. Det vil sige, når veninderne skal på cocktailbar, eller vil på cocktailbar, så Caroline sådan, kan vi please gøre noget, der er billigere? For eksempel at drikke øl derhjemme, eller tage på bodega, eller hvad ved jeg.
0: Mm.
1: Fordi hun har råd til én cocktail, siger hun.
0: Ja.
1: Max, fordi det koster 1.500 kroner.
0: Ja, det er også absolut dyrt.
1: Og den situation kan man jo godt forstå, at det er besværligt. Altså, og hun siger også, det er sværere i 30'erne end i 20'erne, fordi i 20'erne var hun sådan, der var vi alle sammen fattige.
0: Ja, ja.
1: Men nu her i 30'erne er der så meget økonomisk ulighed.
0: Det er også rigtig nok.
1: Altså, vi er meget forskellige steder i livet. Og Caroline er jo ikke fattig. Altså, hun har bare ikke lige så mange penge som de andre, så hun kan ikke de andre de samme ting som de andre. Så skal man betale for hende. Det er det, der er spørgsmålet.
0: Som du stiller til mig?
1: Ja. Hvordan har du det med det?
0: Fordi... Jeg synes, hvis det er sådan, at man ligesom er i hendes situation, og man selv siger, kan vi ikke lave noget andet, end at tage på den her dyre cocktailbar?
1: Mm-hmm.
0: Så synes jeg, at det har jeg da i hvert fald gjort med... en af mine vennegrupper før, hvor der var en, der ikke havde fået voksenarbejde endnu, som ikke tjente lige så mange penge. Så hvis vi gerne ville noget, så måtte vi splice om, at den person kunne tage med. Og ellers så gjorde vi det, den person gerne ville. Altså, ja. Så hvis det er sådan, at de gerne vil på cocktailbar, så må de betale for hendes cocktail. Det synes jeg egentlig er meget fair.
1: Ja.
0: Egentlig, hun kan selvfølgelig også bare lade være med at tage med, men hvis de virkelig gerne vil have hende med, så er der jo ikke rigtig andet at gøre, hvis hun ikke har råd til at købe.
1: Nej, fordi alternativet er, at hun melder afbud.
0: Ja.
1: Hver gang.
0: Det kan man også. Det ryger man bare meget hurtigt ud af en venskabsblok, hvis
1: ja,
0: man aldrig
1: har. Ja, det har man jo heller ikke lyst til, men det er jo det der med, at det kan være en ret akavet samtale at have med sine venner. Hvordan bryder man lige den? Altså, hvordan går man ind og siger... altså, i det hele taget snakker økonomi med folk er ret svært.
0: Mm.
1: Så det der med, at skulle sige til sine veninder eller venner, I tjener så meget mere end mig, kan I ikke betale for min mad, når vi er ude at spise. Det er også, hvor stopper den?
0: Mm. Men skal jeg begynde at gøre det ved dig?
1: Nej,
0: men... Fordi du tjener jo markant mere end mig.
1: Så lad os lave en situation, hvor... Okay, hvor er vi henne først?
0: Vi er...
1: Lad os se, om der er et tilfælde...
0: vi er på Bones.
1: Vi er på Bones. Jeg betaler for dig.
0: Eller en tilsvarende
1: Flamme,
0: restaurant.
1: For eksempel.
0: Flamme, kunne det være.
1: Jensens Bøfhus. Ja, sådan noget af den stil.
0: I den stil. Jeg kommer...
1: Smensens Smøfhus.
0: Jeg kommer kun ind til dig og siger... Ja. Gud, jeg kunne virkelig godt tænke mig en softice buffet, men jeg... og det ved jeg, at du allerede...
1: Jeg er i gang med guften.
0: Du er i gang med guften.
1: Det må du godt få.
0: Vil du ikke betale det?
1: Jo, det vil jeg gerne.
0: Se. Det er super nemt.
1: Men det undrer mig, at du har en ny jakke på, som du lige har købt, Henrik.
0: Nå, den her?
1: Ja.
0: Det er faktisk... nej, det er bare vintage. Det er noget, jeg har fundet.
1: Det er lidt... men det er også fordi på Bones Flamme, Jensens Bøfhus Arenaen. Hvis du kom hen og sagde til mig, vil du invitere mig på Michelin-restaurant, så vil jeg måske også lidt...
0: Nej. Ah. Så har du også vildt meget lyst til en bucket of ribs nu?
1: Helt vildt. Og hvis du også har lyst til en bucket of ribs, kan du gå ind på www.somebodyelses.com. We all

0: P3's uundgåelige potential somber. Og Jannik, kan du se, hvem der er kommet i studiet nu?
1: Det er praktikastret.
0: Det er det nemlig.
2: Hallo.
0: Praktikastret.
1: Vores praktikant Astrid Møhl, som også bliver kaldt praktikastret.
0: Mm-hmm. Ja. Og opkastret.
1: Opkastret, ja.
2: Det behøver I heller ikke.
0: Men det var efter en weekendhistorie.
1: Ja.
0: Nå, praktikastret, du er kommet i studiet, fordi du er faldet over noget, som du gerne vil tale med os om.
1: Faldet igen?
0: Nej, du er ikke faldet igen på den måde. Og som så mange andre historier, så stammer det her fra dit single dating liv.
2: Fra en det er nummer to historie, vi har med.
0: Dating app.
2: Nå, okay.
0: Bare jeg har ikke glædet mig
1: rigtig meget længe, jo. Så ej, vi får så nogle historier.
2: Jeg har frihed, og det nyder jeg.
1: Du har nemlig frihed.
2: Godt så.
0: You go, girl.
1: Fuld frihed.
0: Kom så.
2: Alright, nej, okay. Så det, der sker, når man er single, så kan man være på en dating-platform, mm-hmm. som hedder Hinge, og det er jeg på. Og nu ved jeg ikke, hvordan det fungerer, men man kan skrive noget om sig selv, og så kan den person, der ser dig, ligesom svare på det, man har skrevet. Og der har jeg i en prompt om mig selv skrevet, at jeg gerne vil frabede mig mænd, der hedder Martin. Af simpelthen af kærlighed for min familie og alle mine venner, der hedder Martin. Det er for mærkeligt. Nu hvor min far også selv hedder Martin,
0: ja.
2: At jeg så dater en, der hedder Martin.
1: Det fanden. Ja, okay.
2: Det, er der
1: det giver
2: en,
1: ligesom mening.
2: Ja, det giver mening. Martin mening. Så er der en, der svarer på den, at ligesom navnet Martin, er der nogle navne for ham, som er en stereotype.
0: Mm.
2: Mm, så siger jeg, okay, hvad mener du, siger han? For eksempel navnet Jannik.
1: Ja.
2: Det vækker jo min interesse. Det er nemlig dit navn, ikke?
0: Det er nemlig dit navn, Jannik.
1: Det er rigtigt.
2: Så spørger jeg af nysgerrighed. Hvad er stereotypen på en, der hedder Jannik?
1: Ja.
2: Hvortil han siger, en spinkel mager fyr.
1: Ja.
2: Med ADHD.
1: Okay.
0: Ikke?
2: Så står vi her.
0: Og det er jo 50% rigtigt på dig.
1: Er det hyggedag?
0: Ja, du... Altså, hvad siger...
1: Jeg er ikke blevet diagnostiseret, men min kæreste og psykolog siger, at den er nok god nok.
0: Ja, jeg vil sige, at din manglende diagnose er måske mere et strukturelt problem med ventetider i udredningen.
1: Jeg synes, at ventetid er så pisseprovokerende.
0: Ja, men det okay. Ja, fortsæt.
1: Men jeg er ikke en spinkel magerfyr.
0: Nej, det er rigtigt nok.
2: Så en af dem kunne være sand.
0: Ja. Det er rigtigt nok.
1: Okay, så.
2: Så det tænker bare, er det en ting?
1: Nå, om der er en Jannik, der er spinkel og mager, har ADHD derude.
0: Jamen, om typen passer.
1: Nå,
0: altså, om der skal indføres en ny type. Altså, ligesom man ved, hvad en Brian er, hvis man lukker øjnene.
2: Mm.
0: Ikke?
1: Jo.
2: Hvordan ser en Jannik så ud?
0: Ja.
2: Passer det på den her analyse?
0: Passer det med, at Jannikker er spinkle og har ADHD?
1: Ja.
0: Kunne det ikke være spændende, et undersøgende journalistisk projekt at kaste sig ud i?
2: Det synes jeg.
1: Det er til, som om I to har talt om noget bag min ryg. Men hvordan vil I gøre det?
2: Ja, vil du? Ja.
0: Vi vil få folk, der hedder Jannik, til at ringe ind.
1: Nå, og så skal de beskrive sig selv?
0: Ja.
1: Det synes jeg, der er hyggeligt.
0: Ikke? Og så kan vi finde ud af, om du i virkeligheden altid har været en type.
1: Eller om jeg bare har taget for meget på til at være en rigtig Jannik.
0: Ja, det kan vi godt.
2: Passer
0: ikke længere.
1: Ja, jeg passer ikke i det klub. Okay.
0: Hvis du hedder Jannik og eksisterer lige nu, så må du meget gerne blive ved radioen, for vi har brug for din hjælp lige om lidt.

0: Nu er også ved at gå inflation i det. Baby steps.
1: Ba, ba, ba, baby steps.
2: Okay, vi kan det altså. Okay. Det er skide godt.
3: Olivia Dean.
0: Ja, det var Olivia Dean, ja. Vi skal have sat gang i en journalistisk undersøgelse nu, og det betyder, at hvis du hedder Jannik, så må du gerne ringe ind nu på 70 20 20 20. Og grunden til det, det er, at praktikastet, du er blevet gjort opmærksom på, at der eksisterer en type, altså ligesom at der eksisterer en Brian-type, så man kan forestille sig det, så eksisterer der også en type, som hedder Jannik. Og hvad er det, det er for en type?
1: Jamen altså, det blev beskrevet til mig fra en mand, jeg kender på en datingplatform, som beskriver Jannik-typen i hans hoved som en spinkelmager fyr med ADHD.
0: Ja. Og du, Jannik, passer over på 50% af det.
1: Ja.
2: Nej, ikke diagnostiseret.
0: Nej, det, ja. Men du har en kone, som er psykolog, som har sagt, ja, den er...
2: Den er
0: 90%.
2: Den er halvt inden.
0: Ja.
2: Men er der noget i stavemåden, har jeg lyst til at spørge om? Fordi jeg staver jo
0: faktisk
2: uden...
0: et skide godt spørgsmål.
2: Jeg staver jo uden C.
0: Fordi jeg har fået en sms her, hvor der står, min søn har gået i klasse med en spinkel ADHD-dreng, der hedder Jannik.
2: Er det med eller uden C?
0: Det er med C her.
2: Ja.
1: No.
2: Og jeg synes, der er et eller andet ved C'et, der gør det mere på typen. Fordi jeg havde jo Jannik J-A-N-N-I-K.
0: Ja.
2: Og det er jo ligesom Jannik Thompson fra Nick & Jay.
0: Men jeg har ikke noget imod...
2: Vi er jo en anden type, mig og Nick & Jay.
0: 100%. Eller mig og Jay for ja, I Nick & Jay. Ja, I men jeg har ikke noget imod, at vi deler den, altså vi gør det sværere for os selv.
2: Der
0: så vi
2: også,
0: siger, vi finder ud af, om Jannik-typen eksisterer, og om den eksisterer i virkeligheden i stavemåden.
2: Ja, der er enkel N, der er Y, der er
1: Jannik.
2: Y, A, N-N-I-C-K. Jannik. Jeg kender en, jeg har gået i skole med en, der hedder Jannik, så J-Kid. Kan I huske ham?
0: J-Kid.
2: Han der sang Michael Jackson. Don't blame us.
0: Nå, gud, han får X-Factor.
2: Jannik. Han havde stadig med Y, og det er jo sådan lidt mere genik. Ødelægger jeres indslag?
0: Overhovedet ikke, faktisk. Jeg synes faktisk, det er meget interessant med det med eller uden C. Men hvis du hedder Jannik, og det er lige meget, hvordan man staver det, og har lyst til at hjælpe praktikastet med at undersøge, om typen Jannik er en rigtig ting, så ring ind nu på 70 20 20 20. Så kommer vi til at stille dig spørgsmål for at se, om du passer på typen, og så kan vi forhåbentlig få af- eller bekræftet, om den her type eksisterer.
2: Men Jannik sinder, ikke? Han er jo mager.
0: Ja.
2: Og når man er tennis professionel sportsatlet, kunne man godt have lidt ADHD, ikke?
0: Jo.
2: Så han kunne godt passe på typen. Altså, den meget, meget, er han ikke verdensætteren?
0: Jo, hvis du lytter med, Jannik Sinner.
2: Jannik Sinner, ring lige ind. Jannik Sinner, please call.
0: Hvis du hedder Jannik.
2: 70 20 20 20.
0: Så ring 70 20 20 20.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: Godmorgen,
9: B3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp.
10: Ja, vi skal nemlig lege. Jeg elsker dig, men...
11: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 7:10 på B3. Vi gør det.
9: Så lyt med i Godmorgen, B3, og hør, hvem der står for skuddet.
8: Godmorgen, B3. Med

0: Vi er ved at undersøge, om typen Jannik eksisterer. Praktikastet, du har hørt det nævnt som, at typen Jannik er sådan en, som er spinkel af bygningen.
1: Yes.
0: Og har
1: ADHD.
0: ADHD.
1: Yep.
0: Men eksisterer den her type overhovedet? Inden hos os har vi jo dig, Jannik. Du er jo 50% på typen.
2: Ja. Nej, igen, det kan man ikke helt sige. Jeg synes også...
0: Det er rigtigt nok.
2: Du siger, at jeg er spinkel, men det er jeg ikke enig i. Altså, jeg har jo mager.
0: Du kunne gemme dig...
2: Jeg trimmede.
0: Du kunne gemme dig bag en lygtepæl, min ven.
2: Ja.
0: Nej, men vi har bedt vores lytter, der hedder Jannik, om at ringe ind for at se, om vi kan af- eller bekræfte noget om den her type Jannik. Og Jannik, du havde... det bliver irriterende, det her, kan jeg godt mærke.
2: Mm. Ja, der bliver mange Janniker nu. Men Jannik, det er dig selv, der har valgt, at du skal lave det her indslag sammen med praktikastet.
0: Jannik Vært, du havde en mente, som var, at du tænker, det er stavemåden.
2: Ja, jeg tror, det er mere end... hvis det er, vi skal kigge på en, der er mager med ADHD, så tror jeg mere, det er med CK. End det er bare J-A-N-N-I-K.
0: Okay, men vi kan jo
2: prøve... tror slet ikke, det er Y.
0: Det tror du slet ikke.
2: Nej, den type for mig er noget andet.
1: Hvad er den type for dig?
2: Lidt mere kant polit.
0: Okay. Spændende, det kan vi teste i morgen.
2: Ja.
0: Men først skal vi lige sige hej til Jannik. Hallo.
1: Hej Jannik.
3: Hej.
2: Hej Jannik.
0: Jannik, hvordan staver man dit navn?
3: J-A-N-N-I-C-K.
0: Okay.
1: Okay, og Jannik med CK, er du en spinkel fyr?
3: Overhovedet ikke. Nå. Jeg er 110 plus.
2: Nå, nej.
0: Okay.
2: Der er den der.
0: Bare for at få billedet fuldendt, hvor høj er du?
3: Jeg er 1,81.
0: 1,81, okay. Sådan forholdsvis høj. Har du ADHD?
3: Ja.
0: Så det er også en 50% hit rate. For helvede.
2: Det er meget stærkt.
0: Okay, jamen altså, tak for at deltage i undersøgelsen, Jannik.
3: Velkommen.
2: Tak for det, Jannik.
3: Hej.
2: Jamen, han er jo meget ligesom mig, så.
0: Ja, han er faktisk præcis ligesom mig. Skal vi lige prøve at høre fra Jannik? Hej, Jannik.
1: Hej, Jannik.
4: Hej.
0: Jannik, hvordan staver man til dit navn?
4: J-A-N-N-I-K.
2: Ja tak, det er ligesom
0: dig. Så er det ligesom dig.
4: Nemlig, det er bedst.
0: Jannik, er du en spinkel fyr?
4: Nej, det er jeg ikke.
1: Har du ADHD?
4: Nej, det tror jeg ikke.
2: Nå, det tror jeg ikke, jeg har.
0: Skriver du det her ned, praktikaster?
1: Nej, jeg har ikke noget at skrive med. Det må lige være dig.
2: Okay, så den type, altså J-A-N-N-I-K er ikke spinkel og har ikke ADHD?
4: Nej.
2: Okay. Hvordan vil du beskrive din krop, Jannik? Bare fordi det er så sjældent, jeg får lov til at snakke med nogle Janniker, og de kan beskrive deres kroppe.
4: Ja, det ved jeg ikke. 95 kilo, træner daglig i 194 centimeter højde.
2: Sådan.
0: Den er hermed givet videre til alle kvindelige lytter derude, jo.
4: Nej.
0: Tak fordi du var med, Jannik.
2: Tak fordi, Jannik.
4: Ja, tak.
2: Ja, en veltrænet Jannik, ligesom...
0: Ja, man vil godt have en veltrænet Jannik. Ligesom dig, Jannik.
2: Ja, det er det.
0: Skal vi sige hej til sidste, Jannik? Hej, Jannik.
1: Hej.
0: Jannik, hvordan staver man dit navn?
3: J-A-N-I-C-K.
2: Okay, det er... Okay.
0: Et N, det er jo frisk.
2: Et N og C-K.
0: Er du spinkel?
3: Nej, det vil jeg ikke betale mig selv som.
1: Men har du så ADHD?
3: Ikke på læge i hvert fald. Det vil jeg ikke mene, at jeg har heller.
1: Okay.
2: Ikke på læge. Er det, fordi du ikke lige har tid til at, lige at tage det op og kunne koncentrere dig om det, Jannik?
3: Nej, jeg har ikke følt det behov for at få det tjekket.
0: Vil du være
2: samme.
0: Det er fair nok. Jannik, tusind tak, fordi du var med.
3: Ja, selv tak.
1: God dag.
2: Hvordan synes I, at jeres undersøgelse er gået?
0: Jeg synes...
1: Lidt vi skal.
0: Er det din takeaway? Det er bare det lidt forvirrende. Jeg synes, at det eneste, jeg tager med herfra, det er, at det er 50-50.
2: Er det det, du tager med? Er det 50-50?
0: To Jannik med det. Det er to uden.
1: Vi slutter, hvor vi
2: starter. Nej, der var ikke to med.
0: Det kan godt være, jeg lige skal høre det igen.
2: Ja, det tror jeg, at du lidt bliver nødt til. I morgen, Carte Blanche, typen Henrik.
0: Ja, det er gud. Hvad er det for en?
2: Det ved jeg ikke.

0: De gode mennesker fra Balalaika er kommet i studiet. Mathilde Mus, Jens Malte.
1: Ja.
2: Hej.
0: Og apropos Mathilde Mus, eller fru Pruttesen, som vi kalder hende.
3: Nå ja, Pruttemor.
1: Det er så absurd, det der. Jeg har jo fået en besked under Balalaika fra en lytter, der kalder mig Pruttemor, fordi ja. I har lavet en joke.
0: Nej, fordi du fes i studiet, ja. Da vi skulle give dig i studiet på et tidspunkt.
1: Og I brød den tredje mur og sagde det højt.
0: Vi har jo faktisk en lille optagelse af... Okay, Jens Mal, du kan gætte, om det her det er den prut, som Mathilde Mus lavede, eller om det er en prut fra en hest, som har dårlig mave. Er klar?
2: Shit, det minder.
3: Nej.
1: Det er ingen af delene.
0: Skal jeg et gæt?
2: Det er Mathilde Mus til vores reaktionsmøde.
1: Det er en PGO-hot.
3: Og ved I hvad? I kan høre mere af den slags lige om lidt, hvor der går på det, mor.
1: Jeg synes, det er tageligt. Ja. P3. Det, man hører, er man selv.

0: Vi er færdige med Carte Blanche for i dag, men lige om lidt, der er der balalaika. Og de ser klar ud, både Mathilde og Jens Malte. Hvis du godt kunne tænke dig at høre det her program uden musik, så kan man gøre det ind på DR Lyd. Men nu er det blevet tid til P3-nyheder. Med Nikolaj Rosner.
1: Og noget af det, jeg fortæller om i dag, det er, at din adresse kan have betydning for, hvordan politiet de håndterer din sag. Ifølge en stor rapport, så opretter nogle politikreds for eksempel sager om voldtægt, vold og stalking, som sager, der ikke behøver efterforskes så meget, mens de andre steder gør mere for at komme til bunds i sagen. Og det er frustrerende for Anne-Marie Ravnholt, der selv har anmeldt en stalker.
2: Personen kører simpelthen i ring rundt om mit hjem. Og møder op alle steder, hvor jeg overhovedet er. Jeg ender faktisk med at blive fuldstændig indelukket. Og det er bare begyndelsen til det værste mareridt nogensinde.
1: Og jeg kom vist nok til at kalde Anne-Marie for Maiken i sidste time. Det var en fejl. Anne-Marie har anmeldt sagen her i København, men her ender 92% af den her slags sager med at blive registreret som noget andet end stalking og bliver straffet mildere. Havde hun skænkelt boet i Midt- og Vestjyllands politikreds, så var der dog meget større chance for, at sagen var blevet håndteret og efterforsket som stalking. Og det går altså ikke med den her forskel, mener en række retsordfører på Christiansborg, blandt andre Jens Meilvang fra Liberal Alliance.
3: Det er simpelthen ikke godt nok. Uanset hvor man bor i Danmark, så skal man have den samme behandling, og man skal tage seriøst, hvis man er udsat for vold eller kriminalitet generelt.
1: Rigspolitichef Torgild Foged, han siger, at der altid vil være lidt forskel fra politikreds til politikreds, men det skal selvfølgelig alt sammen være inden for den samme acceptable ramme. Og så til noget, du næsten garanteret allerede har gjort i dag, nemlig tjekket Snapchat eller TikTok eller andre sociale medier. Men nu overvejer EU så at begrænse adgangen for de yngre generationer, det siger EU's formand Ursula von der Leyen.
4: The discussions about a minimum age for social media can no longer be ignored.
1: Ja, diskussionerne om en aldersgrænse for sociale medier kan ikke længere ignoreres, lød det her fra von der Leyen. Hun er i dag på en konference i København om at beskytte børn i en digital verden. Og tidligere EU-kommissær Margrethe Vestager siger, at hun tror på, at man sagtens kan ændre skærmkulturen blandt de unge. Blandt andet gennem lovgivning.
5: Altså, vi holdt jo også op med at ryge inden døre. Altså, det var der heller ikke nogen, der troede kunne ske. Det er ikke for sent.
1: Ja, herhjemme har man tidligere talt om en aldersgrænse på TikTok på 15 år. Og der har været en del tvivl, men det ser faktisk ud til, at Danmark kommer til at nå et af de helt store klimamål for 2030. Målet er at skære ned for udledningen af drivhusgasser med 70%, og det ser ifølge Klimaministeriets seneste regnestykke ud til, at vi lige præcis når mål med det. Regeringens egne eksperter troede ellers ikke på det, da de lagde en rapport på bordet for bare et par måneder siden. Den rettede skarp kritik af klimapolitikken herhjemme. Der er dog kommet noget til undsætning, siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
6: Det, der så redder regeringen, det er, at elbilerne til gengæld er mega populære. Så det gør faktisk, at vi lige akkurat vil nå i mål med 2030-målet.
1: Ja, eksperterne i den grønne tænketank Concito, de giver dog ikke så meget for de her beregninger fra regeringen. De mener, at man har været lige lovlig optimistisk, og at det er mere sandsynligt, at vi ikke når i mål. Lidt sol på programmet, og rundt omkring er der også enkelte byer mellem 8 og 13 grader og en lidt frisk vind.
7: Tak for det, Nikolaj.
1: Selv tak.
8: Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby
9: og Mathilde Mus.
7: Så er vi her igen.
10: Så er vi her igen.
7: Jeg bare føler et behov for at knytte en kommentar til de der brutte allegations.
10: Ja, for vil du gerne sige, at jeg forstår
7: det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, fordi det er sådan, at man, når man er udsat for det med brutter, så hvis man siger, at man ikke har gjort det, så bliver det værre.
10: Ja, der er ikke noget at sige, Mathilde, fordi du... Jeg har ikke hørt dig brutte i dag.
7: I dag?
10: Ja.
7: Jeg synes faktisk ikke, du hjælper mig her mod
10: hvad skal jeg sige? Carte Blanche. Vi kan ikke snakke mere om prut nu.
7: Nej, vi har nemlig noget rigtig journalistik på vej til dig.
10: Hvis du sidder og tænker, hvad der skete i dag, hvad skal jeg holde øje med, hvad er vigtigt, jamen så har du landet det helt rigtige sted, fordi det er jo også her i Balalaika, der giver dig det overblik, og de næste 2 timer, der fodrer vi dig med det, du måske ikke har opdaget, men i hvert fald det, du skal vide om dagen. I dag, vi skriver den 12. maj.

0: sådan noget, hvor man godt kan blive reddet lidt med af, hvis man sidder ude i bilen lige nu, og det er lidt gråvejr.
1: Det minder mig om så meget om at være barn og se YouTube, fordi Leona Lewis, hun vandt X-Factor.
0: Det er rigtigt. I nullerne. Det er rigtigt. Kæmpe klip.
1: Kæmpe sindssygt. Mathilde?
0: Ja, Hans Malte.
1: Det kan være svært at blive enige om ting. Det ved ikke, om du kender fra dit eget privatliv.
0: Jeg kender også fra mit arbejdsliv med dig.
1: Ja, klart. Men jeg ved, du for eksempel købte en sofa for nylig. Hvad lang tid tog det for dig din kæreste om at blive enige om, hvad for en sofa I skulle købe?
0: Jamen, altså i virkeligheden, så har det faktisk taget et år.
1: Er det rigtigt?
0: Men det var fordi, at da vi flyttede ind, der var det så forvirrende for os meget længe, at vi endte med at købe en grim midlertidig sofa.
1: Ja.
0: Så teknisk set har vi været i sådan en udvikling i et år.
1: Sindssygt. Så har I med længder slået den regeringsforhandling, der kører nu, fordi den strækker sig, lyt lige til det her, både dig, Mathilde og kære lytter, strækker sig på 48. dag.
0: 48. dag.
1: Kan man sige det? Det er 48 ja, dage, ja. Det har taget indtil videre at danne regering. Og jeg tænker bare, Mathilde, for hvis skyld skal det tage så lang tid.
0: Ja.
1: Er vi nået til et punkt nu, hvor det er for politikernes egen skyld?
0: Så for deres ry og image?
1: Ja, og for ministerbiler og for lønsedler og for CV og alt det der.
0: Mm-hmm.
1: Eller er det for os danskeres skyld? Jeg er i tvivl.
0: Ja.
1: Altså, det er helt vildt mange dage. Det er også en Danmarksrekord. Sidst i 2022, der var det seneste Danmarksrekord i regeringsforhandlinger. Det var 44 dage.
0: Ja, så den er slået med 4 nu.
1: Og bare lige for at break it down. De her regeringsforhandlinger har startet med, at det var Mette Frederiksen, der var kongelig undersøger.
0: Yes.
1: Hun havde teten, hun stod for at forhandle, og hun havde faklen i 7 uger indtil fredags. Mens hun havde faklen, der havde man især for et par uger siden en fornemmelse af, at der var et gennembrud.
0: Ja, det føltes meget godt for analytikerne.
1: Ja, der var som om, sådan, nu skete der noget. Og det var, fordi Lars Løkke pludselig efter 12 dage stemplede ind i forhandlingerne. Og så fik man en fornemmelse af, måske kan det lade sig gøre.
0: Mm-hmm.
1: Måske kan det rent faktisk lade sig gøre for Mette Frederiksen at danne regering med de røde partier og med Lars Løkke og Moderaterne.
0: Men så var det lidt en prank.
1: Så var det som om, at Lars Løkke ville det anderledes. Fordi i fredags, der sagde han, jeg vil gerne give stafetten videre til Troels Lund.
0: Mm.
1: Og så i går, der startede Troels Lund sine forhandlinger. Altså, han inviterede alle partierne ind til en snak. Og man kan sige, nogle af de røde partier, dem havde en hurtig snak med, for dem kunne han ikke bruge til noget alligevel, og de kunne ikke bruge noget fra ham. Og så i takt med, at dagen er gået i dag, der sidder han også og snakker, og han skal blandt andet snakke med Moderaterne senere i dag, og de konservative. Troels Lund, han er en travl mand. Det er jo, Mathilde, sådan her, at det er jo Lars Løkke, der lidt sidder og har sådan den skjulte taktstok.
0: Ja.
1: Ikke?
0: Taktstok.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det har han jo, fordi han har de mandater, der ligesom kan få det til at
0: bippe. Ja, klart. Han er meget essentiel i alt det her.
1: Ja. Men ligegyldigt hvad, så synes jeg, at 48 er lang tid. Altså 48 er lang tid, og det er jo en ting at være politiker, men anden ting

0: Lucky Again her fra Lykkeli. Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør

0: kaster mig ud i af August Højn her. Og regeringsforhandlingerne, Mathilde, de har været rekord lange og løber nu op på 48 dage.
1: Det er lang tid.
0: Og det virker stadig ret umuligt at få dannet en regering, og nu er det jo så Troels Lund Poulsen, der skal forsøge sig som kongelig undersøger efter Mette Frederiksen. Hun fik chancen i hele 7 uger. Og vi har et spørgsmål, vi rigtig gerne vil stille. Og derfor, der vil ringe til dig, Jens Ringberg. Det er jeres politiske ekspert. Hej Jens.
2: Ja.
1: Hej Jens.
2: Hej, kom. Lad os høre. Kom med det.
0: Ja, Jens, du skal jo redde mig her, fordi jeg har gået og tænkt på, for hvis skyld bliver der lejet regeringsforhandlinger nu? Er det for politikernes egen skyld, eller er det for os danskers skyld?
2: Jeg tager skarpt afstand for at lege. Altså, det er der ikke. jeg synes, det er nedladende, og det kan du bruge ned på den nærmeste bodega.
0: Okay, undskyld.
2: Altså, det er helt okay. Det er bare sådan et princip.
0: Det er ondt.
2: Jeg tror, de gør det jo, fordi politikere, hvis du og jeg er stedige, og det kan man høre på os, da vi begge to,
0: ja.
2: Så er politikere bare meget mere stedige, for de har sådan en dyb tro på, at de hver især har de rigtige svar på alle samfundets store spørgsmål.
0: Mm.
2: Og stedige mennesker, de vil have deres vilje.
0: Mm.
2: Og det er det også sådan her. Og så længe der ikke er ligesom et klart svar på, hvordan, hvem der egentlig kan få sin vilje, så bliver man ved med at og wheeling and dealing og slås om at få sin vilje. Og det der sker her, at vælgerne har sammensat et folketing, som ikke er sådan helt klart. Så længe der kan slåses og trækkes og tovtrækkeri frem og tilbage, så bliver de ved med det. Så det er egentlig ikke sådan noget, de leger eller noget, de gør bare for, sådan, de synes, det er sjovt. Jeg tror, de synes, det er, de fleste af dem er ret trætte af det.
0: Ja.
2: Men det er fordi, det er ikke lige helt klart, hvem der skal vinde det her
0: kamp
2: mellem virkelig mange stedige mennesker. Du kan ligesom tage 12 stedige mennesker, lukke dem ind i et rum og sige, kan komme ud, når I er blevet enige. De kommer aldrig ud.
0: Men Jens, jeg tænker på, fordi jeg føler lidt, nu må du ret mig, hvis jeg tager fejl. I gamle dage, der var der en anden, altså var der ikke en anden stolthed ved at være i opposition? Altså en anden sådan ærekærhed ved at sige, så fuck det, nu er jeg bare uenig, og så må vi tage 4 år, hvor vi kæmper imod. Der er ikke rigtig nogen her, der ligesom stiller sig ud og siger, nå, så må vi kæmpe imod i 4 år. Alle vil ligesom gerne ind.
2: Ja, det er jo klart. Det er jo derfor, de politikere, de vil gerne ind og bestemme. Der er aldrig rigtig nogen, der har været synes, det er fedt at være opposition. Det er røvkedeligt at være opposition.
0: Okay.
2: Der kan man ikke bestemme noget.
0: Nej.
2: Altså, man vil gerne være der for at bestemme noget. Men jeg synes omvendt, det er fint nok, at vi lige snakker om det. Fordi på et eller andet tidspunkt, så skal de her virkelig stadige mennesker jo også på en eller anden måde se at komme videre. Og jeg synes også, der vil være gået rigtig lang tid. Jeg tror, Lars Løkke, han sagde for et par uger siden, at nu havde Troels Lund ligesom 2 uger, og så må de til at komme videre. Men nogen skal til at være lidt mindre stedige, og det må de også til at komme i gang med. Men den, som kan drive processen frem, det er jo Lars Løkke, men det er også ham, der på en eller anden måde bremser processen.
0: Det er ham, der er mest
2: ligesom taget stilling. Så han er den, der ligesom skubber på, men det er også ham, der ligesom står for bremsen. Så hvis Lars Løkke Rasmus nu lyttes foden både for speederen og for bremsen, så tror jeg, det ville være en god idé.
0: Okay, så på en eller anden måde, så kan vi godt døbe de her regeringsforhandlinger, kampen om stædigheden.
2: Ja, det er stædige mennesker, der alle sammen vil have ret.
0: Bra. Jens, tak fordi du lige vil hjælpe med at redde trådene ud inde i mit
2: hoved. Så lidt.
0: Ja.
2: Vi kan jo snakke ved om en 5-6 uger og se, om de stadigvæk er i gang.
0: Ja, det glæder mig til.
1: Med al respekt, forhåbentlig ikke.
2: Nej, i lige måde.
1: Vi ses
2: på en anden måde.
0: Ja. Ja,
1: Gullimon, det er kun vigtigt, hvad det er.

0: Det er kun vigtigt, hvad det er. Guld i mund. Lige her i Balalaika, klokken den er 4:30. Hvis du lige er landet, så vil vi gerne byde dig velkommen.
1: Kæmpestort velkommen.
0: Kæmpestort velkommen. Jeg hedder Mathilde.
1: Jeg hedder Jens Malte. Okay, jeg har lyst til at sige mit navn over det her beat.
0: Okay, et funky nummer. Det er Anton Westerlin sammen med Annika. Den,
1: au!
0: Den hedder Ærlig Freestyle.

0: Anton Westerlind sammen med Annika Kæmpeslasker. Ærlig freestyle. Lige her i Balalaika, hvor vi lige om lidt skal snakke om noget meget stort, der sker i dagens melde.
1: Mm.
0: Og jeg tror måske, det er gået nogens næse forbi. Det synes jeg er ærgerligt. Og de næser, der så har opsnappet det her, de er i fucking dårligt humør. Igen. Og det synes jeg ærligt talt er træls at høre på nu. Det drejer sig om et meget stort sygehus.
1: Mm. I Aalborg.
0: Ja, som har en slags fødselsdag.
1: Er det ikke nærmest den første fødselsdag?
0: Jo, præcis. Det er fødselen.
1: Fødselen.
0: Faktisk.
1: Ja. Fødselsdag. Ja.
0: Det skal vi snakke om lige om lidt. Først Justin Bieber her på Speed Demon.

0: American Girls fra Harry Styles. Okay, Jens Malte. I dag, der er der premiere på et supersygehus. Er det ikke sygt?
1: Jo.
0: Vi har ventet længe, føler jeg.
1: De har sgu været i gang siden 2013.
0: Det har de. De har bygget det sygehus virkelig langsomt. og det har der været rigtig meget snak om. Det er blevet kaldt et skandalebyggeri. Det har været 6 år forsinket. Det har gået 1,5 milliarder over budget. Der har været noget vand, der pippede af væggene. Der har været nogle ventilationsproblemer. Osv. osv. Ja. Men i dag...
1: Prøv nu at høre. Vi glemmer det i dag.
0: Fuldstændig. Fordi der er indvielse.
1: Ja.
0: Det er den store fest.
1: Yes.
0: Den er færdig, og det her det er altså supersygehuset i Nordjylland, vi taler om. Det har jeg lige at sige. Som hedder Nyt Aalborg Universitets Hospital.
1: Ja, det er et godt navn.
0: Det er pissefedt. Den her indvielse, som der er i dag, hvor dronning Mary blandt andet kommer og klipper en lille snor, og hvor der er en stor tale fra regionsrådsformand i regionen Nordjylland, Mads Duedahl. Det har ligesom givet anledning til, at
1: fejring.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej. Det har givet anledning til alt det broksnak igen.
1: Ej.
0: Omkring, hvor dårligt det her supersygehus er. Og det irriterer mig bare. Fordi alle medier i dag er sådan der, det her sker, nu er det færdigt. Og så brok, brok, brok, brok. Så er det sådan der, det er bare mega lorte bøv, superhospital. Super, more like lort. Du ved, den energi er der omkring det.
1: Og de er sådan, altså, prøv at høre, er de ikke fucking glade i Nordjylland over, at de har fået et mega fresh hospital?
0: Regionsrådsformand, han er rigtig glad.
1: Mads
0: Duedahl.
1: He's a
0: happy guy.
1: Hvis jeg var Mads Duedahl i dag, så ville jeg være over the moon.
0: Ja, og så ville jeg jo tænde for balalaika, hvis jeg var Mads Duedahl, fordi...
1: Hey,
0: jeg kunne godt tænke mig, at vi gik lidt med det her, fordi jeg er fucking træt af at høre negative ting om det her byggeri.
1: Fortæl mig noget.
0: Jeg har nogle fede ting til dig, Jens Malte. Det er Nordjyllands største byggeri nogensinde, og den største investering i det nordjyske sundhedsvæsen nogensinde.
1: Det er da for sygt.
0: Det er mega sindssygt. Det er ikke noget, man sådan rigtig har sådan registreret, hvad der er. Det rent faktisk er det største. Men jeg kan fortælle dig, at det, man tænker umiddelbart, vil være det største før det her byggeri, det er Aalborg Portland. Og det er altså bare, de laver der cement, som er mega dårligt for miljøet.
1: Hey.
0: Sygehuset redder mennesker.
1: Ja, og ikke? Må jeg sige noget? Nordjyder er jo et sundt folk.
0: Ja, sindssygt.
1: Fordi de er frisk luft, de er gode til at fiske.
0: Yes,
1: de
0: har grøntsager.
1: De har vundet Superligaen for nogle år tilbage. Nu er ikke så i første division.
0: Ja, jeg kan vildt godt lide din approach.
1: Ja, jeg tænker bare sådan, det er meget Aalborg-agtigt at få sådan fucking fedt hospital.
0: Ja, præcis. Ja, ja. Det, ved du hvad? Det klæder dem.
1: Ja, det klæder dem så godt.
0: Tillykke til dem.
1: Når jeg tænker Aalborg, så tænker jeg sådan her, hvor skal jeg behandles? Det skal være på ny... Det andet nye super... Hvad det hed? Ny Aalborg...
0: Nyt Aalborg Universitetshospital. Også fordi, er en fugtskade egentlig så slemt, hvis der er, bare fordi der er flere af dem?
1: Nej. Og hvis der er nogen, der kan behandle noget som helst, der er i vejen, så er det folk, der arbejder på et hospital.
0: Ja. Ja.
1: Den har vist brug for en lille CT-scanning. Den ved. Eller hvad for en slags...
0: Lige noget plaster på, så er den god igen. Hold nu op. Men der er også, jeg synes også, og der er også noget med navnet. Det skal vi også snakke om. Lad være med at kalde det super. Sygehus.
1: Nå, ja.
0: Fordi jeg har det sådan, vi kunne bare have kaldt det sygehus, og så kunne vi ligesom sådan have ventet lidt, ligesom lige at sætte an, om det blev super.
1: Ja.
0: Men jeg synes, det her, det er et godt sygehus.
1: Ja, det er også fordi, det er jo lidt ligesom, vi tit går og snakker om, at supermarkeder er ikke altid super. Der er nogle af dem, der bare markeder.
0: Præcis.
1: Ja.
0: Så måske vi bare skulle have set det lidt an.
1: Det kunne være, at man faktisk skulle have sådan en smiley-ordning for sygehuset. Så kunne man, hvis man fik god smiley, så kunne der komme super foran.
0: Klart.
1: Hey, jeg tænkte på noget.
0: Ja.
1: Ny universitetshospital.
0: Nyt. Jeg har også undermorteret, men det er der.
1: Det er mere det der med, på et tidspunkt, så stopper det med at være nyt.
0: Ja.
1: Så er det bare universitetshospital. Skal det så stadig hedde Nyt Aalborg Universitetshospital?
0: Det skal det nok.
1: Ja, det synes jeg er lidt underligt.
0: Ja, men det er ikke et sted for kritik, det her.
1: Nej, det er rigtigt. Nej. Prøv at høre. Kæmpe tillykke. Stort tillykke.
0: Tillykke med det nye supersygehus. Vi synes, det er rigtig fedt her i Bella Leica. Nu skal vi høre Medina.

0: Sindssygt nummer. Mm. Mathilde, nu skal vi til Italien.
1: Lige nu.
0: Lige nu. Kan du høre det?
1: Ja, det lyder.
0: Det er lyden af Italien.
1: Som italiensk.
0: Lige nu, der bliver der kørt det store, fede cykelløb, der hedder Giro d'Italia. Mm. Og for dem, der ikke kender det cykelløb, så er det sådan en stor tre ugers event, hvor de bare cykler afsted.
1: Kan man sige det Tour de France på italiensk?
0: Det kan man godt, for jeg vil sige, Tour de France, det er ligesom nummer et af store cykelløb.
1: Ja.
0: Og så er det lige under, det er lillebroren til Tour de France.
1: Ja.
0: Og jeg ved ikke, om du kan gætte, hvem der er favorit til at vinde hele lortet.
1: Vingegaard.
0: Det er Jonas Vingegaard nemlig.
1: Ja, det er altid noget med ham.
0: Kæmpe favorit. Og bagefter ham, vi har 8 danskere, men jeg vil bare lige nævne de her to, der er Jonas Vingegaard. Og så er der en, der hedder Tobias Lund.
1: Han er lidt ny for mig.
0: Han er en ung, talentfuld sprinter, og han bliver spået, at han kan tage en masse etappesejre. Okay. Og især faktisk i den etape, der bliver kørt i dag lige nu, hvor der kun er sådan noget cirka 20 km tilbage, inden de når målstregen.
1: Uha.
0: Og jeg synes, vi skal gøre noget ekstra ud af Giro d'Italia her i Badalaika. Fordi hver dag indtil den 31. maj, Mathilde,
1: ja,
0: der vil der blive fundet en vinder af dagens etape i Giro d'Italia.
1: Ja.
0: Og ofte, så kan det jo faktisk være en dansker, der vinder.
1: Klart.
0: Hvis både Jonas tager nogen, og Tobias tager nogen. Og det, der er fedt ved det, det er, at det er ofte, mens vi sender radio, at de kører ind over målstregen, som for eksempel i dag.
1: Ja.
0: Så det, jeg foreslår, det er, at vi to, vi afbryder det, vi er i gang med, når der er blevet fundet en etapevinder af dagens Giro d'Italia-etappe.
1: Du vil lave en form for cykelbreaking?
0: Yes. Og hvis det nu er en dansker, der vinder dagens etappe, Så gør vi lidt ud af det. Så skal vi lige snakke lidt, og hvad så, og hvordan og hvorledes, og hvordan vandt han, og så videre. Det tænker jeg, det er producerens ansvar lige at bryde ind, når der er blevet fundet en vinder.
1: Okay, jeg siger hov-hov.
0: Hov-hov.
1: Så var det nu.
0: Yes. Og den måde, man kan høre på, om der er fundet en vinder i Giro d'Italia, det er ved at bruge vores særlige Giro d'Italia-alarm.
1: Mm, hvordan lyder den, Jens Melde?
0: Skal jeg lige spille den?
1: Ja.
0: Den lyder sådan her. Nej. Det er den forkerte.
1: Ja, det er klart ikke sådan, den lyder.
0: Ah, fuck. Nu kommer en rigtig alarm. Det er den der alarm. Prøv lige at spille den igen. Yes. Så hver dag, så kan man regne med, når det bliver kørt over modstregen, så afbryder vi den sang, der bliver spillet, for lige at sige. Så er der Giro d'Italia-alarm.
1: Nu er der en, der kører over modstregen.
0: Så finder vi lige ud af, om det er en dansker. Hvis ikke det er en dansker, så er vi hurtigt videre.
1: Så er det faktisk ligegyldigt.
0: Nej, så er vi hurtigt videre.
1: Okay, men ret ligegyldigt.
0: Men hvis det er en dansker, så gør vi noget ud af det.
1: Så er det vigtigt.
0: Okay?
1: Yes.
0: Så, og det kan man glæde sig til, fordi der er kun 20 km tilbage, så lige pludselig i dag, der vil der blive spillet Giro d'Italia-alarm.
1: Klart.
0: Er du med på den?
1: Jeg glæder mig. Jeg er spændt.
0: Fedt. Jeg glæder mig også. Jeg er så spændt.
1: Okay, fedt. Jamen, så er det jo bare at vente.
0: Skal vi så ikke høre den her sang?
1: Jo, jeg har sat den på.
0: Det er Østen. Jeg vil have det hele.
1: Jeg vil have det hele.
2: Jeg vil have det hele. Bliv lidt harvet. Lad os skabe og lad det ske.

0: Drop Dead. Olivia Rodrigo her på Drop Dead. Okay, Jens Mette, lige om lidt, så er der Petrine hedder.
1: Ja, tak.
0: Inde. Kæmpe slasker.
1: Kæmpe.
0: Hvordan har du det med Jack Harlow?
1: Jeg bliver altid overrasket, når jeg ser et billede af ham.
0: Fordi
1: han ligner mere en countrymusiker, end han ligner en, der sådan laver hip-hop.
0: Klart. Ja, han er sådan et, der deler vandene lidt.
1: Hvorfor?
0: Det ved ikke, der er nogen, der bare ikke bruger sig om det, men jeg vil bare sige, I freaking love this guy.
1: Okay.
0: Jeg synes, det her, det
1: jeg
0: er...
1: Jeg har set et super sjovt interview med ham på YouTube med hende der spiser chicken nuggets med folk.
0: Chicken shop date.
1: Ja. Ja. Det synes jeg fucking griner, hvor han er med.
0: Men han er lidt sådan en wrestler. Hedder det?
1: Ja, han flirter lidt med alle.
0: En fiskal, ja.
1: En fiskal?
0: Jeg kan godt lide det.
1: Hey, så kommer der noget her fra en fiskal.
0: I love it on me med Jack Harlow.

0: på Lovin' On Me. Og med den...
1: Siger du det?
0: Nej.
1: Okay.
0: Er klokken blevet 17, det betyder, at vi skal have nogle betrænigheder med dig, Nicolaj Røsler.
2: Ja, tak. Og jeg starter med at fortælle om noget, du næsten garanteret allerede har gjort i dag, nemlig tjekket enten Snapchat, TikTok eller andre sociale medier. For nu overvejer EU nemlig for alvor at begrænse adgangen for de yngre generationer, det siger EU's formand Ursula von der Leyen.
3: The discussions about a minimum age for social media can no longer be ignored.
2: Ja, diskussionerne om en aldersgrænse for sociale medier kan ikke længere ignoreres, sådan lød det fra von der Leyen. Hun er i dag på en konference i København om at beskytte børn i en digital verden. Og her deltager Red Barnets generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen også. Og hun kan godt lide ideen om en aldersgrænse for sociale medier, men der er behov for mere, mener hun.
4: Vi er jo simpelthen stadigvæk ved at rydde op efter 20 år med sociale medier, som vi fuldstændig fejlede i forhold til at regulere. Vi skal både lave en ordentlig regulering, og så skal vi sikre, at børn faktisk har de redskaber, de har, de skal bruge til at kunne bruge teknologien.
2: Herhjemme har man luftet ideen om at lave en aldersgrænse på 15 år på TikTok. I eftermiddag har jeg fortalt en hel masse om, at sager om vold, voldtægt og stalking efterforskes forskelligt i landets politikreds, og kan også ende med forskellige straffe. Det viser en omfattende rapport om politiet. Og på Christiansborg så siger flere, at det her ikke må kunne ske. Ifølge Dansk Folkepartis Anders Vistesen, så kalder det her på en fyring i toppen af dansk politi.
5: Vi har ikke tillid til, at den nuværende politiledelse kan genoprette det her system. Og det handler jo ikke om nødvendigvis om det menneske, der sidder der, men det handler om, at når man har haft et system, der har prøvet at dække over, at folk ikke har fået den politimæssige betjening, den efterforskning, som ofrene har krav på, jamen så er vi også nødt til at sige, så starter det også med, at vi skifter ud i toppen.
2: Enhedslistens retsordfører Eva Flyvholm kritiserer også politiet, men hun mener, at ansvaret ligger et andet sted.
6: Det her, det er først og fremmest et politisk svigt. Altså, der er blevet skruet op for straffene fra politisk side, men det er ikke blevet sikret, at der er nok ressourcer hos politiet, hos domstolen og hos kriminalforsorgen.
2: Chefen for Rigspolitiet, Torkild Fode, siger, at det ikke er tilfredsstillende, at der er så store regionale forskelle, som der nu engang er, men at det altså ikke helt kan undgås. Og så for en god ordens skyld, så spurgte vi ham også ind til DF, som jo gerne vil have ham fyret, og det vil han ikke kommentere på. Og det samme siger den fungerende justitsminister, Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, som altså ikke har villet stille op til interview i dag. Og så holder man i dag fest for en ret mislykket mission. Det nye universitetshospital i Aalborg er nemlig langt om længe blevet indviet. Det var helt tilbage i 2013, at man først gik i gang med byggeriet, og det var altså meningen, at det skulle stå klar i 2020. Men det var altså ikke kun tidsplanen, der skred. Det har også endt med at koste 1,5 milliarder kroner mere end planlagt. Ja, i foråret er personale og patienter så flyttet ind, og det har så også ført nogle problemer med sig. Blandt andet med meget varme sengestuer og problemer med larm på operationsstuerne. Alligevel så kalder regionen altså den her indvielse for en festdag for Nordjylland, og at ja, man endelig har fået det her moderne store sygehus. Og så lidt sol er der på programmet rundt om i dag, men også enkelte byer mellem 8 og 13 grader og en lidt frisk vind.
0: Tak for det, Nicolaj.
2: Selv tak.
7: Du lytter til Det her er Balalaika med Jens Malte Næsby
8: og Mathilde Mus.
0: På en dag, hvor vi skal hjem og se fjernsyn.
1: Mm.
0: Er det rigtigt?
1: Jo, vi skal.
0: Skal vi?
1: Ja, ja. Der er der Eurovision.
0: Ej, prøv at sige det, som om du mener det.
1: Der er Eurovision. Jeg har lidt svært med
0: det. Ja, du har lidt. Prøv at sige det igen.
1: Eurovision.
0: Stop.
1: Eurovision. Ej, nu er det kokset helt i min mund. Det er ligesom jewelry. Jewelry.
0: Jewelry.
1: Jewelry.
0: Altså smykker.
1: Ja. Eurovision.
0: Jeg smalte det. Nej, vi skal snakke om det lige om lidt. Jeg gider ikke engang sige mere.
1: Der er Eurovision.
0: Eurovision lige om lidt.

0: til det her, det kunne også godt have været et kæmpe Eurovision-nummer, faktisk.
1: Eurovision?
0: Kan du godt høre det?
1: Ja.
0: Der er sådan noget bounce. Det kunne godt være...
1: Jeg vil stemme på det, 100%.
0: Det kunne godt være et østblokland, der havde den her med.
1: Ja.
0: Den hedder The Bowser... Nej, den hedder Magnetic.
1: Undskyld.
0: Ja, den, hvorfor siger du undskyld? Den er lavet af The Bowser, den hedder Magnetic. Ja. Uha, lige om lidt, der skal det handle om Eurovision først.
1: Hvilket land kunne have lavet den her?
0: Det så bare USA.
1: Sverige.
0: Det her er The Weeknd.
1: Okay.
0: Sammen med Daft Punk på Starboy.

0: har glædet mig til det, vi skal nu. Fordi at jeg har fundet fuldstændig ny passion for Eurovision.
1: Yes.
0: Det, som jeg ikke vidste. Eller jeg har altid været sådan lidt uinteresseret, men jeg kan mærke i år, da jeg sådan helt... Wow!
1: It's exciting.
0: Jeg forstår det, og jeg synes, det er spændende.
1: Også fordi vi har en sindssygt god dansk sang med jo.
0: Præcis, Søren. Freaking love that guy.
1: Ja.
0: Prøv at høre, vi har første semifinale i aften.
1: Ja.
0: Så er der anden semifinale på torsdag, og så er der finale på lørdag.
1: På lørdag, finder jeg.
0: Ja, det er den, man gerne vil se, hvis man ikke er one of the nerds, ligesom mig. Og...
1: Altså, man vil gerne se finalen.
0: Ja.
1: Men også første semifinalen her, for der er Søren jo med.
0: Ja, præcis. Ja. Nej, han er ikke med. Han er faktisk med på torsdag.
1: Nå, undskyld.
0: Fordi det er delt op, fordi der er sygt mange.
1: Ja.
0: Nå, prøv at høre, det er mega spændende. Gode sange. Det er sjovt, jeg tror, jeg har det med det her, ligesom du har det med cykler, faktisk.
1: Ja.
0: Det går op for mig, at det her, det er jo en sportsgren. Bare hvor, at sporten er et sprog, jeg forstår, nemlig musik. Det har jeg bare lige tænkt over før. Jeg har altid synes, at Eurovision sådan, har taget lidt for underligt. Sådan, alle ja. Sangene var det samme.
1: Og du havde, glemt, at det faktisk var en konkurrence.
0: Ja, og det, nu det her med landene og pointsystemer og det stemmer, noget, det synes jeg er sygt spændende.
1: Det er også spændende.
0: Nej, men det er nyt for mig, Jens Mandel.
1: Undskyld.
0: Jeg har ikke sagt mig ind i det før. I dag, hvor jeg virkelig sat mig ind i det.
1: Det er ligesom VM i fodbold, det er også noget med masse lande.
0: Præcis, og leaderboards, ting, der rykker op og ned
1: ja,
0: og sådan noget.
1: Lige præcis. Sådan, you get it.
0: Jeg synes, det er en stor energi. Der er en lille ting i år. Der er fem lande, der har boykottet.
1: Oh, ja.
0: Eller som ikke er med, fordi at Israel er med.
1: Ja.
0: Det er Spanien, Slovenien, Holland, Irland og Island.
1: Ja.
0: De har slet ikke lavet nogen sang, bortset fra Spanien. De har lavet en sang, men den skal så ikke sådan spilles i store. Men det er der 35 andre, der har indsmeltet, altså lavet sange. Og derfor har jeg fundet på en lille quiz til dig, hvor der faktisk er en præmie kun til dig.
1: Ej, er det rigtigt?
0: Mm?
1: Ej, hvor fedt.
0: Ja, det er lidt spændende. Fordi det, der er med Eurovision, hvis man ikke er sådan en stor nørd, ligesom jeg er, så kan det godt... De flyder meget sammen, sangene. Det lyder meget bare sådan... Det er som om, det er en hel genre, Eurovision-musik.
1: Okay, fedt.
0: Så de er sådan lidt svære at skille fra hinanden, selvom de synger på deres egen sprog, eller nogle gange synger på engelsk. Okay. Jeg vil bare gerne teste dig. Jeg har taget tre sangbider med, og jeg vil bare gerne have, at du gætter landet bag.
1: Ej, hvor spændende.
0: Mm? Du skal bare gætte to og tre, ikke? Så får du min præmie.
1: Ej, hvor fedt.
0: Ja. Okay, vi starter med første nummer. Det kommer her.
1: Mother Nature, kan jeg høre i synge?
0: Den er svær. For der er jo valgt et internationalt sprog her, kan man sige. Men jeg kan fortælle dig, den her, jeg tog den med, fordi at måske du kender den, fordi den er gået mega viral på TikTok.
1: Nej, jeg har aldrig hørt den før.
0: Okay, hvilket land tror du,
1: Finland.
0: Den
1: er
0: fra? Det synes jeg er ærgerligt, at du siger det.
1: Hvad var det så?
0: Ja, det var Luxembourg. Vi hopper videre.
1: Satan, det havde jeg glemt mig den.
0: Det her, det er en af mine personlige favoritter, faktisk. Hvor er det fedt! Er den ikke syg?
1: Shit, man, det lyder som om... Det lyder lidt asiatisk.
0: Okay.
1: Sådan lidt K-pop-agtigt, gør det ikke det?
0: Nej, altså...
1: Ja, det lyder sådan lidt Gangnam-style.
0: Jeg kan ikke styre dine følelser.
1: Shit,
0: det lyder sådan lidt Gangnam-style, okay.
1: Bang Gangnam-style.
0: Hvad hvis det der ord, det mere var sådan fætter, end det var fætter?
1: Er det fætter? Fætter?
0: Nej, altså han siger fætter. Men hvis det nu var fætter?
1: Feta. Grækenland. Yes!
0: Ja!
1: Feta.
0: Det var Grækenland, okay. Du, det sidste, nu skal det gå lidt hurtigt, Jens.
1: Ja, undskyld. Wow.
0: Ja.
1: Andromeda, sanger du det?
0: Ja. Og jeg kan fortælle dig, at de ligner vikinger. De har runetatoveringer over det hele.
1: No. England. Sverige. Island. De er ude. Får jeg gætte mere? Tyskland.
0: Nej, du er færdig nu. Ej, det var Kroatien.
1: Nej, Kroatien. Kroatien, siger jeg. Jeg siger Kroatien.
0: Okay, du får præmien.
1: Yes.
0: Jeg kører dig hjem fra arbejde i dag.
1: Det havde vi aftalt inden, men det er fandme fedt at få genbekræftet den aftale.
0: Velbekomme. Du lytter til

0: fundet en vinder af dagens etape, og vi holder øje med, om det er en dansker, der vinder. Og jeg kan se her, at det desværre ikke var en dansker i dag. Det var hverken Tobias Lund eller Jonas Vingård. Det var derimod Jonathan Narváez.
1: Hvor er han fra?
0: Det kan jeg lynhurtigt finde ud af.
1: Nej, du behøver det. Jeg synes, det er vildt ærgerligt at afbryde Olivia Dean for, at det ikke er en dansker.
0: Undskyld. Jamen, vi skulle lige finde ud af, hvor... Jeg har fandme ikke fundet ud af, hvor han er fra.
1: Er du ved at være der?
0: Han er fra Ecuador. Godt. Det var en 23-årig ecuadorianer, der vandt.
1: Vi prøver igen i morgen.
0: Ja, vi gør.

0: På P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt nye.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker.

0: 70 20 20 20, fordi vi vil rigtig gerne quiz med dig. Vi skal nemlig til at lave det, vi kalder for Sket i dag-quizzen. Det er en quiz, hvor vi har taget tre historier med, og så skal du fortælle os, om det er sket i dag eller ej. Det er meget simpelt, det er nej spørgsmål. Det er bare meget vigtigt, at du ringer ind lige nu. 70 20 20 20. Vi vil rigtig gerne quiz med dig, og vi vil også gerne have, at du vinder. Og det, du kan vinde, det er den legendariske Balalaika grydeske. Det er en grydeske, vi selv har fået fremstillet i det fineste bambus. På skaftet står der Balalaika. Den er genial til at lave mad med. Du kan slå nogen i numsen med den.
1: Oh, oh.
0: Med samtykke selvfølgelig.
1: Yes,
0: du må helt selv om, hvad du bruger den til. Og du vil gerne vinde den, derfor skal du ringe lige nu. 70 20 20 20. Bliv vores quizzer i Sket i dag-quizzen.

her på Blå Himmel. Du kan stadig godt nå at blive dagens quizzer. Hvis du ringer lige nu, 70 20 20 20. Vi vil gerne have dig med i Sket i dag quizzen, hvor vi har taget tre historier med. Du skal bare fortælle os, om det er sket i dag eller ej. Ring 70 3 gange 20 inden da. Så skal vi høre Patrice Ungåelige. Den kommer fra Samba, og den hedder Potential.

0: For dælen var der mange, der har ringet til os i dag. Tusind tak, fordi I ringer ind og gerne vil quiz med os. Vi vil altså virkelig gerne prøve at quiz med jer alle sammen, inden vi dør. Så bliv ved med at ringe ind til os hver dag, når vi laver sket i dag i quizzen. Men i dag, der er det altså dig, Caroline, vi skal quiz med. Velkommen til Balalaika.
1: Ja, hej. Mange tak.
0: Kæft, vi er glade for at møde dig.
1: Ja, og i lige måde. Det var et meget spontant opkald, jeg lige foretog mig her.
2: Prøv at høre, det er det bedste opkald, vi har fået i dag i hvert fald. Men Caroline, vi skal lige høre lidt om dig. Hvor gammel er du?
1: Jeg er 34 år.
2: Og jeg har spurgt de fleste i dag, om de har set den serie på Netflix, der hedder Kastanjemanden 2.
1: Nej, og heller ikke etteren. Og jeg siger der bare, altså hver gang, at der kommer den der i radioen, jeg får det simpelthen dårligt.
0: Nå,
1: altså
0: hvad?
1: Den der, jeg ved ikke engang,
0: hvad det er. Sådan en reklame for det?
1: Yes. Okay. Jeg kan bare mærke,
2: fordi det er, det er uhyggeligt jo. Det er uhyggeligt.
1: Ja, det er simpelthen ikke noget for mig.
2: Okay, men det er fordi,
0: der har vi det på helt samme måde, Caroline.
1: Jamen, det er så creepy.
2: Caroline, hvad gør du, når du ser ting, der er lidt uhyggelige? Altså, undgår du det fuldstændig, eller hvad?
1: Generelt, så er jeg ikke så vildt med at se film og serier. Altså, det lynhurtigt bliver død kedeligt. Det går for langsomt.
0: Ej, altså, hvor er du klasse, Caroline.
1: Ja, og ellers så tænker jeg sådan, hvem er nu det? Altså, så glemmer man lige at følge med i et lille øjeblik.
0: Ja, så spørger man sin makker, og så er de sådan, hold din kæft og se med, og så er man sådan, men det kan jeg ikke.
1: Hvad? Altså, nu fatter jeg jo slet ikke, hvor vi er henne. Men lige sådan noget der, det synes jeg, altså, jeg har kun hørt mega godt om det.
2: Okay, men så giv mig lige en anbefaling til, hvad jeg skal se, når jeg har set det færdigt. Hvad kan du godt lide at se?
1: Lige nu, jeg sådan, enten så skal det være altså virkelig, virkelig sådan, så stille og roligt som muligt, så er vi ude i sådan noget alene i vildmarken.
0: Klasse.
1: Eller også, så er vi ude i, lige nu, der er jeg i gang med at se ekstreme smuglertilfælde, hvor det er sådan noget, hvor vi bliver stoppet i lufthavnen og ligget ind som en mumie.
0: Hvad er det true crime, det her?
1: Ja, jamen, det er jo sådan, altså, ligesom du ved, lufthavnsprogrammer, det her, det er bare, de har samlet alle det mest spændende, der, altså sådan...
0: Men er det sådan noget det. Border Control-agtigt?
1: Ja, Border Control i en meget vildere udgave, det hedder Extreme Smugglers.
0: Så, okay, så du synes, at krimi, det er lidt for nasty, men true crime, det skal du bare bede om?
1: Ja, både og, altså...
2: jeg hører det som om, det ikke er true crime, men mere det er sådan en magasin, hvor man følger nogen på arbejde.
1: Præcis, og det er kun... Altså, det er ikke noget med nogen, der har taget en remoulade for meget mere. Det er altså folk, der er spændt ind i gaffatape og har simpelthen dragt indenunder deres tøj. Eller at der er en, der går, og så kan de se, det var det. Altså, vi har aldrig set så stort... mandligt parti.
0: Nej, så er det, okay.
1: Og, altså som i, at kunne man have gjort det en lille smule bedre, så ikke det lignede,
0: men det er folk, det er folk, der smugler ting i deres bukser, for eksempel.
1: Ja, for eksempel. Altså,
0: men er det stoffer, eller er det bare sådan anything?
1: Ej, det er mest stoffer.
0: Det er mest stoffer, okay. Men der er også noget med eksotiske muslingeskaller og sådan noget, man ikke må have
1: noget. Det er mere, der siger de altid bare nej. De har ingen madvarer, og så åbner de deres 8 kufferter, og så er det sådan, hvad er det? Nå, det var os mad. Nå, ja, nej så mere. Nej, det var det vi havde. Men det er virkelig sådan helt ekstreme tilfælde, hvor man tænker...
2: Okay.
1: Jesus.
0: Caroline, det her det var fuldstændig fantastisk. Prøv at høre, vi skal quizze lige om lidt.
1: Yes.
0: Så vil det ikke blive hængende, mens vi hører Mille?
1: Det kan I bare tro, jeg vil.
0: Fantastisk.

0: tusind tanker. Her fra Mille. Og med den, Karoline, der er det blevet quiz-tid.
1: Ja, og nu har jeg også tusind tanker omkring, hvad det kan være, I vil quizze.
0: Nå, du er lidt spændt, faktisk.
1: Ja, det må man sige.
0: Jeg kan rigtig godt lide en apropos.
2: Jeg fik også en tanke, faktisk, mens vi lige hørte musik her, fordi nu fik du bevist, at du er en form for ekspert ud i smugling.
1: I hvert fald sådan, altså, virkelig dårlige idéer.
2: Ja,
1: altså,
2: og så tænkte jeg bare på, hvis du vinder en grydeskære også, ikke?
1: Ja.
2: Hvordan vil du smugle den?
1: Altså, hvis den sådan... Er det nødvendigt at smule den, tænker du?
2: Lad os nu sige, Karoline, hvis vi vågner i en verden, hvor grydeskærer bliver ulovlig.
1: Okay.
2: Hvad vil du gøre, Karoline?
1: Brug et andet redskab.
2: Ej, kæft, det er ordentligt. Jeg får det ikke ud af det. Altså...
0: Ej, men det er for dumt det spørgsmål, jeg smelte.
1: Okay. Altså, det er også bare, altså, jeg skal da ikke få en grydeske. Nej. Skal jeg så bruge den til at grave mig ud af et fængsel?
0: Ja, det er sådan noget. Det er sådan noget, vi er ude i. Karoline, prøv her. Vi skal quiz nu. Vi har taget tre historier med til dig. Du skal fortælle os, om det er sket i dag eller ej. Hvis du svarer rigtigt på 2 og 3, så vinder du quizzen. Hvis du svarer rigtigt på alle sammen, så vinder du grydeskeen også.
1: Nå. Ej, er det kun en... Nå. Jeg troede, det var...
2: Det er 3 ud af 3.
1: Ja, så man vinder quizzen, og hvad er det så? Æren?
0: Det er æren, ja.
1: Nå, ej, det kan jeg også noget.
2: Ja, det er godt. Vi starter nu, Karoline, og jeg vil spørge dig, er du god til at cykle?
1: Det vil jeg mene sådan, jeg har lige lært det igen, føler jeg.
2: Okay, perfekt.
1: Ja.
2: Nå, men havde du glemt det?
1: Nej, egentlig ikke, men jeg synes bare, jeg er blevet lidt usikker i trafikken, efter jeg ikke har cyklet i mange år.
2: Prøv at høre.
1: Sådan følte mig lidt som et barn, der var ny i trafikken.
2: Ja, det er sgu...
1: Hvor må jeg cykle og sådan noget.
2: Prøv at, det er godt, det er hermed givet videre med. Man kan lige kigge på cykelreglerne igen, hvis man
1: lige skal...
2: Jo. Nå,
1: men man glemmer det.
2: Den det, jeg egentlig vil spørge dig om, det er, danskeren Tobias Lund er blandt favoritterne til dagens Giro-etappe Giro d'Italia. Og rytterne er nået til det sydlige Italien, hvor der venter 138 km på 4. etappe af Giro d'Italia. Er det sket i dag?
1: Ja.
0: Det er rigtigt, Karoline.
1: Er det rigtigt?
2: Ja.
1: Nej, nu har jeg jo stadig oddsene med mig, jo.
2: Ja, det har så. har du lidt hoste for tiden, Karoline?
1: Jeg har rygerlunger, så det er sådan generelt altid.
0: Der vil jeg svare ja.
2: Fint nok. Jamen, det er godt at høre, fordi... Eller det er faktisk ikke... Det ved jeg ikke. Det, sådan er det i hvert fald bare. Fordi
1: ja, det kan man sige.
2: skibet MV Hondius, hvor et udbrud af hantavirus har fundet sted, er ankommet til Tenerife, hvor passagerer... er blevet evakueret. Er det sket i dag?
1: Er der noget med den der virus? Det er i hvert fald rigtigt. Men ja... Altså, der kunne man jo godt lige få en lille ledetråd, om det starter med J eller med N, sådan svaret.
2: jeg kan ikke sige noget, Karoline, for du er under streak her, tror jeg.
1: Så siger jeg...
2: Er du sikker?
1: Nej, jeg var ikke sikker.
2: Nej, jeg ved ikke.
0: Det er fordi, det er mig, der styrer knapperne, og det er Jens Meldes mund, der styrer spørgsmålene. Det er jeg ked af, Karoline. Vi kan stadig nå æren.
2: Jeg kan fortælle dig, det var i søndags, at de blev evakueret.
1: Søndag, ja. Okay.
2: Nå, Karoline, vi hopper hurtigt videre her. Kan du lide te?
1: Jeg kan godt lide te, ja.
2: Dejligt. Presset stiger på... Storbritanniens premierminister Keir Starmer efter Labours valgnederlag ved sidste uges lokalvalg. Keir Starmer, han skal mødes med resten af regeringen, og der er tale om et ugentligt møde med regeringens ministre, så det er ikke ekstraordinært, at de går sammen i dag. Er det sket i dag?
1: Hvad havde det med te at gøre?
0: Det handler om England.
1: Nå, okay. Vi siger bare ja. Jeg har bare
0: ja-hatten
1: på.
0: Sådan! Det er bare rigtigt. Karoline fra Dalen, du løber med æren.
1: Ja, jamen, så tager jeg også fri for at smule nogle grydeskærer, jo.
0: Det er det. Karoline, tusind tak, fordi du ringede ind. Kan du have en fantastisk dag?
1: Jo, tak. Det må I i hvert fald også.
0: Tak skal du have. How deep is your love?

0: så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
2: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
4: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
4: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: her på Hængen Mad.
1: Nu skal vi tale om overvågning.
0: Ja.
1: Hvad tænker du, når jeg siger ordet overvågning?
0: Jeg tænker på overvågningskamera.
1: Ja. Klart, det forstår jeg godt. Jeg får lidt sådan en negativ...
0: Okay, det er klart også negativt ladet i mit hoved.
1: Det, er sådan, det føles lidt ubehageligt, når nogen siger overvågning.
0: Ja.
1: Og vi skal snakke om det, fordi at jeg har læst en artikel faktisk fra os her på B3. Det er så ikke mig, der har skrevet den. Det er nogle andre, vores gode kollegaer, der
0: ovenpå.
1: Har.
0: Det er dem, der sidder ovenpå os.
1: De sidder i en etage over os. Det er dem, der skriver artiklerne. Og de har, skrevet om det her med, at der er en tendens hos især unge, om det, de kalder venne. Overvågning.
0: Mm-hmm.
1: Hvor man via Snapchat, altså den her meget, meget populære app, især blandt rigtig unge, har det, der hedder et Snap Map.
0: Som er et kort, hvor man kan se, hvor folk er henne.
1: Lige præcis. Og det, der også er med det kort her, der har for alle sådan en, alle har ligesom sin egen lille avatar.
0: En bitmoji.
1: Så det bliver sådan lidt en hyggelig lille ting.
0: Ja, fordi det ligner, at ens ven står på kortet.
1: Ja,
0: fysisk.
1: Og ser glad ud.
0: Ja.
1: Og på en eller anden måde, så har de sådan sat nogle tanker i gang inden hos mig, i mit system i dag, om det her. Fordi jeg har ikke lige Snapchat, men jeg har en anden funktion, som gør faktisk, at jeg kan se, hvor min kæreste er henne. Og jeg kan også se, hvor min mor er henne og sådan noget. Og jeg har bare været lidt i tvivl om, om det var noget, der var dårligt. Altså, fordi
0: vi... Altså, at du har det?
1: Ja, bare sådan, er det dårligt at have?
0: Ja, så om du burde fjerne det?
1: Ja, præcis. Og grunden til, at mig og min kæreste sådan startede med at have det, det var, fordi vi var på en ferie.
0: Mm.
1: Der var det sådan rart, egentlig. Både at ens telefoner lige sådan var tracket, men også for sådan sikkerheds skyld. Vi var på skiferie.
0: Så, ja, hvis... så det var sådan noget, hvis nogen lige tog en løbe væk.
1: Men så det der med at komme hjem fra skiferie, så var sådan her, skal man så tage det af?
0: Ja.
1: Eller skal man beholde det på? Fordi noget af det, der også står i den her artikel, det er, at hvis det kan være enormt ekskluderende i fællesskaber, hvis man jo kan se sine venner er sammen, uden man selv er sammen.
0: Ja, præcis.
1: Altså, er det samme sted.
0: Jeg kan huske det der fra folkeskoletiden, fordi at man står i sådan en klump.
1: Ja.
0: Eller det gør folk på kortet, hvis de er sammen.
1: Ja.
0: Jeg kan huske at kigge på det og være sådan et... Mm.
1: Ja, præcis. Og så det kan forstærke ensomhed. Men det er også, hvis man så siger, jeg vil ikke være, jeg vil ikke have, at I kan se, hvor jeg er, så kan det også give sådan en følelse af, at man ikke har tillid til, at folk må vide, hvor man er. Det er
0: ja,
1: bare, for mig er det bare mega besværligt at finde ud af.
0: Jeg føler, at vi skal have normaliseret, at det er okay, at folk tror, at man ikke har tillid til dem. Fordi det er ligegyldigt. Så kan man sige, det har jeg, men der er alle mulige andre end dig, der ikke skal se, hvor jeg er.
1: Jeg kan i hvert fald bare sige, at jeg synes, at det skal være mere normalt, og jeg synes, man skal opfordre folk til egentlig ikke at behøve...
0: Normalt ikke at have det på.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, klart.
1: Ja, jeg er jo ked af, at det bliver så forvirrende her, men det var fordi, jeg var sådan, shit man, mit hoved svulmede mig lidt over med følelser, fordi jeg også kunne mærke, egentlig glad for ikke at være 13 i det her.
0: Ja, det er faktisk det, der er det værste ved den historie. Det er, at det er meget unge mennesker, det handler om, og det er bare sådan endnu en af de historier, hvor man tænker, fuck, hvor er det as nogle gange for dem.
1: Jeg vil bare sige, det er okay at hoppe af SnapMap. Og jeg vil også bare sige til jer alle sammen, hvis I ikke I har os på SnapMap, for vi er ikke på SnapMap, så kan man altid finde os i radioen mellem 16 og 18, især mandag til torsdag.
0: Hey, eller på Instagram, Jens Malte eller Mathilde Mus.
1: Sådan der.

på i ærmet. Lige om lidt, så bliver klokken 6, og så sker der to ting. Den første er, at der er P3-nyheder klar til, at de kommer fra Nikolaj Rosler. Vi skal opdatere os. Det bliver godt. Det andet, der sker, det er, når klokken den lige sådan har passeret 6, det er, at Nynne, hun kommer hen. Nynne FM. Nynne er klar til det med en kæmpe playlist, der bliver hængende.

0: Passion Fruit lige om lidt. Så kommer Nynne ind med en masse rigtig gode sange til dig i Nynne FM. Inden da, så skal vi have nogle betrænigheder, fordi klokken den er blevet 18. Det er med dig, Nikolaj Rosler.
1: Ja, tak. Og vi tager lige et kig på dagens regeringsforhandlinger. Her kæmper Venstres Troels Lund Poulsen nemlig videre med at få partibrikkerne til at passe sammen. Det er dag 2 af forhandlingerne med ham som leder. Og tidligere i dag var Borgernes Parti inden og vende. I aften tager han så imod de konservative og moderaterne. Og inden aftens møder, så lød status sådan her fra Troels Lund Poulsen.
2: Jeg er optimistisk i forhold til, hvordan drøftelserne skrider frem. Der er ikke nogen hemmelighed i, at det er selvfølgelig et svært puslespil. Og derfor er det også alt for tidligt at konkludere noget i forhold til det politiske udgangspunkt.
1: Og det er især forhandlingerne med moderaterne og de konservative, der bliver interessante for Troels. Det siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: De er helt afgørende, og det er de i virkeligheden, uanset om han måtte prøve at lave en blå regering eller den her brede midterregering.
1: Og hvis du gerne vil se, om der bliver sagt noget spændende efter de her forhandlingerne, så kan du hoppe ind på DR.dk, hvor vi holder øje med det hele. Og så er en tidligere advokat her til eftermiddag blevet dømt 6,5 års fængsel i en ret vild sag. Lars Philip Kommerfort hedder han og har forsøgt at hvidvaske for i alt 1,6 milliarder kroner. Det har han gjort via mystiske milliontransaktioner til selskaber i hele verden, der endte i Mellemøsten. Og det kan måske lyde som en ret hård straf for noget, der ikke er lykkes, men vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing fortæller lige her, hvordan det alligevel er endt sådan.
4: Det er altså nok til, at man kan få så hård en straf, simpelthen fordi alle de konstruktioner, der var lavet, ifølge dommen gik ud på at sløre, hvor pengene egentlig kom fra og skulle hen.
1: Og den her sag, den har trukket helt vildt langt ud. Den tidligere advokat har nemlig allerede siddet varetægtsfængslet i 3 år, mens efterforskningen har været i gang. Og så er det i aften, at den første semifinale i Eurovision bliver afholdt. Men bag festen og de mange farver, så er der ret meget uro, for 5 lande har valgt at blive væk i protest mod, at Israel deltager. Det er Holland, Spanien, Irland, Island og Slovenien, der bliver væk, både på grund af krigen i Gaza, men også fordi de mener, at Israel bruger konkurrencen til at fremme deres politiske formål. Og den her uro, den kommer nok ikke til at være synlig på skærmen i aften, men på sidelinjen, så fylder det alt, det siger vores kommentator, Ole Tøpholm.
5: Blandt alle de kommentatorkolleger, jeg taler med, og blandt de tusindvis af fans, som har rejst her til Østrig og følger showet, ja, der er det på dagsordenen, uanset hvad man så ellers mener om den sag.
1: Danmark har sagt ja til at deltage, og har ifølge mange også ret gode chancer for at gå videre. Men hvis du vil ud i byen og se med, så bliver det ikke på Vigus Bar i København. Her siger medejer Nicki Møller nemlig nej tak til at vise showet.
6: I virkeligheden synes jeg ikke, det burde være så kontroversielt. Jeg tror her, mig og min familie, vi prøver at tage det ansvar på os, som vi egentlig ikke synes. Undskyld, men journalister og Danmarks politikere har taget på sig.
1: Og showet det bliver altså vist kl. 21 på DR. Og en del sol resten af dagen, men også enkelte byer. Natten byder på lidt af det hele, og det bliver ned mellem 4 og 8 grader.

0: Lønne Givskov.
1: Og der er nærmest ikke noget, der vil gøre mig gladere. Vi starter ret højt i aften, kan jeg godt mærke. Der er ikke noget, der vil gøre mig gladere, end hvis du fortalte mig, at du synes, det er ret god musik, vi spiller her på P3. Altså, hvis du lige popper ind på kanalen, tuner ind på gangen i løbet af dagen, lige lander på en sang. Ikke dem alle sammen nødvendigvis, men bare tager som minimum et par stykker med dig videre fra playlisten, hvor du tænker, ved du hvad, det er sgu faktisk. Det er en banger. Det synes jeg, det lyder skide godt. Og det håber jeg, fordi det er P3-playlisten, vi tager udgangspunkt i her i Nynne FM. Ser om vi ikke kan rive lidt i den, trække lidt i den, strække lidt i den. Se om vi ikke kan få plads til nogle sange, som du måske ikke er så vant til at møde, når du tænder for kanalen her. Nogle af de der sange, som måske kommer fra de artister, du kender i forvejen. Måske det er nogle nye artister, du ikke var klar over, har været i gang derude lang tid. Og så i hvert fald med nogle sange, som jeg tror, de kommer til at gøre din tirsdag aften meget bedre, end den var i forvejen. End jeg håber, at den er i forvejen. Jeg er i hvert fald så glad for, at du er her. Justin Bieber, All I Can Take. Velkommen til Nynne FM.

0: og prøver at fight it derude.
1: Hvorfor skulle du?
0: Nu hvor det er så dejligt at overgive sig til at være belieber. Altså, vi hygger os herovre i den her klub. Du er meget, meget velkommen. Og selvom det måske har taget dig nogle årtier lige at holde lidt ud i strækte armen, lige marinere lidt over, om du egentlig er typen, der godt kan lide Justin Bieber. Hvis ikke du er det nu, efter hans to smagplader. Honey, who hurt you? Ja, kan jeg ikke hjælpe dig. Du skal prøve at kigge ind i dig selv og finde ud af, hvorfor du har bygget mur op for sådan noget 80's R&B. Fordi hvis du først lader det komme derind, hvor det gør noget, det føles rigtig, rigtig rart. Justin Bieber lige på All I Can Take. Lyden af Nynne FM Cops på vej til dig med helt nyt.

kom nu lidt. Jeg kan ikke komme i tanke om en pilsang. Lige nu i hvert fald, som jeg ikke har lyst til at pakke mig virkelig, virkelig godt, varmt, tæt ind i. Det nyeste på hende, cyklen. Altså lige her fra pil. Jeg har egentlig tænkt mig at abonnere efter et lidt andet transportmiddel nu. Jeg tænker bare på, om du ikke har lyst til at komme lidt hurtigt, lidt aggressivt hjem fra arbejde også måske, ikke? Sådan Kops, han smed den her for ikke så lang tid siden. En tidligere P3's uundgåelige fra ham. Så har jeg været så stuck på den. Altså, jeg har ikke nogen bil. Jeg kan virkelig, virkelig godt lide at køre min mors C1'er, når jeg får lov til at låne den. Og det er en lille piskasse at rulle rundt i. Nå, hvad findes mor? Men med den her ørne, med den her overanlægget, oh my lord! Kører han skal leder mentalt, i hvert fald forestiller jeg mig. Jeg er på lavt sænket på vejen, bare Kops. A dance alone.

det er helt inden for fartgrænsen, men på en eller anden mærkelig måde, så kommer man bare lidt hurtigere frem til det her. En tidligere på tre sunggul lige fra Kops. Med Dagens Alone. Føj, føj nu. Energi og disk op med. Og jeg har jo endnu ikke fået lov til at kigge i Kops playlister. Det er ellers noget, jeg virkelig godt kan lide at få lov til at stalk folks musiksmag. Men jeg er ret sikker på, jeg vil sætte penge på faktisk, at når vi gør det en dag, så kommer vi til at finde den her sang. Han må have haft den med i studiet, imens han havde Dagens Alone. Altså, det er så meget den samme vibe. Hvis ikke de her to sange, de er søstre, så er de i hvert fald fætter og kusine. Og nu bliver listen blevet til et tvunget familietamtam den her tirsdag aften. Jungle, det her er det Busy Earning.

utroligt at være et band, der er så gode til at skabe en vibe, som Jungle de er. Ja, det er sgu da som at blive strøget musikalsk med hårene, det her, synes du ikke? Jeg aner ikke, hvad den handler om overhovedet, men noget Jungle faktisk. Busy Earning lige her for dem. Nogle vil mene, at titlen måske gav et lille clue, men jeg er ligeglad, jeg vil bare gerne have deres vibe. Jeg er travlt med at fylde gode ting i playlisten til din tirsdag aften her i Nynne FM. Det er mig, der er Nynne, og som altid dig, der er dejlig for at være her. Det her, det

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skal efter mig. Han har fundet mig.
6: Det banker på døren.
7: Hvad er det næste, der kan ske?
8: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
9: Han skal findes, og han skal stoppes.
10: Det var ham der.
11: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

Dailysons Power Couple lige nu. Kette, Caroline Mausing, sammen her på If You Know, You Know. Lyden af Nynne FM den her tirsdag aften på P3. Og velkommen til dig, hvis du først lige har et tændt for radioen, først lige er tunet med herind. Der har været lidt smæk på, lidt højt tempo til at starte med. Nu skal vi lige sætte os lidt tilbage. Træk vejret. Hvis ikke du kender Sean Dawson endnu, så lov mig, at det er ham, du tager med dig fra playlisten den her tirsdag aften. Ligner en SoundCloud-rapper, har altid et eller andet vildt på, har altid kæmpe grills i munden og en interviews. Og så laver han samtidig noget musik, der lyder som om, at der er et ældre, erfarent, vist menneske, der har sat sig i et jakkesæt over for dig og lige fortæller dig nogle sandheder. Sean Dawson, det er Darlin.

har indiskutabelt alt for mange SoundCloud-rapper-tatoveringer ham her til at kunne lyde så softboy, som han jo gør. Amerikanske Sean Dawson lige her på Darlin. Det er ikke alt, der lyder, ligesom det ser ud. Det er hende her også et exceptionelt godt bevis på. Det er en svensk artist. Jæger hedder hun. Jeg I would love to be her friend. Altså, det her er min officielle ansøgning om at være din bedste veninde, Jæger, hvis du lytter med. Hvis du hopper ind på hendes Instagram, sådan lige på et tidspunkt med lejlighed. Synes du også, det er en ret vild pirat-æstetik, hun kører? Er det noget, vi skal prøve at kopiere? Jeg synes, det ser ret. Det ser sgu ret fedt ud. Kæmpe store pirathatte. Sted med at tegne skattekort på sig selv med tape, og så få en spraytan, og så rive det af, og så er det ret fedt over det. Det ser ret nice ud. I øvrigt, hold lige fast i et eller andet din sidemand. Skrivebordet. Vi skifter energi fra Sean Dawson. Nu skal vi sgu ryste tirsdagen på plads ind i os. Jæger. Det her, det vil

jeg engang imellem synes, at ting er lidt træls, lidt svære, lidt tunge, så minder jeg lige mig selv om, at jeg lever i en tid, der er samtidig med FK Twix. Det bliver alt faktisk lidt nemmere i det perspektiv. Perfect Stranger. Jeg har gravet en gammel Robin-sang frem til os i playlisten om 6 minutter, som nogen har begået den fuldstændig katastrofale katastrofe kun at spille én gang her på P3, selvom den udkom for 16 år siden. Det laver vi om på. Allerførst Taylor Swift. Det her, det

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
2: Godmorgen. Godmorgen, B3.
3: Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp. Ja, vi skal nemlig lege. Jeg elsker dig, men...
4: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 10:07 på B3. Vi gør det.
3: Så lyt med i Godmorgen, B3, og hør, hvem der står for skuddet.
2: Godmorgen. Godmorgen, B3. Med

0: Lær ikke at og stop med at elske nogen, hedder den her. Nogle af de nye ting, du også skal være sikker på at fange her i playlisten i Nyne FM altid. Men lige nu, der har jeg faktisk været lidt tilbage at grave. Lidt meget tilbage at grave, vil jeg næsten sige. Tilbage til en sang og til et album, som jeg lyttede virkelig, virkelig, virkelig meget til. Da jeg var sådan, ja hvad er det, der gik på efterskole. Da jeg var 15-16 år gammel, det er tilbage til 2010. Det er et Robin-album, som jeg jo bare generelt er begyndt at dykke ret meget ned i, efter hun udgav Sexistential sit helt nye album her for nylig, og som har kastet mig ind i sin form for. Det er en Robin-obsession, det er jeg fuldt ud klar over. Ja tak. Jeg er bare meget determined på at bruge den til noget rigtig fornuftigt, noget rigtig godt. Og der er lidt den fælde med Robin, at hvis du ikke er sådan en dedikeret fan af hende, så kender du Dancing on My Own, og så har du fortsat. Og det er også en virkelig dejlig sang lige at hæfte sig ved. Hvad den bare har gjort, dens massive succes, det er måske at komme til at skygge lidt for nogle af de andre sange, der lå på den plade, den udkom med tilbage i 2010. Body Talks, part 1 hed den. Og jeg var lige inde at tjekke sådan DR's eget lille arkiv over, hvor mange gange vi har spillet de sange, der ligger på det album. Dancing on My Own, easy, stille og roligt 50.000 gange, plus lidt over, ikke? Den her sang til gengæld, som jeg elskede, da jeg gik på efterskolen. En afspilning. En i 16 år. Det er nærmest en radiopremiere, det her. Og det er nærmest så karikeret reggae, det her nummer, det er grineren. Det hedder Dancehall Queen, selvfølgelig.
1: Hey,

Det var den 15-årige hippie-aspirerende hjerte at spille den her. Kun for anden gang på P3, hvad foregår der, siden den udkom for 16 år siden. Robin, lige her på Dancehall Queen. Det grinerne er, at Diplo har været med til at lave den her. Det kan man 0% høre. Men hey, there you have it. Vi tager lidt fat i playlisten her på P3. Strækker den hver evig eneste aften her i Nytte FM. Ser om der ikke kan blive plads til nogle af de der ting, du ikke er så vant til at stå ind i, når du tuner med her på kanalen. Jeg er glad for, at du har lyst til at hænge ud med mig og bruge noget af din tirsdag aften sammen med mig her på vores fælles frekvens lige her, Minds.

hvis jeg ikke var en gang i løbet af den her sommer, vi går i møde. Lige for det her i ørerne på sådan en tur på cyklen hjem fra en lang bytur. En eller anden sommerfest, en strandfest måske, hvis det skal være helt perfekt. Solen står op, fuglene synger, og så mig og Harry Styles på min cykel på vej hjem. Til lyden af Aperture, så har jeg ikke haft en god sommer. Det vil jeg allerede nu sige. Så har jeg ikke ramt den ordentligt. Og det er lidt det, man skal forberede sin playliste på lige nu. Det er lidt det, jeg gerne vil hjælpe dig med her i Lønne FM. At finde nogle af de der sange, du kan have på speed dial på dine playlister, når den der helt perfekte situation, den opstår. Når du sidder en søndag morgen, har brug for noget at smelte ned i foret af din lænestol til. Eller når du sidder bag rattet, lige nu måske på vej hjem fra arbejde, og skal have noget at ligge rigtig, rigtig lavt, tungt, ondt på vejen til. Jeg har faktisk det hele med til dig inden for den næste times tid. Allerførst lige her, Gorillaz og Melancholy Hill. Jeg hedder Mimmi Kivskov.

og Tims. Sammen lige her på Rain Dance. Du skal være exceptionelt godt dybt gravet i nye undergrundsnavne, up and coming internationale musikere. Hvis du har hørt om Sondre før sidste år. And I don't doubt it. Altså, du er garanteret deep i det der, det er helt sikkert. Men hvis du nu ikke har, så forstår jeg det godt, fordi han er egentlig bare dem, en af dem, der sådan har tullet lidt rundt, har udgivet nogle EP'er, har gjort sig umage, obviously, men du ved, ikke rigtig er blevet samlet op sådan vildt mange steder ude for USA. Og det var indtil sidste år, hvor han smed et par sange på TikTok, og så kender du efterhånden historien. Det hele stak af. Han har ligget på alle hitlisterne. Han har spillet på de store festivaler, senest Coachella, den her kæmpe, kæmpe festival i Californien. Og han er lidt følelsen for mig af, at der både er kommet en ny stjerne, men også en ny trend. Der er Dubai-chokolade, Labubu-bamser og så Sombre. At det er så hårdt, han infiltrerer min algoritme i livstiden. Der er nogen, der har beskrevet ham som Jeff Buckley, hvis han var i live og på TikTok. Du kan også bare beskrive ham som en kæmpe vibe-garant. Jeg synes, alt det, som Sombre han har udgivet, er i sådan perfekte soundtracks, baggrundslyd i virkeligheden, uden at det er et diss til sommernætter, til altså stort set alle situationer, du har i dit liv, hvis du sådan er ude og være ung og lidt carefree og måske lidt forvirret over alting samtidig. Den her, den er helt lige fra ham. Den er det mest spillede nummer på dansk radio i den her uge.

virker lidt til at være typen, der vil tage en bog med i troen. Bare for at du kunne se, at han sad og læste i et eller andet. Jeg skal selvfølgelig ikke gå ud over, at han laver os ret vibey musik. Potential hedder den her somber, der altså er Petris uangåelige i den her uge. Det lyder af Nynne FM. Tak for at være med mig. Tak for at være tunet ind på vores lille fælles frekvens den her tirsdag. Lige her, Sabrina Carpenter.

0: Monopolet.
1: Kærestar Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4

med på den her Annika Livsballet. Det seneste fra hende, sådan virkelig, virkelig murder ballet, så det driver noget vækkende. Lyden er nu nær 5, den her tirsdag aften på P3. Hvis du først er tændt for radioen, en perfekt tidspunkt, fordi vi skal have det, kan jeg mærke lige nu. Dramatisk, sådan her. Dramatisk. Sarah Grey. Hun er nok min yndlingskanadier lige for tiden. Jeg shopper lidt rundt imellem dem, men hende her, hun har sat sig benhårdt på mine playlister. Hvorfor, spørger du? Fordi hun laver otherworldly alternativ R&B. Der er så cinematisk, jeg har lyst til at lytte til det her i en biograf. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Sarah Grey, det er Exhausted Topic.

Ja. 4 minutter, der vugger dig så fint i armene, Sigrid her, en hun bare smider os på gulvet, træder på os med den her Exhausted Topic. Elsker det nummer. Og noget kom til at skabe en lidt dramatisk stemning i playlisten. Var det meningen? Ingen ved det rigtigt. Følte hun så dramatisk, da hun stoppede i morges? Måske. Ham her, ikke? Britiske Labyrinth. En kæmpe, virkelig fed producer har stået bag fantastisk lyd til de forrige sæsoner af den her HBO-serie Euphoria. Og der er lige kommet en tredje sæson. Den er slet ikke lige så god. Fordi Labyrinth ikke lægger lyd til den længere. Han postede et ret kryptisk... Nej, det var det sgu ikke. Det var rimelig straightforward, faktisk. Post på Instagram for lidt tiden, hvor der bare stod Fuck Euphoria. Jeg er færdig med det her. Og så har han altså bare meldt sig ud det hele. Jeg ved ikke, hvad der er foregået. Jeg er så nysgerrig.

Jeg tror ikke, der er blevet sagt nej en eneste gang i studiet til det her nummer, det blev lavet. Britiske Love Prince lige her på Debris. Stadig ingen melding om, hvad han mente, da han skrev Fuck Euphoria. Fuck mit eget pladeselskab, skrev han faktisk også på Instagram for lidt tid siden. Jeg savner bare hans soundtrack til den HBO-serie. Det var så meget bedre med ham på os.

kvote for faktisk Olivia Dean. Amber Mark her. Lige her sammen med Anson Paak og Don't Remind Me. Og hvis du nu alligevel skulle have plads til lidt mere af The Real Deal, det er intet mod Amber Mark, men faktisk Olivia Dean i dit liv, så skal du lige sætte et kryds på torsdag. Der sker noget ude foran DR-byen her i København, ude ved Klangbar, som jeg gerne vil invitere dig til. Hvad det er, hvordan du kommer med, skal jeg nok fortælle dig. Bare lige hænge på i små 10 minutter. Eller

ready? Jeg vil gerne invitere dig til noget nu. Fordi det er super, super hyggeligt at forestille mig, at du er ude på den anden side af højtalerne hver evig eneste aften. Det kan også godt være lidt, lidt specielt, med lidt stor distance, det der med at gå i P3-studiet hver aften. Og så tænder jeg for den røde lampe, og så ved jeg, okay, nu er der i princippet hul igennem. Men jeg kan jo ikke se dig i øjnene på den måde, vel? Og det kan vi få mulighed for at gøre på torsdag, lige inden Olivia Dean-koncerten. Og det, du skal ikke afskrive det nu, bare fordi du ikke har billetter til det. Det har jeg heller ikke. Det gør ondt. Det skal vi ikke snakke om. Hun spiller i Royal Arena på torsdag, altså her i København. Og inden koncerten, der varmer vi op med en lille Olivia Dean-fest. Det foregår ude foran der byen, i det vi kalder Klangbar. Der er Olivia Dean på højtalerne. Helt fra kl. 16, der er Olivia Dean Bango også med præmier på højkant. Og noget af det bedste ved det er, at det selvfølgelig er gratis. Alt du skal gøre, det er bare lige at melde din ankomst. Tilmeld dig eventet ved at sende os en mail på drp3fan@dr.dk. Og så er der plads til dig. Ude foran DR-byen på torsdag fra kl. 16. Opvarmning til Olivia Dean i Royal Arena. Lige her til dig. Der er det dig.

husk at tilmelde dig ved at skrive til drp3fans@dr.dk, hvis du gerne vil med til vores Olivia Dean koncert warm-up på torsdag. Det er fra kl. 16. Det er helt gratis. Det er ude foran DR-byen i København ved det, vi kalder Klangbar. drp3fans@dr.dk, hvis du vil med.

Jesse Reyes og fra Stormzy. Sammen med den her, den hedder Palis Santo. Marie Hobitun er klar til at overtage playlisten Grib dig, som hver i eneste aften med Crush. Med nogle nye sange, nogle nye artister, du måske ikke har faldet over selv før. Så bliv hængende sammen med mig på P3 den her tirsdag. Jeg hedder Nynne Givskov. Tilbage med mere Nynne FM til dig i morgen kl. 18.

0: at jeg bare kunne låse mig inde i studiet, lukke resten af verden ude, og så bare høre musik sammen med dig.
1: Velkommen til Crush på P3. Med Marie Hobbit.
0: Det er det eneste, jeg har på plakaten. Al den bedste nye musik, og ikke så meget andet. Selvfølgelig også en masse, vi kender i forvejen, og ting, vi måske havde glemt, at vi elskede, men det primære fokus, det ligger som altid på de der sange, som vi kan mærke rammer et eller andet spændende sted. Måske det vækker lidt sommerfugl i maven. Måske det skal gå hen og blive vores næste yndlingssang, vores næste store crush. Det kan også være, at vi kommer til at have det fuldstændig. Det vigtigste er bare, at vi kan læne os tilbage og få sat det helt korrekte soundtrack til den her tirsdag aften. Så velkommen indenfor. Vi skal blandt andet forbi en form for spoken word ode til England, som jeg tænker mig at spille for dig lige om lidt. Vi skal også tjekke ind hos Anton Westerlin, da den her uge er ugens anbefaler at dele ud af den musik, som han ikke kan få nok af. Den musik, som han bliver ved med at vende tilbage til i sine spillelister. Og så tænker jeg også, der er en ting, der er meget svær at komme udenom, når nu vi snakker ny musik. Casey har smidt en ny plade. Den landede i fredags. Og derpå kan man finde den her, hvor vi skal have en smuttur sydpå.

fordi nu skal vi have sådan en ode til England. En fortælling om at komme fra England, en fortælling om at bo der, og også en fortælling om at flytte væk derfra. Jeg ved ikke, hvor ofte du får lyst til at grine, når du hører et nummer. Altså ikke på den der måde, hvor sådan, ej, hvor er det dårligt, jeg må grine af det, men mere sådan, der er humor indlagt i sangen, på en måde, hvor du bliver nødt til at sidde, og sådan rent faktisk, ikke bare få et smil på læben, men grine højlydt. Det bliver jeg nødt til at gøre, første gang jeg hørte det her nummer. Jeg sad i et tog i Norge, af alle steder i verden, og snublede over det her nummer, sad og kiggede ud af vinduet, ud på bjerglandskabet, og hørte den her sang, og blev bare fuldstændig slugt af nummeret. Altså, jeg blev suget ind i fortællingen, og ja, jeg har egentlig ikke tænkt mig at sige alt for meget andet end, jeg ved godt, det er lidt mærkeligt, at der nærmest bliver talt mere, end der bliver sunget på det her track. Men hvis du bare lige lytter godt efter, hvad der bliver sagt til dig, så tror jeg også, du får et smil på læben. Ugens crush den her uge, Supermodel, I Used to Live in England.

0: jeg er vært på Tæt på Himlen, og jeg elsker at sende musikradio på P3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
1: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
2: Hej, mit navn er Chris, og lukker du mig ind.
0: Eller det hele bare ender i kaos.
1: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på P3.
0: Det er sindssygt, det er.
3: Det, man hører.
0: Det er den her uforudsigelighed, jeg elsker. For hvad bliver det næste?
4: Er man selv. P3.

0: lykkelig på et nummer, som jeg hører på repeat for tiden. Den her, den hedder Lucky Again. Vi skal dykke ned i Anton Westerlins playlist og høre, hvad han hører igen og igen for tiden lige om lidt. Han er nemlig ugens anbefaler, og det er han i anledning af, at der er landet en spritny sæson af podcasten Hvem er Anton Westerlin? Hvor vi får hele fortællingen om den her fuldstændig vanvittige kunstner og producer, som har en historie som ingen andre. Jeg synes lige, vi skal høre et lille klip fra podcasten, hvor at han fortæller om, hvordan han som 9-10-årig lærer om begrebet producer.
1: Jeg er nok 9 eller 10 år gammel, og vi sidder i en bil på vej hjem fra en ishockeykamp. Og jeg får lov til at sidde op foran, og min far sætter en CD på et Quincy Jones-album. Q's Juke Joint hedder det. Min far fortæller, at ham her, som er på forsiden af det her album, han er altså den bedste producer nogensinde. Jeg tror, jeg forstod, hvad det mente. Det var en eller anden, der ikke nødvendigvis sang, fordi det kunne jeg godt høre på albummet. Og blev bare så fascineret af en helt anden verden af musik.
0: Det her, det var startskuddet til Anton Westerlin. Vi kan opleve den gigantiske producer, som vi kender ham som nu. Der ligger en hel sæson af Hvem er Anton Westerlin klar ind i det og lyd. Og han er altså også ugens anbefaler, at vi skal høre noget af den musik, han crusher på. Lige på den anden side af Anton Westerlin. Benjamin Hau, Josua og Gilly.

Anton Vestavien, Benjamin Hav, Josva og Gilly. Vi mangler kun Gilly her i Lytteklubben. Han har ikke været forbi endnu, som hun så befaler. Men jeg håber og tror på, at det kommer til at ske en dag i den her uge. Der er det altså Anton Vestavien, der deler ud af den musik, han ikke kan få nok af. Og i går, der fortalte han, hvordan han ligesom resten af verden gencrusher lidt på Justin Bieber. Og at det går ned i de to swagplader fra sidste år efter Justin Biebers optræden på Coachella. Og derfor crusher han på den her sang, Justin Bieber og I Can Take.

0: Jeg er virkelig også i min belieber era. For første gang i mit liv er det dejligt at vide, at Anton Westerlin også crusher på Justin Bieber på tiden. Du fik ham lige her på All I Can Take. Det er Anton Westerlin, der deler ud den musik, han ikke kan få nok af. Hver aften den her uge lige her i Crush. Og jeg synes bare, vi skal åbne den næste anbefaling lige her. Der er der altså Anton.
1: Jeg crusher sindssygt meget på Ossi for tiden. Og det er især på et nummer, som hedder Skyggebokset, som kom i februar. Og jeg er sikker på, at der er rigtig mange, der har hørt det. Men jeg synes ligesom, at det her nummer får sådan en helt ny følelse, nu når vejret bliver så godt, og man går rundt i sådan en t-shirt, og man er ude på caféerne og sidder udenfor og hygger sig. Jeg synes, at det her nummer bare sådan er det sygeste sommernummer, og det virker også som om, at mange danskere også føler det, fordi det får ligesom sådan et nyt liv af den her årstid på en eller anden måde. Jeg føler sådan, lige nu hører jeg den sang sådan 2-3 gange om dagen-agtig, og jeg synes bare virkelig, at alle skal tage den her ind på deres playliste, fordi det er bare en kæmpe

Ella Augusta og Ida Laubær på Bedre Held næste gang. Lige om lidt. Et nummer, som jeg tror, jeg har hørt måske 30 gange inden for det seneste døgn. Et vaskeægte norsk crush. Det er lige på den anden side af Bologna Emily. Den her, den hedder Keep Me Safe.

Malone og Emily lige har på deres fælles sag, den her, den hedder Keep Me Safe. Har du nogensinde ønsket, at du var blond? Altså, en ting er ligesom at ønske, at man er lyshåret, men jeg tror endnu mere, jeg mener sådan som koncept. Så har du nogensinde kigget på en person og tænkt, du virker til at have det så ubesværet. Du virker til sådan at svæve lidt på en lyserød sky, og det virker til, at alt i dit liv bare er let og svævende, og du tager ikke tingene så tungt, og det er som om alting er i dur. Der er ikke noget, der er i mol-akkorder i dit liv. Og selvom man godt ved, at, sådan, at der er ikke noget, der hænger sammen, så kan man godt blive lidt betaget af sådan ideen eller fantasien om at være den der person, der bare surfer gennem livet. Og jeg synes, vi skal dyrke den følelse og den længsel de næste par minutter. Vi skal bare kigge på den der blonde, fregnede person fra paletklassen og ønske, at vi var dem. Og det skal vi i selskab med en norsk artist, der hedder Hjalta. Jeg ved ikke, om det er sådan, man siger det. Det er sådan, det staves. Hun har lavet et nummer, som smager meget af Charlie XCX's Party For You. Hvis du har dyrket den sang, og ellers så vil jeg bare invitere dig ind i et meget, meget smukt og melankolsk og længselsfuldt elektronisk univers. Den her, den hedder meget passende Blond.

Jeg vidste ikke, at jeg manglede den norske Party for You. Men det gør jeg bare virkelig. Hjalta, lige her på et nummer, som jeg virkelig crusher på for tiden. Den her, den hedder Blond. Nu, Mille, det her, det havde jeg ikke mig selv sammen med dig.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse båden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste orddukker, der er en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

Vi har på venter ikke på nogen. Nu må vi høre den nye Charlie XCX-sang. Der er ikke andet at gøre. Jeg nævnte Charlie XCX et par gange lige før, fordi vi hørte et nummer, der var meget inspireret af hendes sådan lidt revival-hit, der kom sidste år. Et af hendes egentlig ældre numre, som virkelig fik en genopblomstring. Faktisk for, ja, præcis et års tid siden. Og nu her, i fredags, der smed hun så lige et nyt nummer, Charlie XCX, som er ganske langt fra Party For You, Charlie. Det her, det er en lille bitte sag. Den er bare ikke engang 2 minutter. Og så er det, jeg synes, det var en meget smuk titel, hun har givet den. Den hedder Rock Music. På en eller anden måde, short and sweet. Man behøver ikke gøre det mere kompliceret, end det er. Og jeg synes bare, vi skal høre den. Charlie XCX på hendes nye, til din tirsdag aften. Det her, det er altså Rock Music.

Charli XCX på hendes nye single Rock Music. Nu skal vi ud og køre bil sammen med Aya Star gennem Nigerias gader. Det her, det er Where Do We Go? You

er det ærligt. Og Rasmus Seebach, der crusher hårdt og længe på den her store kærlighedshymne. Sandheden hedder den. Og jeg synes bare, vi skal blive energien, vi skal blive på den lyserøde sky. Sæt os op imellem Kendrick Lamar og Cæsar og flyve lidt væk. Det er det lyd.

Især hvis du har haft en hård tirsdag. Så håber jeg, at det ramte et godt sted. SZA og Kendrick Lamar lige her på Luther. Nu, endnu et nummer, der inviterer både solskinnet og de gode dage, og regnvejret og de tunge dage ind og prøver at leve med begge dele. Barcelona, der er det udsving.

0: med Marie Hubitz.
1: Nogle gange crusher man på en bestemt person. Nogle gange crusher man på et bestemt nummer, eller en tv-serie, eller en pastaret. Og nogle gange så crusher man på hele befolkningsgrupper. Nogle gange crusher man på koncepter. Altså nogle gange er det ikke sådan så konkret. Det er mere en eller anden bestemt følelse, eller ja. For eksempel ved jeg, at man godt kan crushe på drenge som koncept. Altså mere end, at det er sådan en specifik dreng, der lige rammer en, så det er mere bare sådan, ja, grupperingen drenge, man crusher på. Og det er det, vi skal nu, faktisk. De næste par minutter. Vi skal have os en kærlighedshymne til drenge som koncept, som størrelse, som fællesskab, leveret i en meget stor, smuk, hengiven, nærmest en Lana Del Rey'sk elverkærlighedserklæring fra danske Cleo. Den her, den hedder meget passende Boys.

jeg skal være ærlig at sige, at jeg var lidt langsom på ham her. Jeg har først fattet det for nyligt, hvor fed han er. Somber fik du lige her på Potential P3's uundgåelige. Og tænkte, at man kan jo bare ikke være en first mover på alting. Altså, så var man ikke en first mover på Somber, men så var man det på Olivia Dean. Og det var vi virkelig her i Lytteklubben. Vi har crushet på Olivia Dean langt før alle de andre fattede det. Altså, vi var der på debutalbummet. Vi crushed på mange numre. Vi, du ved, vi var der. Og ikke, at det er vigtigt, hvornår man hopper ombord. Det er jo bare dejligt, at der er flere, der har fået øjnene og ørerne op for Olivia Dean. Jeg synes bare lige, at den her uge, hvor hun spiller Royal Arena, der må vi godt have lidt håneret her i Crush. Over, at det kan godt være, at de har fattet det på resten af senderfladen. Men vi var der først. Og ja, det er også meget nemt at crushe på et univers. Der er så crushet, som hendes er. Hengivent, lyserødt, romantisk. Olivia Dean, okay, love you, bye.

0: største kunstnere med hvem er?
1: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

fine pauser. Lige her på Magnetic til din tirsdag aften. Da jeg var på Spotfestival for et par uger siden, der mødte jeg tre fyre, som var fuldstændig flyvende over den musik, de lige havde været inde og opleve, da de havde været inde og høre ham her give sin showcase-koncert. Milo, et af de nyere danske navne, som man virkelig skal hoppe ombord på nu. Altså, det er lige nu, at du får ham

Taylor Swift på Elizabeth Taylor. Har du en ting, som du ikke rigtig tør, men rigtig gerne vil? Har du noget, som du egentlig føler vil være sådan virkelig fedt, men det er også rigtig nøjeren, fordi at du kan mærke, at dit hjerte banker for det, og hvad nu, hvis du fejler, og det vil også være fucking pinligt, og har du den der ting, som du måske tænker på lige nu, så vil jeg anbefale dig at gøre det. Uanset hvor dårligt du er klædt på til det, og det er virkelig ikke, fordi jeg skal gå sådan en pitbull motivational speaker på den. Det er mest bare, fordi det virkelig er noget, jeg selv prøver at gøre. Bare sådan skub mig selv ud i alle mine gode og dårlige idéer, og håbe, at det går godt, og tit så går det ikke så godt, og så er det også fint. Og grunden til, at jeg snakker om det nu, det er fordi, at der er et nummer, som jeg synes giver blod på tanden og is i maven til at gøre de der ting. Drømme lidt stort, have de store armbevægelser, og også bare acceptere, at man må gerne fejle os. Soleima, dårlige idéer, smukke som sne.

Sao Paulo på en fællesskab og antifællesskabshymne. Den her, den hedder We Are One. Husk, at der ligger en hel sæson af Hvem er Sao Paulo ind i det her lyd lige nu. Lige her. Ilma GT Part 1.

0: generational trauma. JT in the mud, gotta turn. Stop passionate drama. Generational trauma. JT in the mud, gotta stir. Generational trauma. JT in the mud, gotta turn. Stop passionate drama. Selvfølgelig er det meget glæderligt, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbølle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.
3: Godmorgen,
4: B3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp.
5: Ja, vi skal nemlig lege. Jeg elsker dig, men...
6: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 10:07 på B3. Vi gør det.
4: Så lyt med i Godmorgen, B3, og hør, hvem der står for skud.
3: Godmorgen, B3.

Jeg er så glad for, at Sun har skabt en, nu skal jeg nok også til at slå op-agtig hymne på den her, en commitment issue hymne. Den hedder Skabt til at være to, og du fik den lige her. I Crush, den her sene tirsdag aften. Jeg har med dig frem til klokken, den bliver 22. Så vi kan lige nå at høre en håndfuld sange. Og jeg synes, at nogle gode sange og et godt album at kaste sig over for tiden. Lidt i forårszonen. Det er Bon Ivers album fra sidste år. En virkelig dejlig forårssag. Derfra, i selskab med Daniel Heim, får du If Only I Could Wait.

0: Mille, lige her på 1000 tanker. Nu et nummer, du måske kommer til at have på hjernen. Der er en chance for det. Der er et eller andet over den her melodi, som bare sådan lige så stille og roligt sniger sig ind i ens system. Du ved, det er ikke sådan et nummer, der kommer og larmer og kommer med sådan et hook, som bare sådan sparker dig i øret. Det her, det er mere sådan en nummer, der lister sig op på dig. Og når det så først er kommet ind i dit system, så er det nærmest umuligt at få det ud igen. Det er tilbagelænet og lækker, der sådan lidt bossa nova pop. Og samtidig, så er det også lidt nøjeren. Og der er så meget nerve, og den der stemme, som hun har hende her, fordi jeg siger, den rammer mig hver evig eneste gang. Hun er en af de 5 udvalgte til P3's næste. Og jeg håber, at den også kommer til at sidde fast i dit hoved. Nu er du i hvert fald blevet advaret, fordi jeg siger, får du lige her den her. Den hedder Søvnløs.
1: Udvalgt til P3's næste. Flere

Save Us, der spiller natten tættere og tættere på. Det begynder også at blive sent nu. Klokken nærmer sig de 22. Og det betyder, at der lige om lidt er Crush Plus her på kanalen. Jeg håber, at du har lyst til at blive hængende. Playlisten, den kommer til at være pakket med alt den bedste nye musik. Traditionen tro og Crush er tilbage igen i morgen kl. 20. Det glæder mig allerede til. Hvor har det været dejligt at høre musik sammen med dig den her tirsdag aften. Jeg håber, at du får en virkelig god videre aften og nat. Jeg hedder Marie, og jeg kan nå at spille et sidste nummer for dig. Sangen den her uge. Et nummer, som både kan give stof til eftertanke, måske det kan give et smil på læben, og mest af alt, så håber jeg virkelig, det er en sang, der får dig til at spidse lidt ekstra ører. Det synes jeg i hvert fald virkelig, at der bliver lagt op til på ugens crush. Supermodel hedder artisten. Nummeret hedder I Used to Live in England.

0: Morgen på 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Morgen på 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen på 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen på 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg har ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

på et minut. Vi kunne mødes til et arrangement. Må vi ikke ved, hvad vi fejrer, men der er drinks op i barnet, så er jeg der i rummet med dig. Det er nok godt til mig. Og vi kunne snakke lidt lort om folk. Dårlig smag i munden blandes med det, vi har drukket, men så er der noget, vi er fælles om.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 23.
1: Region Hovedstaden kommer til at starte en civil retssag mod de to læger, der tidligere i dag blev dømt et års betinget fængsel for databedrageri ved retten i Lyngby. De to ejere af Charlottenlund Lægehus blev i retten især dømt for dobbeltafregning for sundhedsydelser foretaget i lægehuset og for at tage penge for henholdsvis fiktive behandlinger og ydelser på afdøde patienter. Og regionsrådsformand Lars Gårdhøj er glad for dommen.
2: Det her det er jo en rigtig voldsom sag, og jeg er virkelig forarvet over det svineri, der faktisk har foregået. Og derfor er jeg glad for, at retten nu også har sat en meget, meget klar dom, nemlig at man har snydt og bedraget.
1: Men Lars Gårdhøj mener alligevel ikke, at sagen er helt færdig endnu.
2: Jeg synes faktisk, at det er en principiel sag, og derfor kommer vi også med et civilt søgsmål på det beløb, vi faktisk mener, vi reelt er blevet snydt for af de pågældende læger.
1: Og det er endnu uklart præcis, hvor mange penge det drejer sig om. Sædet brænder under den britiske premierminister Keir Starmer efter hans partis katastrofale kommunalvalg i England og valgene til parlamenterne i Wales og Skotland, hvor Labour tabte stort til partiet Reform UK. Alene i dag har fire ministre forladt Starmers regering. Og Starmer har kun én ting at klamre sig til, siger DR's europakorrespondent Anna Gårdsløv.
3: Det, der er Starmers fordel lige i dag, det er, at han åbent har udfordret sine modstandere og sagt, jamen så kom der bare an. Og ingen er trådt frem med en offentlig udfordring og sagt, jeg vil være Labour-leder og premierminister i stedet for dig.
1: Og panikken breder sig i Labour ovenpå det dårlige valg, siger Anna Gårdsløv.
3: De er rent ud sagt hundeangste for, at man overlader nøglerne til premierministerkontoret, til Reform og Nigel Farage, hvis ikke det lykkes Labour at finde en leder, der kan overbevise frafaldende vælgere om, at Labour er vejen frem.
1: Dagens regeringsforhandling er nu forbi, og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen har efterfølgende delt et ret optimistisk opslag på Facebook, hvor han blandt andet skriver, at jeg har noteret mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også store fællesmængder. Jeg er dog fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning, skriver Troels Lund Poulsen. Og det er ikke mindst DF og Moderaterne, der er på kant med hinanden. DF's formand Morten Messerschmidt har flere gange sagt, at han ikke vil støtte en regering, der gør Lars Løkke Rasmussen til minister, ligesom Løkke har sagt, at han ikke ønsker at sidde i regering med Messerschmidt. Og på den måde kom vi frem til en vejrudsigt, der siger, at en våd nat venter forud. Det bliver skyet med stedvis regn eller spredte byer. Og mellem 4 og 8 graders varme og en svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger. Og onsdag, der bliver det også skyet og måske regn eller byer. Det her var Radioavisen med Dennis Kravlund bag mikrofonen.

0: Det store talkshow på B4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, at det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på B4.

0: mig trække vejret, lad mig lige leve. For man har været stresset hele sit liv. Har været fristet tit til at ende, men så endte tit med at skrive. Tog et væs, til at wave og blæst. Har ikke brug for at være pisse stiv. Paranoid bærer rundt på en kniv. Men jeg bad til Gud, at jeg aldrig vil bruge den. For jeg samler på kniv i min ryg. Og der er mange, der har kniv i min ryg. Paranoid, som jeg lever i frygt. Men det er kun fighting, fight, det er ikke flygt. Jeg ved Nipsey, han sagde, det er et marathon. Men der er ingen, der har sagt, jeg skulle løbe. For selvom at jeg helt er portaget som Carlson, er det i fundamentet, jeg er støbt. I en cementblok, hvor vi havde grå væk. Ikke nogen pensler, ikke nogen soen. Ikke nogen mennesker, der kunne forstå en. Ikke nogen infra til at tage låsen af de linker. Som der bandt mig, de kan ikke binde mig længere. De blå blind, de kan ikke blinde mig længere.
1: Så lad mig trække vejret, lad mig lige leve. Lad mig trække vejret.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Det var en optimistisk Troels Lund Poulsen, der lukkede dagens regeringsforhandlinger af med et opslag på Facebook. Jeg har noteret mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også fællesmængder. Jeg er fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning, skrev kongelig undersøger Troels Lund Poulsen. Det var Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, som var sidste mand til at forlade forhandlingerne, og han har igen i dag gentaget sit store ønske om en bred midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne, samt de radikale og konservative. Men Løkke er den eneste, der virkelig drømmer om den konstellation, fortæller deres politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
2: Den flertalskonstellation, den fik ret kort tid efter valget øgenavnet Midtermonsteret. Men det er altså Lars Løkke Rasmussens drømmeregering. Det er den, han har haft øjnene rettet imod helt fra begyndelsen. Den har sit eget flertal, den har partier på begge sider. Men altså, ud over Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen. Men har den nogen gang på jord? Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
1: Her til aften bliver der taget hul på en kæmpemæssig ugelang musikfest, da den første af i alt to semifinaler i Eurovision Song Contest 2026 blev afviklet i Østrigs hovedstad Wien. Og 10 lande klarer sig videre til semifinalen, eller til finalen hedder det, og et af dem er det, et af de mere omdiskuterede.
3: Israel!
4: Og så er Israel også i finalen. Nu er Betan med kærlighedssangen Michelle.
1: Og der har været demonstrationer mod Israels deltagelse ved Eurovision, og flere lande har i år boykottet den internationale sangkonkurrence på grund af Israels deltagelse. Udover Israel er Grækenland, Finland, Belgien, Sverige, Moldova, Serbien, Kroatien, Litauen og Polen klar til finalen. Og Danmark skal altså forsøge at komme videre fra den anden semifinale, der afvikles torsdag aften. Andriy Yermak, der tidligere har været stabschef under Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, har i dag været for en domstol i Kiev. Han er mistænkt i en korruptionssag, der drejer sig om et byggeprojekt til en værdi af 10,5 millioner dollar ud for Kiev. Pengene til byggeriet er ifølge anklagemyndigheden blevet hvidvasket, det skriver det engelske medie BBC. Yermaks advokat kalder anklagerne grundløse, og anklagemyndighederne og anmodet domstolen om enten at varetægtsfængsle Yermak eller løslade ham mod en kaution på omkring 25 millioner kroner. Og forud venter en våd nat, det bliver nemlig skyet med stedvis regn eller spredte byer mellem 4 og 8 graders varme. Det var radioavisen med Dennis Kravlund bag mikrofonen.

0: party, let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager det dig?
2: Lad jeg har fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lad dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: torsdag aften. Tusinder af både danske og europæiske børn og unge bruger hver dag mange timer på telefonen med Snapchat, TikTok og andre sociale medier, og nu overvejer EU at begrænse adgangen for de nye yngre generationer, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
1: The discussions about a minimum age for social media can no longer be ignored.
0: Diskussionerne om aldersgrænse for sociale medier kan ikke længere ignoreres, lød det her fra von der Leyen, som i går deltog i en konference i København om at beskytte børn i en mere og mere digital verden. Og tidligere EU-kommissær Margrethe Vestager har været med til at arrangere konferencen, og selvom skærme spiller en stor rolle i mange børns liv, så mener hun alligevel, det er muligt at ændre på kultur og vaner.
2: Altså, vi holdt jo også op med at ryge inden døre. Altså, det var der heller ikke nogen, der troede kunne ske. Det er ikke for sent. Og hele verden er jo stoppet op. Altså, forældre i Danmark er stoppet op. Hvor min generation diskuterede, kan vi forsinke deres alkoholdebut, så diskuterer forældre i skolerne i dag, kan vi forsinke deres digitale debut, sådan at de står sammen om at sørge for et bedre børneliv.
0: En våd nat venter forude, det bliver skyet med stedvis regn eller spredte byer mellem 4 og 8 grader.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live

0: til P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: De to læger, der i går blev idømt et års betinget fængsel for databedrageri ved retten i Lyngby, kan se frem til en civilretssag, meddeler Region Hovedstaden. De to ejere af Charlottenlund Lægehus blev i retten især dømt for dobbeltafregning for sundhedsydelser foretaget i lægehuset og for at tage penge for henholdsvis fiktive behandlinger og ydelser på afdøde patienter. Regionsrådsformand Lars Gårdhøj er glad for dommen.
3: Det her det er jo en rigtig voldsom sag, og jeg er virkelig forarvet over det svineri, der faktisk har foregået. Og derfor er jeg glad for, at retten nu også har sat en meget, meget klar dom, nemlig at man har snydt og bedraget.
2: Men Lars Gårdhøj mener ikke, at sagen er helt færdig endnu.
3: Jeg synes faktisk, at det er en principiel sag, og derfor kommer vi også med et civilt søgsmål på det beløb, vi faktisk mener, vi reelt er blevet snydt for af de pågældende læger.
2: Og det er endnu uklart præcis, hvor mange penge det drejer sig om. 13 personer mistede livet tirsdag i israelske angreb rettet mod Hizbollah i det sydlige Libanon. Det oplyser Sundhedsministeriet i Libanon ifølge nyhedsbureauet AFP. Ministeriet skriver blandt andet, at et angreb i byen Nabati efterlod 5 døde herunder 2 redningsarbejdere fra civilforsvaret. Og Israel har ikke umiddelbart kommenteret på meldingerne fra Libanons sundhedsministerium. Det var en optimistisk Troels Lund Poulsen, der lukkede gårsdagens regeringsforhandlinger af med et opslag på Facebook. Jeg har noteret mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også store fællesmængder. Jeg er dog fortsat